0: Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Сцэнарыст «Сімпсонаў» Ден Грыні плануе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у США ў 2028 годзе. Пра сваё рашэнне ён расказаў у відэароліку, які апублікаваў у сацыяльных сетках. На пачатку відэа Грыні паўстаў перад гледачамі ў вобразе прарока. Ён раскрытыкаваў дзейных палітыкаў і прадстаўнікоў абедзвюх партый, абвінаваціўшы іх у эгаізме. 61-гадовы Грыні заявіў, што цяперашняе кіраўніцтва краіны засяродзіла ресурсы і бяспеку вакол сябе, пакінуўшы грамадзян без падтрымкі, хоць улады павінны забяспечваць дабрабыт і дэмакратыю для кожнага жыхара. Напрыканцы роліка Грыні зняў тэатральны касцюм, сказаў, што і сам можа быць палітыкам і прадставіў сваю праграму «Амерыка для ўсіх». Грыні быў сцэнарыстам 7 па 11 сезон мультсерыяла «Сімпсоны». Менавіта ён напісаў эпізод «Барта з будучыні», які выйшаў у 2000 годзе. У гэтай серыі Ліза Сімпсон абмяркоўвае бюджэтны крызіс, што наступіў пасля прэзідэнцтва Дональда Трампа. Пазней многія ўбачылі ў гэтым сюжэце прадказанні рэальных падзей 2016 года, а сам Грыні назваў сябе прарокам. Актор Кіану Рыўз звярнуўся да суда з просьбай праяўляць літасць і змягчыць пакаранне ў справе рэжысёра Карла Рынша, які быў прызнаны вінаватым у махлярстве і адмыванні грошай. Паводле абвінавачванню, Netflix выдзеліў сродкі на здымкі серыяла «White Horse», аднак частка грошай, каля 11 мільёнаў долараў, была нібыта выкарыстана на раскошныя аўтамабілі, трае матрацы і крыптаінвестыцыі. Сам Рынш раней працаваў з Рыўзам над фільмам «47 ранінаў». І пазней актор нават падтрымаў яго новы праект. У сваім лісце да суда Рыўз назваў Рынша выключным мастаком і адзначыў, што, на яго думку, той мог сам сабатаваць свае праекты пры замкненні пашыраць маштаб і бюджэты. Прысуд па справе чакаецца ў канцы чэрвеня, і паводле разлікаў пракуратуры рэжысёру пагражае да 8-10 гадоў пазбаўлення волі. Актор Ніколас Кейдж распавёў пра свой новы праект – серыял пра чалавека-павука ў стылі нуар, дзе ён грае прыватнага дэтэктыва Бенна Рэйлі ў змрочным Нью-Йорку эпохі Вялікай дэпрэсіі. Праект выйшаў на платформах Prime Video і MGM+. Герой Кейджа быў супергерой, які пакінуў сваю ролю пасля асабістай трагедыі, але зноў вяртаецца да расследаванняў, калі сутыкаецца з новай небяспекай і людзьмі са звышздольнасцямі. Серыял спалучае стыль класічнага нуару і супергеройскага кіно, а таксама існуе ў чорна-белай і каляровай версіях. У інтэрв'ю актор распавёў, што натхняўся класічнымі фільмамі, у тым ліку «Вялікі сон», «Мальтыйскі сокал» у «Адзіноце». Ён таксама адзначыў, што імкнуўся перадаць атмасферу старога Галівуду і выкарыстоўваў элементы нямецкага экспрэсіянізму для стварэння рухаў свайго персанажа. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Джон Коул не прыехаў у Мінск, хоць і збіраўся. Эксперты не выключаюць, што Лукашэнка, як і Пуцін, перастаў быць цікавым Дональду Трампу.
3: Затое, не выключаюць тыя ж эксперты, Лукашэнка можа стаць цікавым Еўросаюзу, як чалавек, які мае доступ да Пуціна.
2: А паколькі еўрапейцы цяпер хочуць дапрацаваць тое, што не здолеў Трамп, то бок дамовіцца з Пуціным аб заканчэнні вайны ва Украіне, то Лукашэнка ім можа прыдацца, як некалькі прыдаўся амерыканцам. Адсюль і знакаміты званок прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона.
3: Наколькі гэтая версія можа быць рэалістычнай? Запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага.
4: Ну, ва ўсякім разе, Макрон, ён жа адметны тым, што ён і з Пуціным спрабуе давесці масты не вельмі ўдала, але магчыма, што Парыж таксама прыглядаецца да гэтага вось досведу амерыканскага. Калі Лукашэнка на пачатку, гэта потым ужо там палітвязні, калі, а на пачатку ж яго разглядалі як нейка такога знакомага, знаўцу душы Пуціна, маўляў, што ён можа падказаць ключык, так бы мовіць, да сэрца Пуціна і гэтак далей. Цяпер я думаю, што ўжо амерыканцы выйшлі на іншыя нейкія найперш інтарэсы. Але вось, што тычыцца Парыжа, то я думаю, і не толькі Парыжа, у іншых еўрапейскіх сталіцах прыглядаюцца ўсё ж такі да гэтага, назавем яго так, эксперыменту амерыканскага, што з гэтага атрымаецца, і ці можна будзе неяк гэта адаптаваць і падобным чынам дзейнічаць таксама. Тут пакуль што, канешне, кропкі над і не расстаўлены, но гэта асобная тэма, таму што, вось глядзіце, Коул збіраўся ў Беларусь, але не прыехаў, то бок нешта пайшло не так. Таму гэтыя вынікі гэтага амерыканскага эксперыменту, ён разварочваецца, разгортваецца ў рэальным часе. Не факт, што ён такім бліскучым поспехам скончыцца, але тым не меней гэта можа таксама ўяўляць цікавасць для Еўропы. Ну і таксама ж у Еўропе прыкідваюць, што рана ці позна гэта вайна скончыцца. Калі скончыцца вайна, то ўзнікне пытанне пра тое, што трэба скасоўваць большую частку санкцый. Самыя ж такія моцныя яны якраз са ўдзелу ў агрэсіі былі ўведзены супраць Беларусі. І таму ўжо гэта будзе іншая рамка дачыненняў, і трэба будзе думаць пра іх разбарозку. Таму зандаж ідзе, і, дарэчы, у лютым гэта пратачылася ў прэсу, ў Мінску быў даволі высокі прадстаўнік МЗС Францыі, спадар Ракфёй, калі я не памыляюся. Быў нямецкі прадстаўнік высокага ўзроўню некалькі месяцаў таму. То бок зандаж ідзе. Сёння вось перад нашым эфірам я прачытаў, казырнуў гэтым намеснік міністра замежных справ Беларусі Ігар Сакрэта, што, маўляў, за кулісамі ў нас ідзе інтэнсіўны абмен думкамі з еўрапейцамі. Таму пэўныя імпульсы тут ёсць. Ну, а што з гэта атрымаецца, пабачым, таму што тут, зноў жа, я хачу падкрэсліць, вайна гэта рэч непрадказальная, вось здавалася яшчэ нейкі час таму, і Пуціну, мусіць, здавалася, што яшчэ трошкі гэта мяса кінуць на штурм, і прарвем мы, пасыпецца ўкраінскі фронт. А яны цяпер такую кілзону, там кіламетраў на 20, стварылі, што ўсе гэтыя мабільныя групы нішчацца на падыходах, і загруз вельмі Пуцін. Таму і перспектывы нейкага замірэння, яны пакуль што, хоць яны не вельмі выразныя, але ўсё ж такі надзеі нейкія ўмацоўваюцца на гэта.
3: І ўсё ж, чаму Джон Коул, спецпасланнік Трампа ў Беларусі, не прыехаў у Мінск?
2: Працягвае Александр Класкоўскі.
4: Мне здаецца, што Коул прыедзе, калі коратка. Просто за кулісамі гэтых перамоваў узніклі, відаць, пэўныя цяжкасці, і я магу прыблізна ўявіць, якія. Нагадаю, што ў сакавіку, калі была вялікая група палітвязняў вызвалена, Коул тады ўпершыню загаварыў, што вось гэта ненармальная сітуацыя, калі мы адных вызваляем, а рэжым там улады саджаюць новых. То бок ён паставіў пытанне пра, ну, калі не спыненне, то ў всякім разе пра нейкае змяншэнне, улагоджванне гэтых рэпрэсій. Я думаю, што гэта вось задачка для Мінска няпростая. Спыніць гэты канвеер психалагічна нават цяжка Лукашэнку. Гэта адзін момант. Потым з падачы беларускіх дэмакратычных сіл амерыканцы пачалі ставіць пытання пра тое, каб не выштурхоўвалі ўсіх людзей гвалтоўна за мяжу, каб у іх было права выбару. Ставілі пытання пра тое, што нельга, калі ўжо дэпартуеце, то давайце пашпарты, не здзекуйцеся над людзьмі. А так у мяшку без дакументаў, у мяшку на галаве прывозяць да гэтай мяжы і выштурхоўваюць. Чалавек тады як сляпое кацяня там не ведае, што рабіць. Так што вось гэтае пытанне, вось гэтыя задачкі, магчыма, падкінуты Мінску, і Лукашэнка разважае. З іншага боку, і сам Лукашэнка баіцца прадзешавіць. Ён думае, што я вось выпушчу гэтых палітвязняў, знакавых ужо і так збольшага выпусціў. Хоць усе палітвязні каштоўныя ў сэнсе, што жыццё, свабода, усіх маюць вялікае значэнне, і тут можа некарэктна нават параўноўваць, але ж Лукашэнка, ён у яго цэннік, так бы мовіць, на кожнага свой, ён прыкідвае, колькі за каго, колькі там за нобелеўскага лаўрэата, колькі яшчэ за кагосьці можна ўзяць і гэтак далей. І вось ён думае, што я гэты тавар вялікімі ўжо партыямі выпускаю, а што на ў замен американцы збольшага свае санкцыі ўжо знялі галоўныя там на калій на Белаве. А толку, я ж гэты калій не магу экспартаваць выгадным маршрутам. І напэўна, вось мы ўжо гэтую тэму закраналі, Лукашэнка таксама на амерыканцаў ну не цісне, можа цярэбіць іх, што ну давайте, вы ж там абяцалі, што вы дзяўжо вы гэтых літоўцаў не можаце неяк, як ён кажа, нахіліць. Нейкія літоўцы, вы ж вялікая дзяржава і ўсё такое. І не выпадкова ж менавіта цяпер стала вядома пра гэтыя тры лісты з дзярждэпу. Гэта я адчуваю, што з падачы Лукашэнкі вось такім чынам пайшло, і цяпер магчыма прабуксоўка менавіта ў тым, што Вашынгтон спрабуе неяк прабіць вось гэтае пытанне транзіту беларускага калію. Ці праз Вільню, ці праз Польшу, ці праз Украіну, а можа і праз Латвію. Так што я думаю, што гэта ўсё ж такія працоўныя, так бы мовіць, моманты, таму што Трамп, ён, я думаю, сам надта не пераймаецца гэтым пытаннем, ён яго на аутсорс, так бы мовіць, аддаў. Коул, гэта яго давераная асоба, у Коула мандат недзе праз некалькі месяцаў сканчаецца, ён зацікаўлены сваю місію выканаць. Так што ён будзе ўсё ж такі весці да гэтай вялікай угоды. Ну і Лукашэнка не аднойчы казаў таксама, што ён у гэтай вялікай угодзе зацікаўлены. Таму, калі казаць цынічна, то тут цана пытання, я думаю, вакол гэта бакі вядуць некія напружаныя перамовы. Так што будзем чакаць Коула і вызвалення новай групы палітвязню.
5: На заканчэнне, спадар Александр, просто вот толькі што тут прачытаў такую навіну, і яна кладзецца акурат такі на тое, што вы сказалі, прыгадаўшы, што Мінск ўжо наведалі высокія высокага ўзроўню дыпламаты як Францыі, так і Нямеччыны. З аднаго боку мы чуем экспертаў, палітолагаў, якія кажуць пра тое, што Еўропа моцна стаіць за свае прынцыпы, што яна ні на якая там перамовы з Лукашэнкам не пойдзе на сёння прынамсі. Ось, з другога боку мы бачым і вот гэтыя візіты, і вот, да прыкладу, інфармацыя пра тое, што 26 траўня у Міністэрстве адукацыі Беларусі прайшла сустрэча з італьянскай дэлегацыяй, якая прыехала дзеля таго, каб прамацаць магчымасці для аднаўленню двубаковага супрацоўніцтва ў гуманітарнай галіне, ў адукацыйнай сферы. Плюс мы бачым сітуацыю са спартоўцамі, дзе ўжо там федэрацыі адмяняюць гэты сваю забарону на ўдзел беларускіх спартоўцаў пад сваім сцягам, пад сваім лукашэнкаўскім гімнам і гэтак далей. То бок працэсы ідуць. Так каму верыць? Давайте вот вы як трэцейскі суддзя, як самы дасведчаны наш аналітык, скажаце, ўсё ж такі не пойдзе Еўропа, ці факты сведчаць пра тое, што яна паступова, але ідзе ў накірунку да размовы з Лукашэнкам, да нейкай там перамоўнага нейкага і працэсу і паразумення.
4: Ну, зноў жа паўтару, ўсё залежыць ад сюжэту вайны ва Украіне. Пакуль гэта вайна не скончыцца нейкім перамір'ем, пра здыманне еўрапейскіх санкцый гаворкі не ідзе. Могуць быць некія хітрыя хады кшталту, што амерыканцы свае лейблы будуць налепліваць на беларускі калій. Але гэта такое прыватнае рашэнне. Ну, плюс тут трэба яшчэ адзначыць, што брусельская бюракратыя, яна вельмі непаваротлівая. Зручней вось праштампоўваць такія ж рашэнні, якія там учора, заўчора прымаліся, таму там 120 пакет санкцый, наколькі яны дзейнічаюць, цяжка сказаць, але так прасцей. І тым не меней, так, тут пакрысе ўжо, вось мы пра гэта казалі, што ідзе зандаж глебы, таму што ёсць спадзеў, што вайна рана ці позна скончыцца, і трэба будзе, нават з Савецкім Саюзам была палітыка мірнага суіснавання і палітыка разрадкі, і можна сабе ўявіць, што нейкае новае выданне падобнай палітыкі таксама будзе мець месца. Як кажуць, кепскі мір лепей добрай сваркі, тым болей лепей, чым крывапралітная вайна. Што тычыцца, вось вы згадалі канкрэтна, знялі бан з спартоўцаў, і у сферы адукацыі з'яўляюцца кантакты. Калі коротка, без нюансаў, я мяркую, што гэта станоўчыя працэсы, таму што ўсё, што тычыцца гуманітарнай сферы кантактаў жывых паміж людзьмі, гэта плюс. Хай беларускія гэтыя адукацыйныя дзеячы трохі паглядзяць, наколькі ў Еўропі іншыя падыходы, можа, і ў беларускай адукацыі будзе трохі меней гэта гэта, прабачце за выраз, дэбілізму сённяшняга.
2: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Ён патлумачыў, чаму Джон Коул пакуль не прыехаў у Мінск і даў свой прагноз на конт амерыкана-беларускіх стасункаў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 7 в Беларуси, 6 в Польше.
3: Алесь Белецкі назваў тры простыя ўмовы для зменаў у Беларусі. Суд у Кіеве адмовіўся вызваліць падазраваную ў шпіянажы беларускую журналістку. У Польшчы раскрылі схему кантрабанды ў Беларусі ў абыход санкцый.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бялецкі ў сваёй прамове на трэцім кангрэсе палітызняволеных у Вільні акрэсліў тры галоўныя ўмовы для пачатку зменаў у краіне: вызваленне ўсіх палітвязняў, спыненне рэпрэсіяў і нацыянальны дыялог. Ён падкрэсліў, што беларусы, незалежна ад месца знаходжання, застаюцца адной сям'ёй, аб'яднанай прагай да справядлівасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Цитата: «Мы опынуліся за межой не по своей воле, але мы усе адзіная сям'я. Нас об'яднала беларуская турма, прага да справядлівасці і жаданне вернуцца ў дэмакратычную Беларусь. Мы хочам не просто быць на свабодзе, мы хочам быць дома ў незалежнай краіне», адзначыў Алесь Бялецкі. «Я заклікаю дыпламатычны корпус не паслабляць ціск на рэжым, пакуль не будуць выкананыя нашыя патрабаванні. Давайце не ўвязвацца ва ўнутраныя сваркі, бо задача спецслужбаў нас раз'яднаць. Толькі разам мы з'яўляемся рэальнай сілай, здольнай дамагчыся зменаў», заклікаў Алесь Бялецкі. Суд у Кіеве адхіліў скаргу беларускі Інэ Кардаш, якая прасіла вызваліць яе з-пад варты пад заклад і падпіску аб нявыездзе. Першая судовая інстанцыя пастанавіла трымаць жанчыну пад вартай да 14 чэрвеня. Як перадае радыё «Свабода», судовая калегія вырашыла, што рашэнне было абгрунтаваным, бо падазраваная можа схавацца ад следства, знішчыць ці прыхаваць істотныя для расследавання рэчы і дакументы, а таксама незаконна ўплываць на сведкаў ці экспертаў. Беларускую Інэ Кардаш затрымалі сёлета ў студзені. Яе падазраюць у шпіянажы на карысць беларускага КДБ. На момант затрымання Кардаш працавала ў каардынацыйным штабе па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны. Рэгіянальная пракуратура Любліна сумесна з Міністэрствам фінансаў Польшчы раскрыла злачынную групу, якая з чэрвеня мінулага года да красавіка сёлета займалася кантрабандай падсанкцыйных тавараў у Беларусь праз памежныя пункты, паведамляе польская пракуратура. Паводле следства выкарыстоўвалі схему з падвойнымі дакументамі. Польскаму боку дэкларавалі дазволеныя прысмакі, каву і піва, а ў Беларусь паводле рэальных папер імпартаваліся дэталі для сельгастэхнікі. Грузы ўвозілі праз пункт пропуску кукурыкі з беларускага боку Казловіча. Падчас расследавання затрымалі 6 асобаў, у тым ліку супрацоўнікаў мытні і ўладальнікаў транспартных фірм. А дома ў падазраванай мытніцы канфіскавалі 385 тысячаў злотых і амаль 2 тысячы еўра. Рашэннем суда жанчына ўзялі пад варту на 3 месяцы. Астатнім падазраваным прызначаны заклад

0: А у нас сёння пятніца, і вось так, учора ў Кіеве, сёння ў Адэсе працягваецца праца ва Украіне. Пра яе раскажа дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатолля Бечка. У Адэсе пачаўся Чарнаморскі форум па бяспецы, дзе прысутнічае беларуская дэлегацыя. І гэта рэха візіту Святланы Ціхановскай у Кіеў. Візіт адбыўся на пачатку тыдня. Пра сустрэчы і падзеі пасля гэтага візіту скажа Анатоль Лябецька.
1: Гучаць розныя ацэнкі, у падаўляючай большасці пазітыўныя. Многія называюць гэты візіт, гэтую паездку як гістарычную, як прарыў, але на мой погляд толькі час адкажа. І наша задача зараз, каб дыстанцыя паміж тымі словамі, вельмі прыемнымі, моцнымі, якія прагучалі падчас яе візіту, яны вот гэтыя словы каб імплементаваліся ў дзеянні і вынік. Таму я як частка каманды застаўся ў Кіеве. І ўжо на наступны дзень мы зладзілі ў Верхоўнай Радзе даволі буйны івент, на якім прысутнічалі беларускія добраахвотнікі і прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета і каардынацыйнай рады, офіс Святланы Ціхановскай, цэнтр еўрапейскі дыялог. 2 гадзіны. Планавалі гадзіну, але не ўлажыліся. І гэта толькі падкрэслівае, што зараз ёсць такі эмацыйны ўздым, бо з украінскага боку былі не толькі парламентарыі, але быў і вось спецпрадстаўнік Украіны па Беларусі Ярослава Чарнагор, быў надзейны старшыня канцыйнага суда, недаўнім прарэктар Харкаўскага ўніверсітэта, з якім мы супрацоўнічаем ўжо колькі гадоў. То бок дыскусія была такая шматпланавая. З аднаго боку мы размаўлялі пра тое, як зараз, калі адкрылася акно магчымасцей, выкарыстаць гэтую сітуацыю і абмяркоўвалі праблемы, з якімі яшчэ сутыкаюцца і добраахвотнікі, і тым больш валантэры, бо Украіне яшчэ больш беларусы ва Украіне. Абмяркоўвалі не толькі так, што трэба нешта рабіць, але там зараз знаходзіцца у Верхоўнай Радзе праект закона. Ён ужо прайшоў першае чытанне, і мы дамовіліся, што вось да гэтага закона, які рэгламентуе так ці інакш знаходжанне беларусаў ва Украіне, мы можам мець магчымасць сфармуляваць свае папраўкі. Дэпутаты іх возьмуць, апрацуюць, і будуць прапаноўваць для галасавання. Вот это тое, што і банкаўскія праблемы там, і легалізацыя. Да ўсяго гэтага можна зараз, другая такая хваля будзе, паспрабаваць зрабіць прапановы, і дэпутаты нам абяцалі, што яны зробяць усё, каб максімальна з тога, што агучылася, каб яно прайшло. Гэта вот першая частка нашай дыскусіі, нашай размовы. Другая датычылася, што можа рабіць зараз група за дэмакратычную Беларусь. Мы і раней былі даволі актыўнымі, але зараз, глядзіце, напрыклад, каб зноў жа не быць галаслоўным, мы і раней прагаворвалі, а ці могуць дэпутаты Верхоўнай Рады стаць хроснымі для палітвязняў, для тых, хто сядзіць у беларускіх турмах. Ты ж рэйкавы партызаны. Раней гэта пытанне прамаўлялася, але яно буксавала. Зараз, літаральна сёння я адаслаў, там недзе больш за 10 канкрэтных кейсаў. Дэпутаты паглядзяць, і я думаю, што яны самі нейкая частка дакладна стане хроснымі для тых, хто менавіта за падтрымку Украіны сёння ў калоніях і турмах. Так што, я вельмі задаволены гэтым івентам, гэтай працай. Сапраўды, ёсць магчымасці, іх трэба зараз па гарачых слядах выкарыстоўваць.
2: І далей працаваць, спадар Анатоль, скажыце, гарадзка, на якім фоне адбываюцца ўсе гэтыя размовы, бо напрыклад, літаральна зараз з'явілася інфармацыя, напрыклад, што Падаляк чарговы раз папярэджваў Александра Лукашэнку. Палітыкі украінскія нагадваюць пра гэту адказнасць, пра тое, што тэрыторыя Беларусі сёння поўнасцю знаходзіцца ў зоне паражэння украінскай зброі. Гэта літаральна зараз прагучала гэта заява, якія можна пракаментаваць, як можна пракаментаваць увогуле агульны настрой да Беларусі, той Александра Лукашэнка і да дэмакратычнай Беларусі.
1: Які настрой, які адносіны? Я ўсё гэта пабачу на сваім палітычным веку. І калі адбываецца вялікі саміт, куды прыязджае вялікая колькасць міжнародных гасцей, пералічваюцца прэзідэнтам Украіны краіны, якія яны адзначаюць, але персанальна Зеленскі адзначае толькі Ціхановскай. А больш таго, ён троліць Лукашэнку. сапраўды быў прыём на ўзроўні першай асобы. Не сустрэліся там у рэзідэнцыі, але гэта таму, што толькі бракавала часу. Рэзідэнцыя мае на ўвазе Зеленскага. І ўсё было распісана. Гэтыя два дні, гэта было па хвілінах. То я бачу ў павестцы дня, што ну важна праз нейкі час Ціхановская вярнуцца сюды, але вось за гэты прамежак часу мы павінны пастарацца зрабіць максімальна шмат, наколькі дазваляюць магчымасці, таму што гэта ж не па шачку пальцаў робіць. Мы гаворым, што студэнтаў павінны стаць беларусаў шмат, тое, што я гаварыў і пра Верхоўную Раду, але гэта ўсё ўсё роўна праз прызму бяспекі, гэта праз сіта вайны, гэта ўсё павінна праходзіць. Але ну я гляджу даволі аптымістычна на сітуацыю, на нядрэнная, але сама па сабе яна не будзе выніковай, калі мы самі не будзем працаваць. Вось я учора быў у Кіеве, дзень працаваў постфактум з тым жа падаляком мы на кантакце, на сувязі. Сёння я ўжо ў Адэсі. Тут заўтра адчыняецца форум бяспекі, важны форум. Таксама трэба працаваць у кулуарах гэтага форума, каб прасоўваць нашу павестку.
0: А ў Адэсу прыедуць сотні дэлегатаў з розных краін. Гэта эксперты, ваенныя аналітыкі, дыпламаты, палітыкі. Чарнаморскі форум па бяспецы пачынаецца сёння, працягнецца да 31 траўня.

0: тут живе Беларусь. Живе Беларусь.
1: 839 политзняволеных на сегодня в Беларуси. Такие личбы подае правооборонный центр «Вясна». Апошним часам эта личба по даденных разных правооборонных организаций варюется каля тысячи. Чаму такие разные личбы и от чего яны залежать? Каж распавядзе прадстаўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» Павел Сапёлка ў размове з нашай журналісткай Таццянай Смоткінай.
2: Про агульную карціну аб палятвязнях зараз гаворыцца пра тое, што іх каля тысячы. Некаторыя ўсё ж такі кажуць, што іх больш не ўлічаных. Вось што вы на гэты конт можаце сказаць? І як працуеце вось менавіта агулам праваабарончай арганізацыі беларускай, ну, на кірунку таго, каб іх стала менш, каб іх вызвалілі таксама ўсіх?
3: Я пачну з апошняга. Мы працуем і вельмі шмат намаганняў прыкладаем да таго, каб змяніць палітыку беларускіх уладаў у гэтым напрамку, таму што на наш погляд вось гэта кола, калі адні выходзяць, другія заходзяць за краты, это вельмі кепскі прыклад змены палітычных адносін. І безумоўна, мы таксама не можам зневажаць высілкі па вызваленню палітзняволеных, якія ажыццяўляюць дыпламаты амерыканскія, еўрапейскія. Гэта вельмі гуманістычны падыход, таму што шмат хто з тых, хто быў вызвалены, ён бы ніколі не дажыў бы да волі, калі б не вось гэтыя высілкі. Што тычыцца колькасці палітзняволеных, ну, гэта такі момант, пра які шмат хто дыскутуе. Мы ніколі не казалі, што вось гэтая лічба, якая пазначана на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна», якая ёсць вынікам працы праваабарончых арганізацый па вызначэнню паняцця палітзняволены, па пошуку гэтых людзей і па прызнанню іх палітзняволенымі, што гэта такая от канчатковая і адзіная верная, але ў мяне ёсць заўсёды пытанне ў адказ, што менавіта кожны з тых, хто кажа пра большую колькасць, пра іншыя імёны, што менавіта кожны з іх зрабіў для таго, каб імёны былі вядомыя, каб гэтых людзей мы вызначылі як палітзняволеных, каб яны патрапілі пад нашы адвакацыйныя і іншыя праграмы, пад тыя праграмы, дарэчы, якія дазваляюць нам падтрымліваць гэтых людзей і дапамагаць ім. І часам на гэтае пытанне я не слышу адказа ўвогуле, ці слышу адказ пра тое, што гэта немагчыма там з пытанняў бяспекі. Але хачу сказаць, што гэта не пытанне бяспекі, калі мы кажам пра вось менавіта паведамленне праваабарончым арганізацыям пра ўзровень рэпрэсій. Мы заўсёды можам знайсці той фармат, у якім мы будзем улічваць тых людзей, пра якіх мы не можам казаць у голас. Мы можам казаць пра іх як пра лічбу, мы можам казаць пра тое, што, напрыклад, там зараз нам вядомы, і мы можам казаць пра імёны там 800 ці 800 з нечым чалавек, і нам вядомы імёны таксама, да прыкладу, 50 чалавек, і мы не можам назваць іх паімённа, каб яны не патрапілі пад дадатковыя рэпрэсіі, але мы тады будзем ведаць, пра якія лічбы, пра якую колькасць мы кажам.
2: Я на кангрэсе пачула пра Вацлава Арэшку, я і раней чула, што яго дрэнны такі стан, але што мяне здзівіла, што ў рэдактара «Інтэкспрэс» баранавіцкай газеты таксама ў Владимира Янукевича проблемы со здоровьем. Вы складаете все ж таки гэты спіс гуманітарны, каго перш за ўсё трэба вызваліць, ці уключаныя яны ў гэты спіс, і што ўвогуле вядома пра іх стан здароўя?
3: Пра Вацлава Арэшку магу адказаць зараз вось просто, што так, ён уключаны ў гэты гуманітарны спіс, і ён разам з тымі, хто ў самым небяспечным стане знаходзіцца як бы ў версіі гэтага спіска. Што тычыцца журналіста, я вось просто зараз не магу адказаць. Здаецца, гэта лепш было б перапытаць у беларускай асацыі журналістаў, якія па такому размеркаванню ролі сярод праваабарончых арганізацый больш увагі надаюць менавіта працы з журналістамі.
2: А як вы лічыце, чаму ўсё ж такі не адпускаюць вас Слава Арэшку? Ён ужо і ў гадах, ён некі такі вораг для Лукашэнкі?
3: Няма думак адносна вот паводзіны палітыкі дзяржавы. Я заўсёды лицемерна павяртаю звяртаю гэтае пытанне да іх, таму што гэта тое, на што ў мяне прынцыпова няма адказу. Для мяне, безумоўна, чалавек, які знаходзіцца ў такім крытычным стане, ён павінен быць вызвалены ў першую чаргу. Я ўжо казаў гэтае слова, гуманістычны падход павінен быць першым, якім павінны карыстацца нават гэтыя людажэрныя ўлады, якія зараз ў Беларусі. Але што тычыцца прафсаюзаў і ўвогуле людзей, якія змагаліся за працоўныя правы, не толькі Васлав Арешка, але ж некалькі чалавек з рабочага руху зараз знаходзяцца за кратамі. Но, безумоўна, Васлав Арешка гэта той чалавек, які павінен вось проста зараз выйсці на волю, не толькі таму, што ён знаходзіцца беспадстаўна ў калоніі, але ж з гуманістычнага пункта гледжання.
1: У гуманітарным спісе на вызваленне некалькі соцень палітвязняў. Найпершага вызвалення яны патрабуюць праваабаронцы, патрабуюць для людзей з цяжкімі хваробамі, для жанчын, людзей сталага ўзросту, асобы ў крытычным стане здароўя і тых, хто падвергаецца асабліва жорсткаму абыходжанню ў зняволенні.

0: Коментар рации.
1: Калі візіт палітыка выклікае больш крытыкі ўчасткі саюзнікаў, чым у ягоных прамых праціўнікаў, значыцца, адбылося нешта сапраўды важнае. Паездка Светланы Ціхановскай у Кіеў стала менавіта такой падзеяй. Масква адрэагавала хамствам, афіцыйны Мінск маўчаннем, а частка беларускіх і ўкраінскіх каментатараў убачыла ў ёй ледзь не пагрозу новай вайны. Парадокс у тым, што галоўны аргумент крытыкаў, магчымасць эскалацыі, найлепш паказвае, наколькі яны недаацэньваюць логіку рэжыму ў Рэспубліцы Беларусь. Падчас візіту Ціхановская сустрэлася з міністрам замежных справаў Украіны, наведала Чарнобыльскую АЭС, ушанавала памяць беларускіх добраахвотнікаў, абмеркавала перспектывы супрацоўніцтва паміж Украінай і беларускімі дэмакратычнымі структурамі. Прагучалі і важныя палітычныя сігналы. Украіна афіцыйна падкрэсліла, што адрознівае беларускі народ ад рэжыму, а таксама заявіла пра намер развіваць кантакты з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Для Масквы гэтага аказалася дастаткова, каб адрэагаваць нервова. Прэс-сакратар МЗС РФ Марыя Захарова традыцыйна перайшла на здзекі і асабістыя выпады. Афіцыйны Мінск вырашыў зрабіць выгляд, што нічога істотнага не адбылося. Але цяжка ўявіць, што ў беларускіх уладных кабінетах не заўважылі сігналу, які паслаў Кіеў. Найбольш цікава, што сур'ёзная крытыка прагучала і з боку часткі дэмакратычнага лагера Беларусі. Зянон Пазняк, напрыклад, абрынуўся на візіт з традыцыйнай рэзкасцю, заявіўшы, што ад такой палітыкі ўсю выгаду займее Масква і Пуцін. Канец цытаты. Аднак канкрэтнага механізму, якім чынам сустрэчы беларускай апазіцыі з украінскім кіраўніцтвам працуюць на Крэмль, ён так і не патлумачыў. Замест аргументаў прагучалі намёкі на авантуру, проксі і змовы. Падобную логіку выкарысталі зрэшты асобныя украінскія каментатары. На іх думку, прыём Ціхановскай можа стаць дадатковым раздражняльнікам для Лукашэнкі і падштурхнуць яго да больш актыўнага ўдзелу ў вайне супраць Украіны. Маўляў, у момант, калі на беларускай тэрыторыі канцэнтруюцца расійскія сілы, не варта даваць Мінску лішнія падставы для эскалацыі. Але менавіта гэтая выснова выглядае найбольш спрэчнай. Яна сыходзіць з таго, што рэжыму ў Беларусі патрэбны нейкія падставы для агрэсіўных дзеянняў. Апошнія гады сведчаць пра адваротнае. У 2022 Беларусь стала плацдармам для расійскага ўварвання не таму, што нехта там сустракаўся з беларускай апазіцыяй. Яшчэ да пачатку вайны Лукашэнка месяцамі выкарыстоўваў ваяўнічую рыторыку, пагражаў паўднёвым суседзям, праводзіў сумесныя вучэнні з Расіяй і дазволіў размяшчэнне на беларускай тэрыторыі расійскіх войскаў, якія пасля і пайшлі на Кіеў. Вялікай праблемай для рэжыму ў Мінску, незалежна ад таго, куды едзе Светлана Ціхановская, з'яўляецца Украіна, незалежная, дэмакратычная і арыентаваная на Еўропу. Сам факт яе існавання разбурае міф пра безальтэрнатыўнасць аўтарытарнай мадэлі на постсавецкай прасторы, таму логіка Крамля і Мінска вызначаецца не рэакцыяй на асобныя сустрэчы ці дыпламатычныя жэсты, а значна больш глыбокім канфліктам каштоўнасцяў і геапалітычных інтарэсаў. У Кіеве гэта відавочна разумеюць. Менавіта таму візіт Ціхановскай выглядае не правакацыяй, а падрыхтоўкай да будучыні. Украіна дзейнічае прэвентыўна, зыходзячы з таго, што раней ці пазней для беларусаў адкрыецца акно магчымасцей. І вось тады спатрэбяцца не толькі палітычныя лозунгі, але і людзі, структуры, міжнародныя кантакты, досвід беларускай дыаспары, правабарончыя і медыйныя рэсурсы. Спатрэбіцца ўсё тое, што сёння паступова назапашваюць беларускія дэмакратычныя сілы.
0: Каментар рацыі.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах? Працягваецца праца па беларускіх пытаннях ва Украіне. Жыхарку гародні будуць судзіць па 10 палітычных артыкулах. У Варшаве адкрыўся міжнародны кніжны кірмаш. Больш скажа Анна Шайкоўская. Ужо праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8-я у Беларуси, 7-я у Польши.
3: Працягваецца праца па беларускіх пытаннях ва Украіне. Жыхарку Гародні будуць судзіць па 10 палітычных артыкулах. Прызначана дата разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму ўдзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Учора у Ківіе, сёння ў Адэсе. Працягваецца праца па беларускіх пытаннях ва Украіне. Пра яе расказвае дарадца Святлана Ціханоўскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябедзька. Ён ва Украіне застаўся да канца тыдня пасля візіту беларускай дэмакратычнай лідаркі, які праходзіў 25 і 26 траўня. Сёння ў Адэсе пачынаецца Чарнаморскі форум па бяспецы, дзе прысутнічае і беларуская дэлегацыя. Пра гэта расказаў Анатоль Лябедзька, які пра агульныя метады працы па беларускіх пытаннях.
4: Гэта ўсё ўсё роўна праз прызму бяспекі, гэта праз сіта вайны, гэта павінна праходзіць. Але, ну, я гляджу даволі аптымістычна на сітуацыю. Яна не дрэнная, але сама па сабе яна не будзе выніковай, калі мы самі не будзем працаваць. Вось быў у Кіеве, дзень працаваў постфактум, тым жа падаляком мы на кантакце, на сувязі. Сёння ўжо ў Адэсе чыняецца форум бяспекі, важны форум. Таксама трэба працаваць у кулуарах гэтага форума, каб прасоўваць нашу павестку.
3: Напярэдадні 27 траўня ў Кіеве адбылася сустрэча ў Верхоўнай Радзе Украіны, арганізаваная дэпутацкім аб'яднаннем за дэмакратычную Беларусь. Як кажа Анатоль Лябедзька, стараліся актываваць пытанні, вырашэнне якіх раней даўно патрабуецца.
4: Мяркоўвалі не толькі так, што трэба нешта рабіць, але там зараз знаходзіцца ў Верхоўнай Радзе праект закона. Ён ужо прайшоў першае чытанне, і мы дамовіліся, што вось да гэтага закона, які рэгламентуе так ці інакш знаходжанне беларусаў ва Украіне, мы можам мець магчымасць сфармуляваць свае папраўкі. Дэпутаты іх возьмуць, апрацуюць, ну і будуць прапаноўваць для галасавання. Вот это тое, што і банкаўскія праблемы, і легалізацыя.
3: Пасля візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеў па запрашэнні прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялінскага, беларуска-украінскі парламенцкі дыялог таксама атрымаў новы імпульс. Польс, кажа Анатоль Лябедзька. Палітызняволенай жыхарцы Гародні Валянціне Навумавай, якую ўжо амаль 10 месяцаў трымаюць за кратамі, канчаткова выставілі абвінавачанне паводле 10 артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Валянціна Навумава доўгі час была сябрам партыі левых «Справядлівы свет». У 2017 годзе яе штрафавалі на 15 базавых адзінак па адміністрацыйнай справе за ўдзел у акцыі недармаедаў. Жанчыну затрымалі летась 5 верасня і змясцілі ў турму нумар 1 у Гародні. Спачатку ў справе фігураваў артыкул аб паклёпе на Лукашэнку, потым дадаліся яшчэ 9 артыкулаў. У Беларусі па стане на 28 траўня невызваленымі застаюцца 839 палітвязняў, з іх шмат людзей, якія па сваім стане здароўя патрабуюць першаснага вызвалення. Сярод іх і прафсаюзны актывіст Вацлава Рэшка і журналіст Уладзімір Янукевіч. Прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапілка паведаміў, што вядома пра гэтых палітвязняў.
5: Пра Вацлава Рэшку магу адказаць, што так, ён уключаны ў гэты гуманітарны спіс і ён разам з тымі, хто ў самым небяспечным стане знаходзіцца як бы ў версіі гэтага спіска. Што тычыцца журналіста, лепш было б перапытаць у беларускай асацыі журналістаў, якія па такому размеркаванню ролі сярод праваабарончых арганізацый больш увагі надаюць менавіта працы з

0: Раніца з рацією, бліжайшія хвіліни про культуру для наймолодших, але не тільки для наймолодших, для сім'яв, може, так скажем. Ад інтерактиву до літературних читанок. У Варшаві пройде сімейний фест до Міжнародного дня дзяцей, і він буде ладзіцца ў беларускім домі при удзеле ў тым ліку вядомых дзеячаў, якія працуюць з маленькім пакаленнем. Гэта Александр Жданович, ён жа маляваны, гэта Васіль Дранько-Майсюк, калектыў Пуговіцы і шмат іншых. Далучыцца да гэтага мерапрыемства і былая актрыса Купалаўскага тэатру, актрыса дубляжу Крысціна Дробыш. Пра сваю дзейнасць на фэсце яна распавяла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: З чым далучышся да дзіцячага фэсту?
2: Напэўна, з рэчу, з працэсам, які мінулым разам, калі я была на дзіцячым фэсте, нарабіў вэрхалу. Я амбасадарка перавадных карцінак, то бок такіх дзіцячых татуіровак, якія трапляліся нам у дзяцінстве ў розных жвачках. Мы ўсе марылі, і гэта дагэтуль папулярна. Таму у мяне ёсць цэлы набор всякай прыгажосці для дзяцей і дарослых. І я прапаную павесяліцца, як у старыя добрыя часы, будзе весела ўсім. Мінулым разам у мяне хадзілі ўсе татуяваныя, таму запражаю, будзе весела.
1: Але ж акрамя гэтага будуць яшчэ і чытанкі?
2: Так, канешне, я падрыхтавала кніжачку, не скажу якую, але дакладна вы яе ўсе ведаеце, абсалютна ўсе, таму што нават калі ты не чытаў яе, ты не можаш яе не ведаць, гэта факт. Пачытаем, зладзім такія утульныя, дывановыя чытанні. Посядзім, пагаворым, будзе цёпленька і весела адначасова. Пачытаем абавязкова. Ну, куды ж я без чытання?
1: А дарослым, звычайна, бывае цікава на такіх падзеях для дзяцей?
2: Канешне, ну мы ж усе былі дзецьмі, праўда? Шмат каму пашанцавала, гэты дзіцёнак унутры яшчэ жыве і хоча гарэзіць, таму, канешне, прыходзьце. Харошыя дзіцячыя імпрэзы і дзіцячыя кніжкі, гэта ж не толькі для дзяцей. Там чалавек у кожным веку знойдзе свой пласт і сваё разуменне. У гэтым і сэнс хорошей літаратуры, амбасадарка, якой я і з'яўляюся, мне здаецца.
1: Раскажы, калі ласка, як ты непасрэдна, як экс-актрыса, рыхтуешся да такіх івэнтаў дзіцячых? Што ты робіш, як наладжуешся?
2: Сплю хорошо, таму што дзеці забіраюць вельмі шмат сілы і энергіі. У мяне, дзякуй Богу, ёсць досвід, у мяне ёсць свой дзіцёныш, але, канешне, праца з дзецьмі гэта вельмі шмат энергіі, таму што яны вельмі шмат увагі табе даюць і вельмі шмат увагі ты аддаеш ім назад. І ты не можаш там ось я не буду рэагаваць. Не, ты падключаешся да іх. І, канешне, проста трэба добренька адпачыць, каб мець добры настрой, таму што яны ж таксама такія самыя шчырыя твае прыхільнікі альбо непрыхільнікі. Калі ім штосьці не падабаецца, яны гэта наўпрост скажуць. А мне вельмі хочацца, каб дзеткам было добра. Таму я спадзяюся, што я адпачну, пасплю і ў класным настроі з усім сваёй артылерыяй і рэквізітам прыйду, і мы класна прабавім час.
1: А як прадстаўніца аўдыокніжнага руху, скажы, калі ласка, што з гэтага варта паслухаць дзецям у першую чаргу перад гэтым фестывалем для таго, каб наладзіцца на добрую хвалю?
2: Дзецям, ну, гледзячы якога веку. Адна ёсць кніжка, якую магу параіць, якую проста любяць усе дзеці, а другая, якую люблю я і дзеці. Першая гэта мышка Пік-Пік, таму што, ну, гэта проста нейкая шалёная, класная, цёплая гісторыя з добрым настроем гарэзлівым. А другая гэта Пацеркі і кроплі, там можна і дарослым, і дзецям далучыцца. Гэта пра цяпло. Гэта пра мудрасць і пра гумар адначасова. Это вот ведаеце, калі дзеці што-небудзь адпаляць такое, што го там скажуць табе што-небудзь такое, ёшкін, матрёшкін. І з гэтага рагочаш і разумееш, што вось дарослы б такога не прыдумаў. Вось там кніжка такая, дарослы б такога не прыдумаў. Але прыдумаў, аўтарка дарослая.
1: І скажы, калі ласка, на завяршэнне, чаму цікаваму, магчыма карыснаму для жыцця твайго цябе навучылі дзеці?
2: Весяліцца. Нават калі ўсё вакол валіцца, ты да апошняга верыш, што ну это ўсё скончыцца. Гэта як нудны ўрок у школе, які ты страшэнна не любіш. Але ён усё адно скончыцца. Таму што прызвініць званок, і ты шчаслівы пабяжыш па калідоры, дадому, там па сваіх справах. Усё калі-небудзь сканчаецца. Таму трошкі прасцей ставіцца да ўсяго. Напэўна, гэта.
0: Сімейны фэст да Міжнароднага дня дзяцей адбудзецца 31 траўня, пачатак у 11 гадзін у беларускім доме ў Варшаве.

0: Ruska Radio Рація. Рація.ком.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: У гэтай вечнай дыскусіі апошніх гадоў вы за ціск альбо за дыялог з рэжымам, якая чарговы раз абастрылася апошнія дні, хацелася бы пасвяціць некалькі, як мне падаецца, не самых відавочных нюансаў. Логіка прыхільнікаў дыялогу даволі паслядоўная. Яны лічаць, што рэжым Лукашэнкі цяпер ніяк не зменіш, таму для дабра Беларусі трэба не змагацца з ім, а рабіць так, каб рэжым змягчаўся і дапусціў паляпшэнне жыцця беларусаў. Ну, напрыклад, вызваленне палітвязняў, больш шырокае прадстаўленне візаў, транспарт паміж краінамі і так далі. Такая ставка з гледзяча выглядае прагматычнай і рэалістычнай на фоне так званых непрымірымых, якіх прыхільнікі дыялогу называюць цвердалобамі, людзьмі ў белым паліто альбо рамантыкамі, што не ўлічваюць рэальнасць. Маўляў, рэжым зноў уваходзіць у традыцыйны цыкл памякчэння і нармалізацыі адносінаў з Захадам. А вось вы не разумееце гэты трэнд, таму можаце ў яго не ўпісацца і вылецець на палітычную ўзбочыну. Аднак кампаненты адказваюць ім на гэта. Не, рэжым настолькі змяніўся пасля 20-го году юрыдычна, ідэалагічна і практычна, што ўжо проста не можам істотна лібералізавацца. І хто тут мае рацыю? І праблема тут магчыма найперш тым, што стаўка на той варыянт, што, маўляў, рэжым непахісны і будзе стаяць яшчэ 20 гадоў, а таму трэба з ім дамаўляцца, вось гэтая стаўка можа нечакана і радыкальна праваліцца за непрадказальных падзей у Расіі, ці на расійска-украінскім фронце, ці ўвогуле гэта новы аспект за нейкага патэнцыйнага беларуска-украінскага сутыкнення. У такім выпадку прыхільнікі перамоваў акажуцца палітычна прайграўшымі. Іх будуць успрымаць як здраднікаў, а пераможцамі выйдуць тыя, хто радыкальна ставіўся да рэжыму. Таксама не сакрэт, што апазіцыйныя лідары так ці іначай у пэўнай ступені арыентуюцца на пазіцыі заходніх партнёраў. І на сёння абодва падыходы, ціск альбо дыялог, знаходзяць там на Захадзе водгук. Проста водгук у розных заходніх палітыкаў і ў розных прапорцыях. З іншага боку, калі сітуацыя будзе заставацца нязменнай, папулярнасць ідэі перамоваў і адмены санкцыяў будзе расці. Ну, па-першае, відавочна, што гэта падтрымліваецца большасцю людзей ўнутры Беларусі. Па-другое, ёсць меркаванне, што вось санкцыі не працуюць, давайце мы паспрабуем нешта новае. Аднак на самой справе гэта новае, так званы дыялог і так званыя перамовы, добра забытае старое, бо было ўжо некалькі разоў у сучаснай беларускай гісторыі. І старая апазіцыя в адрозненні ад тых, хто былі народжаныя 20-м годам, бачыла гэтыя цыклы паміж дыялогам і санкцыямі, перажыла іх на сябе і амаль не ўбачыла стратэгічна апраўданых пазітыўных вынікаў ад так званага дыялогу. Так што прыхільнік якога з падыходаў больш прагматычны, на самой справе цяжка сказаць.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.
2: Што ў бліжэйшых навінах на радыё рацыя, больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Прызначана дата разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму ўдзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў. У Беластоку разважалі, адкуль узялася назва Падляшша. Больш скажа Анна Шайкоўская, прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио «Рація».
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Фитгосподарство. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё «Рація» пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Гданьску дзецюкі. Кампанію складуць гданьскія грузіны з Бутафорія і беластоцкія беларусы Курвадзікі. Будзе горача, будзе па-беларуску і па-грузінску. У суботу у Беластоку сустрэча з пісьменнікам і палітыкам, былым палітвязнем Паўлам Севярынцам. Будзе і прэзентацыя яго новай кнігі «Беларусь – гэта святое». Спадар Павел распавядзе пра тое, якім бачыць шлях да вяртання ў Беларусь перамогай, пра тое, чаму яго навучыў турэмны досвід, якія кнігі ён абдумаў у зняволенні і як важна беларусам цаніць іншых беларусаў. У кнізе «Беларусь – гэта святое» сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, якія ён маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку. Вершы спадару Паўлу даводзілася вучыць на памяць, бо апошнія гады лісты з вершамі з турмы таксама не выпускалі. Падчас сустрэчы будзе магчымасць задаць спадару Паўлу пытанні і, канешне, атрымаць аўтограф. У пятніцу і суботу тэатр «Варта» прэзентуе ў Вільні новую пастаноўку «Наш дружны 12А». То чакае гісторыя пра сябруства, шчырасць падлеткаў і тое, што адбываецца, калі сакрэты выходзяць на паверхню. У спектаклі граюць маладыя акторы, гэта ўдзельнікі тэатральнай школы «Варта», юныя эмігранты з Беларусі і Украіны ва ўзросце ад 13 да 20 гадоў. «Варта» – гэта тэатр, створаны пры аднайменнай тэатральнай школе у Вільні пад кіраўніцтвам беларускай актрысы і рэжысёркі Наталі Лявонавай. У суботу у Варшаве ладзяць тэатральную вечарыну з капелай «Котра». Капелла «Котра» – гэта трыа з Вільні, якое выконвае традыцыйную сучасную музыку Беларусі, Украіны, Літвы і Польшчы. Гурт грунтуе свой рэпертуар на палявых запісах пачатку 20-га стагоддзя і аранжыруе старыя мелодыі такім чынам, каб захаваць гістарычную аўтэнтычнасць, пры гэтым прадставіць свежай інтэрпрэтацыі. У неделю в Варшаве урок родной мовы с правооборонцем, нобелевским лауреатом и былым политвязнем Олесем Беляцким. Гостинный господар сустрэчы ксёндз Вячаслав Барок запрашае на шчырую беларускую размову. Пагаворыць пра веру, выпрабаванні і будучыню Беларусі, пра эмоцыі, прыгажосць роднага слова. У неделю в Варшаве сямейны фэст да Міжнароднага дня дзяцей. У падзеі возьмуць удзел Александр Жданович Маляваныч, калектыў «Пугавіцы», Крыстіна Дробыш, Васіль Дранько, Майсюк і многія іншыя. У праграме сямейны пікнік у тёплай сябровскай атмасферы, інтэрактыўныя актыўнасці для дзяцей, творчыя майстар-класы, музычныя выступы, спартыўныя і пазнавальныя мерапрыемствы, арт- і кніжны кірмаш, шмат усмешак і супольнай радасці. Уваход на падзею вольны. Такія івенты чакаюць нас. Далучайцеся!

0: працаць ноччу і 8 градусаў цяпла на раніцу ўжо ў суботу. А раніца з рацыяю п'ятніцай завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся, пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам дня і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
1: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, а тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 29 траўня. У такі ж дзень 1900-га амерыканская кампанія Otis зарэгістравала сваю новую гандлёвую марку – эскалатар. Незадоўга да гэтага кампанія прадставіла сваю вынаходку на міжнароднай выставе ў Парыжы. Патэнт на вытворчасць прылады пад назвай «эскалатар» быў атрыманы яшчэ ў сакавіку 1892-га вынаходнікам Джэсам Рэно, а кампанія Otis пачала вытворчасць і прымяненне эскалатараў у жыцці. Эскалатар у перакладзе азначае транспартная машына, якая падымае груз на вышыню. Вядома ж, гэта лесвіца з прыступкамі, якая дазваляе людзям альбо любому грузу перамяшчацца з аднаго ўзроўню будынка на іншы. І паступова любая такая аўтаматычная лесвіца стала называцца эскалатарам. Гэтае слова выкарыстоўвалася кампаніяй Otis як гандлёвая марка да пачатку 50-х гадоў, калі патэнтнае ведамства Злучаных Штатаў пастанавіла ўжываць яго як агульны тэрмін для абазначэння ўсіх лесвіц, якія рухаюцца. Сваё шырокае прымяненне ў многіх гарадах свету эскалатары знайшлі на станцыях метрапалітэна, у буйных гандлёвых цэнтрах, на вакзалах, аэрапортах, у падземных пераходах ды на прамысловых вытворчасцях.
1: Нагоднік.
3: 29 траўня 1946 быў заснаваны Менскі трактарны завод. Ён уваходзіць у дзясятку найбуйнейшых вытворцаў сельскагаспадарчай тэхнікі ў свеце і займае ад 8 да 10% сусветнага рынку колавых трактароў.
1: Нагоднік.
3: 29 траўня 1953 новазеландец Эдмунд Хіларе і шэрпа Тэнцэх Норгей упершыню узышлі на Эверэст. Гэта 8848 метраў над узроўнем мора. Джомалунг Маці багіня свету, як называюць гэтую вяршыню жыхары Тыбету, альбо Сагарматха, уладар свету, як называюць яе непальцы. Гэта гіганцкі горны масіў і найвышэйшая кропка свету, размешчаная на мяжы Непала і Тыбету. Яна прыцягнула да сябе ўвагу тапографаў больш стагоддзя назад. Першым з іх быў Джордж Эверэст. Менавіта ягонае імя было прысвоена вяршыні ў гонар ягоных геаграфічных заслуг. Першы план узыходжання на Эверэст быў распрацаваны ў 1893 годзе, а першую спробу скарыць гару распачалі ў 1921. Спатрэбілася больш за 30 гадоў і горкі досвед 13 няўдалых узыходжанняў, каб упершыню скарыць Эверэст. 29 траўня 1953 Хіларе і Норгей забраліся на самы высокі пік вяршыні Гімалаяў, узняўшы там сцягі Вялікабрытаніі, Непала, Індыі і Аан. Навіна пра гэта дайшла да астатняга свету толькі праз 4 дні. 2 червеня, у дзень каранацыі каралевы Вялікабрытаніі Лізаветы II. Дарэчы, яна ганаравала Хіларе рыцарскага звання, а шэрпа атрымаў ад каралевы медаль.
1: Нагоднік.

0: Ніжей води, ніжей води, ніжей води, ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Погутарим про пярэсту сумесь, про гліну. Звичайная цегла, чарапіца і самы тонкий фарфор, розныя талеркі, гарлачы, дренажныя руры – усё гэта зроблена з аднаго матэрыялу. Бухарскі мінарэт «Калян» пабудаваны з апаленай цэглы. Вышыня будынка амаль 47 метраў, уявіце сабе. Хаця за 860 гадоў існавання мінарэт быў сведкам сотняў землятрусаў, якія разбурылі будынкі нашмат меншыя, а ён уцалеў. І ўсё гэтак жа імкнецца ў вышыню. А ў непагадзь возера Ісык-Куль выкідвае на бераг керамічныя прадметы абломкі цэглы. Самы старажытны з іх – пасланцы 10-га стагоддзя. У Беларусі падчас археалагічных раскопак ва ўрочышчы Леваноўшчына каля Давыдгарадка знойдзена керамічная пасудзіна мілаградскай культуры. Пахаванне, дзе яна знаходзілася, датуецца 6-м стагоддзям да нашай эры. Узрост глінянага вырабу такім чынам 25 стагоддзяў. Гліну выкарыстоўвалі ў старажытным Егіпце, у Рымі, Эладзі і, я пэўны, што і яшчэ раней. Але да стасоўна недаўняга часу пра яе склад, будову мала што ведалі. Справа ў тым, што памеры гліністых часцінак менш за 0,001 міліметра. У звычайным мікраскопе, нават пры вельмі моцным павялічэнні да 2000 разоў, бачны толькі некі кропкі, пра прыроду якіх нельга сказаць нічога пэўнага. Хімічны спектральны аналіз таксама не дапамагаў. Было незразумела, ці мы маем справу з адным мінералам, ці з сумесью. Склад гліны пачаў высвятляцца пасля супастаўлення яе хімічнага аналізу і крывых награвання з такімі ж дадзенымі вядомых мінералаў, такіх як каалініт, гідратаваная слюда, монтмарланіт. Але дакладнае ўяўленне пра іх атрымалі толькі пры дапамозе рэнтгенаўскага аналізу і электроннага мікраскопа, які даваў павялічэнне да 100 000 разоў. І аказалася, што мінеральны склад глін вызначаюць колькі тонкадысперсных мінералаў, названых гліністымі. А гэта каалініт, монтмарланіт, гідраслюда, палыгаскіт і некаторыя іншыя. Вылучаюцца таксама прамежкавыя, так званыя змяшанаслойныя ўтварэнні, якія складаюцца з часцінак колькі гліністых мінералаў, што па чарзе змяняюць адно аднаго. У гліні можна знайсці розныя дамешкі – абломкі кварцу, палявога шпату, слюды і колькіх іншых крышталёў. Паводле хімічнага складу гліністыя мінералы належаць да алюмінасілікатаў і складаюцца з крэмнію, алюмінію, тлёну і вадароду. У некаторых з іх ёсць яшчэ і жалезы і магній, і калій. Будова большасці гліністых мінералаў слаістая, утвараліся яны пераважна ў выніку выветрывання горных пародаў, якія ўтрымлівалі слюду і палявыя шпаты. Вада насычала гэтыя пароды, раскладала палявыя шпаты і слюду і замяняла іх на гліністыя мінералы. Частка гліністых мінералаў заставалася, а частка пераносілася раўчукамі, рэкамі, ветрамі, ледавікамі на новае месца. Гэтак утварыліся першасныя, рэшткавыя і другасныя радовішчы гліны. Мы ведаем пра шырокае ўжыванне гліны ў ганчарнай справе, ў будаўніцтве, але яна выкарыстоўваецца і ў іншых вытворчасцях. Падчас вырабу фарфору, парцеляны, чарапіцы, для ліцця чыгуну і сталі, у папяровай і мылаварнай прамысловасці, у буравой справе, як ачышчальнік падчас вырабу віна і воцату, расліннага алею і фруктовых сокаў для абястлушчвання поўсці. У старажытнасці некаторыя яе віды ўжывалі ў ежу. Зараз даведзена, што Дадатак бентанітавай галіны да корму павялічвае эфектыўнасць ад корму жывёлы. У Крыму, у Адэсі бентанітавая гліна, мясцовая назва там кіл, здаўна выкарыстоўвалася як прыроднае мыла. Яна выдатна пеніцца нават у марской вадзе. Гліна чысціць пітную ваду калодзежаў і крыніц. Так, мабыць, усе яе вартасці і не пералічыць. А можа быць, чалавецтва абавязанае гэтай пародзе больш, чым здаецца на першы погляд. Амерыканскія навукоўцы прапанавалі гіпотэзу, што гліна магла адыграць важную ролю ў з'яўленні жыцця на Зямлі. У эксперыментальных установках біяхімікі стварылі прыродныя варункі, якія існавалі ў пачатку развіцця нашай планеты. І неаднойчы штучным шляхам атрымлівалі розныя арганічныя злучэнні, у тым ліку амінакіслоты і нуклеатыды. Але тады гэтыя злучэнні былі размеркаваныя ў асяроддзі ў вельмі малых колькасцях. Каб з іх утварылася вялізная складаная малекула бялку асновы жыцця. Слушная ці неслушная гэта гіпотэза амерыканскіх навукоўцаў, бясспрэчна адно, гліна – гэта адзін з самых неабходных чалавеку карысных выкапняў. Таму падчас кожнага геалагічнага вывучэння, нехай то складанне спецыяльнай карты альбо выведка матэрыялаў, пошукі падземных водаў альбо ацэнка нафтагазаноснасці тэрыторыі, у задачу даследчыка ўваходзіць таксама выяўленне неметалічных карысных выкапняў, у тым ліку і гліны. У Беларусі пошук вогнетрывалых і тугаплаўкіх глінаў вядзецца з 1928 году, амаль 100 гадоў. Вынайдзена больш за 25 радовішчаў і праяў. Гэта ў Глінцы, Гародная, Столінскія хутары, Жураўлёва, а сыравіна, якіх выкарыстоўваецца для вырабу тугаплаўкай, цэглы, дрэнажных рураў, аблямавальнай пліткі ды іншых керамычных вырабаў. Гліна ў некаторых радовішчах прыдатная для фармовачных сумесяў пры чыгунным і каляровым ліцці. Можа выкарыстоўвацца пры ачыстцы алея. Гэтыя гліны складаюцца пераважна з гідрасльют, радзей з дамешкамі монтмарэланіту альбо каалініту. У Берасцейшчыне адкрыта радовішча кааліна сітніца. Беларускія вогнетрывалыя і тугаплаўкія гліны звычайна чорнага альбо цёмна-шэрага колеру. Радзей сустракаюцца жаўтавата альбо зеленавата шэрыя разнавіднасці. Іх геалагічны век, так званы палтаўскі, гэта час, калі адкладанне палтаўскай світы назапашваўся цягам 20-30 мільёнаў гадоў у паніжэннях рэльефа і азёрных катлавінах. Беларускія радовішчы цагляных і ганчарных глінаў звязаны з ледавіковымі адкладамі. Гэтыя гліны шырока выкарыстоўваюць дзякуючы таму, што яны сустракаюцца амаль паўсюдна і неглыбока залягаюць. Шмат дзе ў краіне сустракаюцца цагляныя кар'еры. Найбольш распрацаваныя радовішчы – гэта на Віцебшчыне, там ледавіковыя гліны і суглінікі. Гэта ў Меншчыне – азёрна-ледавіковыя гліны. І ў Гарадзеншчыне, дзе ёсць рачныя і азёрныя гліны. З гэтых глінаў вырабляюць не толькі цэглу, дахоўку, але і цэмент і марозаўстойлівыя матэрыялы. У Беларусі заводы працуюць на мясцовай сыравіне, і геолагі штогод адкрываюць усё новыя радовішчы. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
2: Радыё. Тут жыве Беларусь.
3: На родзіне маёй беда, беда.

0: і білоруська делегація. Про гэта расказаў Анатоль Лябіцька, які пра агульныя метады працы па беларускіх пытаннях.
1: Гэта ўсё роўна праз прызму бяспекі, гэта праз іта вайны, гэта павінна праходзіць. Але, ну, я гляджу даволі аптымістычна на сітуацыю. Она не дрэнная, але сама па сабе яна не будзе выніковай, калі мы самі не будзем працаваць. Вось быў у Кіеве, дзень працаваў постфактум, тым жа падалёку мы на кантакце, на сувязі. Сёння ўжо ў Адэсе чыняецца форум бяспекі, важны форум. Таксама трэба працаваць у кулуарах гэтага форума, каб прасоўваць нашу павестку.
0: Напярэдадні 27 траўня ў Кіеве адбылася сустрэча ў Верхоўнай Радзе Украіны, арганізаваная дэпутацкім аб'яднаннем за дэмакратычную Беларусь. Як кажа Анатоль Лябіцька, стараліся актываваць пытанні, вырашэнне якіх раней даўно патрабуецца.
1: Мяркоўвалі не толькі так, што трэба нешта рабіць, але там зараз знаходзіцца ў Верхоўнай Радзе проект закона. Ён ужо прайшоў першае чытанне, і мы дамовіліся, што вось да гэтага закона, які рэгламентуе так ці інакш знаходжанне беларусаў ва ўкраіне, мы можам мець магчымасць сфармуляваць свае папраўкі. Депутаты іх возьмуць, апрацуюць, ну і будуць прапаноўваць для галасавання. Вот это тое, што і банкаўскія праблемы, і легалізацыя.
0: Пасля візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеў па запрашэнні прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялінскага, беларуска-украінскі парламенцкі дыялог таксама атрымаў новы імпульс, кажа Анатоль Лябіцька. Палітызняволенай жыхарцы Гародні Валянціне Навумавай, якую ўжо амаль 10 месяцаў трымаюць за кратамі, канчаткова выставілі абвінавачанне паводле 10 артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Валянціна Навумава доўгі час была сябрам партыі левых «Справядлівы свет». У 2017 годзе яе штрафавалі на 15 базавых адзінак па адміністрацыйнай справе за ўдзел у акцыі «Недармаедаў». Жанчыну затрымалі летась 5 верасня і змясцілі ў турму нумар 1 у Гародні. Спачатку ў справе фігураваў артыкул аб паклёпе на Лукашэнку, потым дадаліся яшчэ 9 артыкулаў. У Беларусі па стане на 28 траўня невызваленымі застаюцца 839 палітвязняў, з іх шмат людзей, якія па сваім стане здароўя патрабуюць першаснага вызвалення. Сярод іх і прафсаюзны актывіст Вацлава Рэшка і журналіст Уладзімір Янукевіч. Прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапілка паведаміў, што вядома пра гэтых палітвязняў.
2: Пра Вацлава Рэшку магу адказаць то, што так, ён уключаны ў гэты гуманітарны спіс, і ён разам з тымі, хто ў самым небяспечным стане знаходзіцца як бы ў версіі гэтага спіска. Што тычыцца журналіста, лепш было б перапытаць у беларускай асацыі журналістаў, якія па такому размеркаванню ролі сярод праваабарончых арганізацый больш увагі надаюць менавіта працы з журналістамі.
0: Паводле Паўла Сапілкі, яны шмат намаганняў прыкладаюць для таго, каб змяніць палітыку ўлада ў Беларусі ў кірунку вызвалення палітвязняў, у тым ліку і прафсаюзніцкіх актывістаў. У Варшаве адкрыўся міжнародны кніжны кірмаш, які сёлета стане найбуйнейшым у сваёй гісторыі. На стадіёне ПГЕ «Народовы» сабраліся больш за 600 выдавецтваў і ўдзельнікаў з 33 краін. Адной з важных падзей для беларусаў стане творчая сустрэча з нобелеўскім лаўрэатам, праваабаронцам і пісьменнікам Алесем Бяляцкім. Яна будзе прысвечаная кнізе «Алесь», якую выдала выдавецтва «Палацкія лабірынты». Падчас размовы Алесь Бяляцкі раскажа пра свой жыццёвы шлях, барацьбу за правы чалавека і ролю літаратуры ў часы рэпрэсій і гвалту. Сустрэча пройдзе сёння о 14 гадзіне на галоўнай сцэне нацыянальнага стадыёна ў Варшаве. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі да 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Пятніца сёння, дачакаліся дажылі 29 траўня на календары. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыі, ды я Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую

0: у ефіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 12 жніўня 1973 года. Спички – это вёска, якая ляжыць у гміне Орла Бельска Павету. Налічвае яна каля 80 гаспадарак, а жыхароў у вёсцы 300 асоб. У спічках яшчэ мала мураваных дамоў. У большасці выпадкаў драўляныя, крытыя дахоўкай. Некалькі дамоў маем яшчэ крытых саломай. Гэта хаты старых людзей. З году ў год прыбывае вёсцы тэлевізараў. Год таму назад пабудавалі тут злевню малака, адрамантавалі краму і паставілі ў ёй новую прадаўшчыцу, якая вельмі добра абслугоўвае кліентаў. З дарога, якая вядзе ў спічкі, не ўсё ў парадку, хоць і людзі яе чынам крыху падладзілі. Летам яшчэ можна па ёй ехаць, але вясной, калі растане снег, тады нават ісці цяжка. Найгорш даводзіць самым малодшым школьнікам. Яны ўстаюць рана і гэтай дарогай ідуць у школу ў Парцава. У спічках першы год існуе футбольная каманда, якая разыгрывае матчы з суседнімі вёскамі. Пачаткова нам не вязло, праігрывалі мы ўсе матчы па парадку. З Парцавам 0-4, з Крывою 0-5 і Міклашамі 1-5. Праігрывалі, але не здаваліся. У канцы чэрвеня адбыўся матч з Орлай, наймацнейшай камандай у гміне, якая не прайграла дагэтуль ніводнага матча. Ужо ў першай палавіне Орля вяла 2-0, аднак у другой палавіне нашы хлопцы гралі заўзята і ўбілі праціўніку 4 галы, а грачы з Орлі ніводнага. І так спічкі перамаглі 4-2, напісаў Васіль Асеннік са спічкоў. Найперш мы доўга ехалі лесам. Зараз жа за нараўскімі каталіцкімі могілкамі дарожны указальнік абяцаў нам 5 кіламетраў, а лесу ўсё неяк не канчаўся. Лес сасновы не надта высокі, на пясчанай глебе, на якой нават ядлоўцам не хапае корму. Як жывуць людзі там, за лесам? Гэтая праблема заўсёды мяне хвалюе. Колькі раз набліжаюся да нейкага паселішча, якога я яшчэ я добра не ведаю, бо як жа не цікава, куды не паедзеш, дзе не спынішся, за 5, за 100 кіламетраў, усюды сустрэнеш чалавечыя сялібы. А ў Ванева завітаў я не зусім выпадкова. Двойчы ў размове з начальнікам нараўскай гміны я чуў нараканне на адсталасць гэтай вёскі. Статыстычныя паказчыкі, на жаль, пацвярджалі яго словы. Быў тады буднішні дзень, Ванева стаяла ў цішыні. Яно аказалася невялікай вёскай, 30 гаспадароў. У рабочы час летняе сонца кліча людзей у поле, а я меў ужо туды накіравацца, але ў той момант з-за чарговага вулічнага павароту паявілася двое сялян. Александр Снарскі і Васіль Ярмоцік. Іх выгляд і загарэлыя, парэзаныя маршчынамі твары прыводзілі на думку шматгадовы вопыт і цяжкія перажыванні. Мы прыселі на драўляных калодах, якіх цэлая горба ляжала на панадворку ў Александра Снарскага. Абору будаваць надумаўся, паясніў гаспадар. Дзяржава хоча, каб мы свіней і кароў разводзілі, каб больш мяса і малака давалі. Гэта ж пад голым небам не зробіш. Гаварыў ён, гэта без вядомага мне дэкларатыўнага энтузіазму. У яго голасе чуўся жаль і боль пакрыўджанага чалавека.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Боян на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў, нягледзячы на пятніцу, расказаць пра працу. Ось, чамусьці вось так я вырашыў. А шведскія навукоўцы прыйшлі да высновы, што пазменная праца аказвае ўстойлівы, негатыўны ўплыў на здароўе чалавека, прычым нават скарочаны ці там індывідуальна адаптаваны графік не здольны цалкам ухіліць рызыкі. Пара гэта сведчаць вынікі новага даследавання, праведзенага спецыялістамі Інстытута стрэсу пры Стакгольмскім універсітэце. Ёсць Інстытут стрэсу. Дажылі. Даследчыкі прааналізавалі некалькі фарматаў пазменнай занятасці, уключаючы традыцыйныя зменныя графікі, скарочаныя працоўныя змены і гнуткія індывідуальныя расклады. Мэтай працы было вызначыць, ці здольны больш зберагалы рэжым зменшыць шкоду для арганізма. Аднак вынікі паказалі, што супрацоўнікі ўсіх доследных груп сутыкаліся з прыкладна аднолькавымі праблемамі. Найбольш распаўсюджанымі наступствамі сталі падвышаны ўзровень стрэсу, парушэнні сну, пастаяннае пачуццё стомленасці і зніжэнне агульнай якасці жыцця. Па словах навукоўцаў, асноўнай прычынай застаецца парушэнне натуральных біялагічных рытмаў чалавека. Пастаяннае змяненне часу сну і няспання збівае ўнутраны гадзіннік арганізма, што негатыўна адбіваецца на працы нервовай, эндакрыннай і сардэчна-сасудзістай сістэм. Эксперты папярэджваюць, што ў доўгатэрміновай перспектыве, калі дажывяце, такія збоі могуць прывесці да развіцця сур'ёзных хранічных захворванняў. Сярод магчымых наступстваў спецыялісты называюць павышаную рызыку сардэчна-сасудзістых парушэнняў, аслабленне імуннай сістэмы, метабалічнае засмучэнне і нават павелічэнне верагоднасці развіцця некаторых відаў раку. Прывітання. Акрамя фізіялагічных праблем, пазменная праца таксама аказвае прыкметны ўплыў на псіхічны стан. У работнікаў часцей фіксуюцца эмацыйнае знясіленне, трывожнасць і складанасці з падтрыманнем балансу паміж прафесійным і асабістым жыццём. Аўтары даследавання падкрэсліваюць, што цалкам выключыць негатыўнае ўздзеянне зменнай працы складана, аднак яго можна істотна зменшыць за кошт арганізацыі працы. Сярод ключавых рэкамендацый абмежаваць колькасці начных змен запар, абавязковыя перыяды аднаўлення паміж зменамі, рэгулярныя перапынкі цягам працоўнага дня і больш прадказальны расклад. Навукоўцы адзначаюць, што іх высновы асабліва важныя для сфер, дзе пазменная праца з'яўляецца неабходнасцю. Гэта медыцына, транспарт, прамысловасць, ахова, экстранныя службы. На думку даследчыкаў, працадаўцам трэба надаваць больш увагі стварэнню умоваў, якія дапамогуць мінімізаваць нагрузку на супрацоўнікаў і знізіць рызыкі для іх здароўя. Гэта лірыка, шановна гаспадарства. Напэўна, не пры нашым жыцці працадаўцы будуць задумвацца пра нешта падобнае. Падарваў здароўя, да пабачэння. На вакантнае месца прыйдзе хтосьці яшчэ, так? Пустым яно будзе нядоўга. Тут працаўнікам трэба ўсведамляць усе рызыкі і памятаць, што ўсіх грошай не заробіш. І вось, дарэчы, навукоўцы назвалі суму, вышэй за якую грошы ўжо не радуюць. Пра гэта раскажу вам праз гадзіну, але, канешне, дасягнуць бы гэтай сумы.

Гэта Байкрай на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Ну і традыцыйна нагадваю пра надвор'е, бо самы час для гэтага. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Істотных ападкаў, кажуць сіноптыкі, не чакаецца, але вось ўжо некалькі дзён мы таксама не чакаем, а яны чамусьці прыходзяць нечаканыя і нязваныя. Тэмпература паветра ад 16 до 18 цяпла, вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі до 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, да і ў панядзелак, пра гэта раскажу вам неўзабаве, дачакайцеся.

Гэта Анастейша на хвалях беларускага радыё Рацца. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных ды ў панядзелак. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 30 траўня, умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будзе вызначаць вобласць паніжанага атмасфернага ціску і халодная неўстойлівая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы, магчымы град. Вецер паўночна-заходні ўмераны, днём у асобных раёнах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 да 8, па захадзе да 10 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 11 да 17, у заходніх раёнах 18-22 цяпла. Атмасферны ціск будзе слаба падаць. У нядзелю 31 траўня захаваецца ўплыў в области паніжанага атмасфернага ціску і халоднай неўстойлівай паветранай масы. Пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцы ў асобных раёнах слабы туман, вецер зменлівы ўмераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 да 9, месцамі па паўднёвым захадзе да 12 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 12 да 18, па захадзе да 23 са знакам плюс. У панядзелак 1 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць тёплыя неўстойлівыя. Урэшце, 1 чэрвеня, нібыта лета каляндарнае. Будуць вызначаць тёплыя неўстойлівыя паветраныя масы, зменлівая хмарнасць чакаецца ўначы ў асобных раёнах па паўднёвым захадзе, а днём месцамі па рэспубліцы кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы ўмераны. Пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, па ўсходзе халадней 3-4 градусы, ну а максімальная тэмпература паветра днём у панядзелак 17-23 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Прызначана дату разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму ўдзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў. У Беластоку разважалі, адкуль узялася назва Падляшча. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

О, Торвальд на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 29 траўня. Вітаю, шаноўныя, як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю тут яшчэ Red Hot Chili Peppers, таксама Кшыштоф Алецкі, Нінскіс, Queen, Авіас ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць, хай будзе сюрпрыз. Ну і абяцаў вам расказаць пра суму, вышэй за якую грошы, ну, нібыта не радуюць. Я не ведаю, я не маю такога, як кажуць, дасвядчэння. Вось. Навукоўцы, здаецца, нашлі тую самую фінансавую планку псіхалагічнага камфорту чалавека. Добра было б, канешне, гэта праверыць неяк так эмпірычна на практыцы, але ёсць уражанне, што не атрымаецца бліжэйшым часам.

Низкий свядомач на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну, а я вам абяцаў пра грошы ды пра шчасце. Дзе можна спыніць грошы, каб атрымаць шчасце? Дзе вось гэтая фінансавая планка псіхалагічнага камфорту чалавека, за якой уже грошы не радуюць? Дажыць бы, паглядзець бы, заглянуць бы туды, за гэтую планку. Але на фоне регулярных справаздач пра колоссальный рост капиталов наибогатейших людей планеты, сусветная наука вернулась до меркования фундаментального питания, якое ледь не стагодзе, может, тысячагоддзе хвалюе цивилизацию. Может, и тысячагоддзе, я не ведаю. Менавіта ці існуе матэрыяльная мяжа, за якой грошы перастаюць приносить моральное задавальнення. Социологічныя апытанні демонструюць дзіўны разрыв паміж уяўленнямі абывателяў аб сацыяльнай справядлівасці і рэальным станам справ у карпаратыўным сектары. У прыватнасці, у Злучаных Штатах фіксуюцца наступныя тэндэнцыі. Звычайныя грамадзяне шчыра перакананыя, што топ-менеджмент буйных канглумератаў зарабляе прыкладна ў 10 разоў больш лінейнага персаналу. Ідэальным і справядлівым балансам большасць амерыканцаў называюць 5-разовую розніцу ў акладах. Рэальныя статыстычныя аўдыты паказваюць, што за апошнія 10-годдзя амерыканскія генеральныя дырэктары атрымалі ў 265-300 разоў больш за сярэднестатыстычнага служачага. Вось такія тэндэнцыі. Падобны разрыў зафіксаваны і на аўстралійскім кантыненце. Жыхары Аўстраліі мяркуюць, што кіраўніцтва карпарацыі зарабляе прыкладна ў 7 разоў больш за падначаленых, а эталоннай мадэллю называюць трохразовае перавышэнне. Аднак рэальны эканамічны маніторынг 100 найбуйнейшых нацыянальных кампаній выявіў, што ў мінулым фінансавым годзе топ-менеджары ўзбагаціліся у 55 разоў больш за сваіх сярэдніх супрацоўнікаў. Эксперты нагадваюць, што пра небяспеку безмежнага вось гэтага назапашвання матэрыяльных выгод папярэджваў яшчэ Арыстоцель. Філосаф настойваў, што гарманічнае існаванне і сапраўднае шчасце грунтуюцца не на аб'ёмах маёмасці, а на бесперапынным удасканаленні асобасных якасцяў, характару ды інтэлектуальных здольнасцяў чалавека. Прыгожа? Прыгожа. Сучасныя эмпірычныя пошукі шмат у чым салідарныя з антычнай філасофіяй. Хрэстаматыйная праца амерыканскіх даследчыкаў, датаваная 2010 годам, даказала, што суб'ектыўнае адчуванне жыццёвага дабрабыту спыняе свой якасны рост пасля дасягнення чалавекам узроўню заробку ў 75 тысяч даляраў у год. Ну, з папраўкай на шматгадовую інфляцыю і ў бягучых рэаліях гэты псіхалагічны парог эквівалентны прыкладна 111 тысячам даляраў у год. Калі падлічыць, гэта 9250 даляраў у месяц. Я згодны, дзе падпісаць. Ось. Навукоўцы робяць важную агаворку. Фінансавае ўмацаванне крытычна неабходна для пераадолення галечы, закрыцця базавых патрэбаў і якаснага паляпшэння побыту. Аднак у зоне звышвысокіх даходаў правілы мяняюцца. Розніца ва ўзроўні шчасця паміж уладальнікам 1 мільёна даляраў і уладальнікам 10 мільёнаў даляраў практычна не адчувальная. Дадатковае пацверджанне гэтаму прынёс маштабны міжнародны эксперымент 2022 года, у якім прынялі ўдзел 200 добраахвотнікаў з Бразіліі, Інданэзіі, Кеніі, Аўстраліі, Канады, ЗША ды Вялікабрытаніі. Арганізатары ў выпадковым парадку выплацілі кожнаму ўдзельніку па 10 тысяч даляраў. Найбольшы эмацыйны ўздым і ўсплёск гармону шчасця зафіксавалі ў рэспандэнтаў з краінаў з нізкім узроўнем жыцця. Тым не менш, пазітыўныя змены адзначылі нават забяспечаныя людзі з сямейным бюджэтам да 123 тысяч даляраў за год. Самым характэрным вынікам гэтага эксперыменту стала размеркаванне атрыманых сродкаў. Больш за 2/3. Увага, больш за 2/3 усёй падоранай сумы удзельнікі выдаткавалі не на персанальныя патрэбы або забавы,
Грошы былі накіраваныя на падтрымку чальцоў сям'і, дапамогу сябрам, спантанныя падарункі незнаёмцам і пералічэнне на рахункі верыфікаваных дабрачынных арганізацый. Дадзеныя высновы цалкам карэлююць з вынікамі фундаментальнага даследавання Гарвардскага універсітэта, якое бесперапынна ідзе з 1938 года. Яго аўтары даказалі, што ключавым і безальтэрнатыўным фактарам захавання психічнага і ментальнага здароўя чалавека на працягу ўсяго жыцця выступаюць не банкаўскія рахункі, а выбудоўванне глыбокіх, даверных і цёплых узаемаадносін з асяроддзем. Ну, можа так і ёсць, і сапраўды, я ўпэўнены, што так і ёсць, гэта вельмі добра і вельмі прыгожа, але, канечне, 9250 даляраў у месяц таксама вельмі хацелася б, канешне.

Авіас на хвалях Беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім, асабліва тым, хто толькі-толькі да нас далучыўся, традыцыйна нагадваю пра надвор'е. Ну і сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў паводле сіноптыкаў не чакаецца, ну як кажуць, будзем жыць, будзем глядзець. Тэмпература паветра ад 16 да 18, цяпла, ветер паўночна-заходні 4-6, парывамі да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польщи.
3: Працаўнік Украіны ў ААН прыгразіў рэжыму ў Мінску разбуральнымі наступствамі ў выпадку атакі. Палітвязня Кірыла Ашурка судзілі за нібыта злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі ад валадаркі да Макатова. Закрытая прэм'ера спектаклю пра беларускіх палітвязняў прыйшла ў Варшаве.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Украина спадзяецца, што Беларусь не пачне ўварванне са сваёй тэрыторыі, але калі гэта адбудзецца, Кіеў будзе абараняцца ў адпаведнасці з артыкулам 51 статута ААН. Заявіў на пасяджэнні Савета бяспекі міжнароднай арганізацыі пастаянны прадстаўнік гэтай краіны Андрэй Мельнік. Цытата: «Мы ўважліва сочым за дзеяннямі Расіі, накіраванымі на далейшае ўцягванне Беларусі ў агрэсію супраць Украіны. Гэта яшчэ адно трывожнае пытанне і яшчэ адна новая пагроза, на якую я хацеў бы звярнуць увагу Рады бяспекі». Прыводзіць 29 траўня словы дыпламата інфармацыйнае агенцтва «Укрінформ». Мельнік папярэдзіў, што любая атака з поўначы выкліча неадкладны і рашучы адказ, а рэжыму Мінску сутыкнецца з разбуральнымі наступствамі. Ён таксама заклікаў

0: Это злостное неподпорядкование администрации колонии. Поводы нового присуду покарания он будет отбывать у колонии строгого режима номер 9 у Горках. У Кирилла вельми тяжкий стан здоровья, и он мае шэраг серьезных захворваний, а на приканце минулого года у политвязня здарыўся микроинсульт. Поводле весны Кирилл не бачился с родными уже 3 года. На смешение войска на мясцовости, подвозы материальных ресурсов, биологичную разведку, дезинфекцию и дератизацию отпрацавали войскоўцы подразделения у тылу и военнообавязанные запасу в рамках прайшоўшых командно-штабных вучэнняў у Беларуси. Поводу информации Министерства обороны, медицинский отряд специального призначения тренировался примать и сортовать пораненных и оказывать им допомогу во взаимодействии со специалистами одной из местных больниц. Командно-штабные обучения с органами военного керования, с лучениями, воинскими частями и организациями тылового обеспечения Узброенных сил проходили с 26 по 28 травня. От Володарки до Макатова. Закрытая премьера спектакля по белорусских политвязням прошла в Варшаве. 19 травня у стенах музея выклятых жаунеров и политичных вязням Народной Польши отбылась закрытая премьера спектакля Андруся Праги «Казки с замка». Постановка, створенная по воле туремного досвиду автора из Минского СИЗА номер 1, была представлена у просторы былой тюрьмы на Макатове. Сярод глядачоў была паэтэса Валярына Кустава. Паводле яе, адным з найбольш эмацыйных момантаў спектаклю стаў эпізод, калі акцёр перадаў у залу сапраўдныя кавалкі сцяны з мінскай валадаркі. Валярына Кустава таксама адзначыла важнасць стварэння ў Беларусі музея рэпрэсіяў, падобнага да тых, што ўжо дзейнічаюць у Варшаве і Вільні. На думку Валярыны Куставай, асабліва важна працягваць гаварыць у Европе пра лёсы беларускіх палітвязняў і пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Яна адзначыла, што культурныя праекты і мастацкія асведчанні дапамагаюць захоўваць увагу міжнароднай супольнасці да гэтай тэмы. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі да 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, пятніца сёння на календары 29 траўня. Гэта хваля беларускага радыёрацыі. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Эполетс, The Killers, Юля, Марокко, Менскі грані оркестра ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты, но сёння некалькі смешных успамінаў будзе, абяцаю.
1: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, а тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 29 травня. У такий ж день 1900-го американская компания Otis зарегистрировала свою новую гандлёвую марку – эскалатор. Незадолго до этого компания представила свою выноходку на международной выставе у Парижа. Патент на вытворчесть прилады под назвой «эскалатор» был отриман еще у соковику 1892-го выноходником Джессом Рено, а компания Otis начала вытворчесть и применение эскалаторов у житті. Эскалатор у перекладе означает «транспортная машина», якая падымае груз на вышыню. Вядома ж, гэта лесвіца з прыступкамі, якая дазваляе людзям альбо любому грузу перамяшчацца з аднаго ўзроўню будынка на іншы. І паступова любая такая аўтаматычная лесвіца стала называцца эскалатарам. Гэтае слова выкарыстоўвалася кампаніяй Otis як гандлёвая марка да пачатку 50-х гадоў, калі патэнтнае ведамства Злучаных Штатаў пастанавіла ўжываць яго як агульны тэрмін для абазначэння ўсіх лесвіц, якія рухаюцца. Сваё шырокае применение у многих городах свету эскалаторы знайшли на станциях метрополитена, у буйных гандлёвых центрах, на вокзалах, аэропортах, у подземных пераходах ды на промысловых вытворчасцях.
0: Нагодник.
2: 29 траўня 1946-го был заснаваны Менский тракторный завод. Ён уваходзіць у десятку найбуйнейших вытворцаў сельскагаспадарчай техники у свете и займае от 8 до 10% сусветнага рынку коловых тракторов.
0: Нагодник.
2: 29 траўня 1953-го новозеландец Эдмунд Хиллер и шерпа Тенцех Норгей упершыню узышлі на Эверест. Гэта 8848 метров над узроўнем мора. Джома Лунгма, мати богиня свету, як називають гэтую вершиню жихари Тибету, альбо Сагарматха, уладар свету, як називають яе непальцы. Гэта гігантский горный масив і найвышэйшая кропка свету, размешчаная на мяжы Непала і Тибету. Яна притягнула до сябе увагу топографаў больш стагоддзя назад. Першым з іх быў Джордж Эверест. Менавіта ягонае імя было прысвоена вершыні ў гонар ягоных геаграфічных заслуг. Першы план узыходжання на Эверест быў распрацаваны ў 1893 годзе, а першую спробу скарыць гару распачалі ў 1921. Спатрэбілася больш за 30 гадоў і горкі досвед 13 няўдалых узыходжанняў, каб упершыню скарыць Эверест. 29 траўня 1953 Хілары і Норгей забраліся на самы высокі пік вяршыні Гімалаяў, узняўшы там сцягі Вялікабрытаніі, Непала, Індыі і Аан. Навіна пра гэта дайшла да астатняга свету толькі праз 4 дні – 2 червеня, у день коронации королевы Великобритании Елизаветы II. Дарэчы, яна ганаравала Хиллары рыцарскага звання, а шерпа атрымаў ад королевы медаль.
0: Нагодник!

Амарока на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беластокгародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі да 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.

Мірада на хвалях беларускага радыё Рацыя. Маю час нагадаць вам пра Коладзён з барадой, бо, ну, недзе праз паўгадзінкі плюс-мінус распачну я гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Меліса Этэрыдж, а таксама гурты Прокол Харум, Статус Кво, Тотам, Айрон Мейден, Оазіс, The Verve, ды Папа Роуч. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Коладзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Акута на хвалях беларускага радіо Рацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць гурт Брайан Адамс з Памелы Андерсон ды Дзіцюкі. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Прызначана дата разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму ўдзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў. У Беластоку разважалі, адкуль узялася назва Падляшча. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 9 хвілінак. Навіны прадставіць Анна Шайкоўская.

0: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
1: Больше за 500 белорусских предприимств працює на войсковые потребы. Призначена дата разгляду апелляции на присуд махчимому удельнику выкрадания белорусских политиков. У Белостоку разважали, откуль узялася назва Подляшша.
0: У студии с новинами Анна Шайковская.
1: Украина знайшла у найновшай российской ракете «Рэшнік», здольная нести ядерные боеголовки компоненты белорусского походжання. Их, а так само начинку іншай зброї России, якую она выпускает по украинских городах, показали европейским дипломатам. Про гэта поведомил сайт офису президента Украины. Нарадца і уповноважаны президента України по питаннях санкційної політики Владислав Уласюк розповів, що некоторые з деталей арешника, мікрочипи і плати, у тим ліку уживаныя для крилатих ракет, випустив Мінський завод «Інтеграл». При гэтым адзначаецца, арешнік адзіны, дзе можа не быць дэталяў замежнай вытворчасці за выключэннем Беларусі. Уласюк заявіў, што важна ўзмацніць кантроляў развязу над доступам Беларусі да замежнай электронікі. Намеснік кіраўніка офісу прэзідэнта Украіны Павел Паліса заклікаў прадстаўнікаў еўрапейскіх краін узмацніць дзеючыя санкцыі, абмежаванні і паскорыць працу над новымі пакетамі. И у протяг темы. Больше за 500 белорусских предприимств працуя на войсковые потребы. Ситуация на самой справе вельми складаная. Мы бачим целый комплекс деяний по милитаризации Беларуси, каже представник Белпола Владимир Жигар.
2: Милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры,

0: которое не нужно для страны вообще в принципе, потому что очень часто производят то, такое вооружение, такие боеприпасы, которые просто нету самой техники для применения в Беларуси, никогда не было. А при этом всем, если мы говорим про войну в будущем, то нужно смотреть с точки зрения географии. Беларусь – это самый удобный балкон для вторжения в страны НАТО.
1: Поводле Владимира Жыхара, шматлікія з гэтых прадпрыемстваў выйдуць на свае вытворчыя магутнасці ў сярэдзіне будучага года. І гэта супадае з рыторыкай і агульнымі заявамі некаторых еўрапейскіх лідараў і некаторых еўрапейскіх разведак, што ў сярэдзіне будучага года ці пачатку 2028 года можа быць нейкая вайна. Напередадні стало вядома, што 24 чэрвеня ў судзе швейцарскага кантона Санкт-Галах адбудзецца разгляд апеляцыі на прысуд Юрію Гараўскаму, перадае Deutsche Welle. У верасні 2023 года швейцарскі суд разгледзеў справу пра гвалтоўнае знікненне беларускіх палітыкаў Юрія Захаранкі, Віктара Ганчара і бізнесмена Анатоля Красоўскага. Абвінавачаным быў Юрый Гараўскі, былы баец беларускага сахара. Ён уцёк у Швейцарію, дзе публічна прызнаўся, што ўдзельнічаў у выкраданні палітыкаў у траўні і верасні 1999 года. Справа разглядалася ў рамках універсальнай юрысдыкцыі як злачынства супраць чалавечнасці. Суд прызнаў Гараўскага невінаватым, бо не было дастаткова доказаў яго віны. Апеляцыю на прысуд падалі сваякі ахвяраў разам з шэрагам праваабарончых арганізацый. У 2018 годзе Гараўскі папрасіў палітычны прытулак у Швейцарыі, а пазней ён расказаў журналістам Deutsche Welle пра свой удзел у выкраданні беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Пасля гэтага справа дайшла да суда. Падляшша – гэта краіна пад лесамі ці пад ляхамі. Пад такім загалоўкам напярэдадні прайшла сустрэча ў Праваслаўным цэнтры культуры ў Беластоку. Госцем быў незалежны даследчык, гісторык, які займаецца ранняй гісторыяй Польшчы, Ярослаў Ягайла. Яго даклад быў кароткім уступам да кнігі, прысвечанай тэме лехі і лехітаў.
2: Бо та номенклатура лехіцка, она ёсць і в Польсце, і поза Польскаў. Nomenklatura lacka utworzona od etnonimu Lachy również jest obecna i można to badać, można to analizować. To, że historycy gdzieś od 1879 dokładnie roku, można nawet powiedzieć, nie chcą o tym pisać, no to nie chcą, tak, no mają do tego prawo, tak? Tak jak my mamy prawo pewne rzeczy chcieć zapomnieć, czy no pozwolić sobie na to, żeby nie pamiętać. Ale to nie znaczy, że inni mają tego nie przypominać.
1: Przysutni mogli nabyć nową książkę historyka Jarosława Jagajły Lechia i Lechity у польскай хроніцы Вінцэнта, званага Кадлубкам. Сустрэчу ў Цэнтры праваслаўнай культуры вёў прафесар Антон Міранович. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў паводле сіноптыкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 да 18 цяпла, вецер паўночна-заходні 4-6, парывамі да 12 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, пятніца сёння на календары 29 траўня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа нават 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
1: 29 траўня, пятніца. Мастацка-тэрапеўтычны майстар-клас. Беларускі хаб «Новая зямля» запрашае на цёплую сустрэчу, дзе будзе можна намаляваць нейраграфіку і размаўляць па душах. Гэта майстар-клас, які спалучае творчасць, псіхалагічную падтрымку і групавую ўзаемадапамогу. Разам са спецыялістам будзе можна праз малюнак шукаць спакой, лепш разумець свае пачуцці і дзяліцца тым, што важна. Нейраграфіка – гэта просты і даступны спосаб малявання, які дапамагае знізіць напружанне і ўпарадкаваць думкі і паглядзець на свае перажыванні з іншага боку. Пачатак сустрэча 17 гадзіне ў беларускім хабе «Новая».

0: земля. Академія мистецтва. На усходи від Парижа був модний Білосток. Галерея ім'я Сєнзінських, що по вулиці Людвіка Варинського у Білостоку, запрошує на доклади і майстер-класи, присвічені міжвоєнному періоду. Коли білостоцькі жінки були не менш елегантними, ніж варшавські. Чому Білосток називали Манчестером Повночі? І чому варто заховувати фотоздимки наших прабабуль? Наскільки легко ми можемо їх датувати? Марта Петрушка розтлумачить усе гэта і представить унікальныя реліквії да ваеннага гардероба, у тым ліку прыгожы абутак з беластоцкіх шафецкіх майстэрняў. Падчас майстар-класу у кожнага будзе магчымасць зрабіць сабе павязку на галаву або веер у стылі арт-деко. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Што стаіць за светлами рэфлектара ў прэм'ерамі і сцэнічнай упэўненасцю? Як выглядае шлях ад першых мастацкіх захапленняў да працы на сцэне і стварэння спектакляў? Асоцыяцыя «Клян за Беласток» запрашае на сустрэчу з рэактыўная кавярня. Госцем будзе Магдалена Алдзеевская, акцёрка тэатра, кіно і мюзіклаў, харэограф і піаністка. Падчас сустрэчы яна распавядзе пра творчасць, акцёрскае майстэрства і закулісе сцэнічнага жыцця. Падзеліцца гісторыямі пра пачатак яе мастацкага шляху, акцёрскую школу, тэатр, эмоцыі, звязаныя са сцэнай і паўсядзённую рэальнасць творчай працы. Пачатак сустрэчы 17 гадзіне ў памяшканнях Беластоцкай клянзы, што па вуліцы Вітаса. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серыі «Джаз на баку». Выступяць Марыус Прэда і Камілю Скорубскі. Пачатак о 19 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». Падляская опера і філармонія прапануе юным гледачам спектакль «Чырвонае, зялёнае, жоўтае». Гэта гісторія, напоўненая гумарам і музыкай, у якой дзеці вучацца правілам бяспечнага дарожнага руху ў даступнай і займальнай форме. Дзякуючы гэтаму мюзіклу дзеці не толькі атрымліваюць веды, але і вучацца практычнаму прымяненню правілаў бяспекі ў паўсядзённым жыцці. Спектаклі пакажуць о 9:30 і 11 гадзінах. А 19 гадзіне ў Падляскай оперы і філармоніі пачнецца канцэрт «Шедэўры рамантызму» Брамс і Сен-Санс.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляскай.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 29 траўня. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Френсіс Россі, брытанскі рок-музыка, спявак, гітарыст і аўтар песень. Найбольшую вядомасць атрымаў як заснавальнік і фронтмен гурта «Статус Кво». У 67-м годзе гурт «The Spectres», адным з заснавальнікам якога з'яўляўся Френсіс Россі, быў перайменаваны ў «Статус Кво». Гэты квартэт стаў адным з самых камерцыйна паспяховых у гісторыі брытанскай поп-музыкі. 22 сінгла ўваходзілі ў брытанскую дзесятку. Агульнасусветны наклад усіх пластінак «Статус Кво» склаў больш за 120 мільёнаў. Гурт 106 разоў выступаў у тэлепраграме «Top of the Pops». 15 з 28 студыйных альбомаў атрымалі «Залаты статус», адзін – «Платінавы». 4 з іх падымаліся ў Брытаніі на першае месца. Увесь гэты час Френсіс Россі заставаўся асноўным аўтарам, вакалістам і фактычным лідарам «Статус Кво». У 2010-м ён стаў кавалерам ордэна Брытанскай імперыі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 траўня 1955 нарадзіўся Майкл Джозеф Паркара, амерыканскі басіст, вядомы па сваёй працы з гуртом «Тота». Брат іншых удзельнікаў «Тота» – бубнача Джефа і клавішніка Стіва Паркара. Майкл працаваў у «Тота» з 82 да 2008 года. Гэтая амерыканская музычная фармацыя была ўтвораная ў Каліфорніі ў 77 годзе. Калектыў здолеў арганічна злучыць прагрэсіўны рок, рытм-н-блюз і хард-рок, а таксама асвоіць такія кірункі, як соул, фанк і джаз. Пік папулярнасці «Тота» прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х. У 2009 годзе гурт быў уключаны ў залу славы музыкаў. За ўсю сваю кар'еру калектыў выпусціў 13 альбомаў, распрададзеных агульным накладам больш за 30 мільёнаў асобнікаў.

29 траўня 1963 нарадзіўся Блэйз Бэйлі. Сапраўднае імя Бэйлі Александр Кук, брытанскі музыка і аўтар песень. У цяперашні час сольны выканаўца і вакаліст гурта Wolfsbane. Але вядомы ён стаў дзякуючы ўдзелу ў калектыве Iron Maiden з 94 па 99. Акурат той выпадак, калі не гурту пашанцавала з вакалістам, а вакалісту з гуртом.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар закладкай на 29 траўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Ноэл Томас Дэвід Галахер, ангельскі музыка, спявак, гітарыст, ідэолаг і галоўны аўтар песень брытанскай фармацыі «Оазіс», якая падарыла свету паняцце брыт-поп. На сённяшні дзень сумарны наклад прададзеных альбомаў «Оазіс» перавышае адзнаку ў 60 мільёнаў асобнікаў. Гурт 15 разоў атрымліваў прэмію часопіса New Musical Express, 9 Q Awards, 5 Brit Awards, 4 MTV Europe Awards, 2 Айвара Навелла і тройчы намінаваўся на Грэмі. Дыскі Definitely Maybe і What's the Story Morning Glory рэгулярна прызнаюцца рознымі выданнямі лепшымі альбомамі ўсіх часоў. Таксама выдавецтва Guinness уключыла «Оазіс» у кнігу рэкордаў за самае працяглае знаходжанне ў першай дзясятцы брытанскага хіт-параду і за самае працяглае знаходжанне ў брытанскім хіт-парадзе за адзін каляндарны год. 22 сінгла гурта траплялі ў першую дзясятку чарта Вялікабрытаніі, а 8 з іх дабіраліся да першага радка. У жніўні 2009-га тэлеканал MTV уключыў «Оазіс» у спіс найвялікшых поп-зорак усіх часоў. Але, як вядома, няма таго, што раніш было. Вось і «Оазіс» акурат у 2009-м стаў гісторыяй.

У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Саймон Джонс, імя пры нараджэнні Робін Дэвід Джонс, ангельскі музыка, які граў на бас-гітары і быў бэк-вакалістам гурта The Verve. Гэты гурт быў утвораны ў 90-м годзе і разваліваўся тройчы, апошні раз у 2009-м. Пасля распаду большасць удзельнікаў заняліся сваімі сольнымі праектамі. Бадай, самай вядомай песняй The Verve з'яўляецца Bittersweet Symphony, якая была выпушчана ў якасці першага сінгла з трэцяга студыйнага альбома Urban Hymns 97-го года і паднялася на другі радок брытанскіх чартаў. У кампазіцыі выкарыстаны сэмпл, узяты з інтэрпрэтацыі аркестрам Эндру Олдхэма песні «The Last Time» гурта «Rolling Stones».

0: Радио Рацио.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радио

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Білорусі 15-та, у Польщі 14-та година. Працівник України ОАН пригрозив режиму у Мінську розбиральними наступствами у випадку атаки. Політв'язня Кирила Ашурка судили за нібито злосне непідпорядкування адміністрації колонії. Від Володарки до Макатова закрита прем'єра спектаклю про білоруських політв'язнів прийшла у Варшаві. У студії з новинами Анна Шайковська. Украина сподівається, що Білорусь не почне уварвання со своєї території, але коли гэта адбудзецца, Киев буде абараняцца у адповідності з артикулам 51 статута ААН, заявіў на пасіджанні Совета безпеки міжнароднай організації пастаянны прадстаўнік гэтай краіны Андрэй Мельнік. Цитата. «Мы уважліва сочым за дзеяннямі Росіі, накіраванымі на далейшае ўцягванне Беларусі ў агрэсію супраць Украіны. Гэта яшчэ адно трывожнае пытанне і яшчэ одна новая пагроза, на якую я хацеў бы звернуць увагу Рады безпеки». Прыводзіць 29 траўня словы дыпламата інфармацыйнае агенцтва «Укрінформ». Мельнік папярэдзіў, што любая атака з поўначы выкліча неадкладны і рашучы адказ, а рэжым у Мінску сутыкнецца з разбуральнымі наступствамі. Ён таксама заклікаў Раду безпекі ООН узмацніць ціск на Маскву і Мінск, каб прадухіліць эскалацыю. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. На 26-гадовага палітвязня і фігуранта справы атрады грамадзянскай самаабароны Беларусі Кірыла Ашурка ў зняволенні аказваецца ціск. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». У Магілёўскай калоніі нумар 15, дзе ён адбывае 13-гадовы тэрмін пакарання, яго перыядычна змяшчалі ў штрафны ізалятар, а пасля ў памяшканне камернага тыпу. Як пишуть правоабаронцы, теперь политвязня осудили за нібито злосное неподпорядкование администрации колонии. Поводу нового присуду покарання он будет отбывать у колонии строгого режиму номер 9 у Горках. У Кирила вельми тяжкий стан здоровья.

0: силы проходили с 26 по 28 травня. От Володарки до Макатова. Закрытая премьера спектакля по белорусских политвязням прошла в Варшаве. 19 травня у стенах музея выклятых жаунеров и политичных вязням Народной Польши отбылась закрытая премьера спектакля Андрюся Прагі «Казки с замка». Постановка, створенная по воле туремного досвіду автора з Менского СИЗА номер 1, была представлена у просторы былой турмы на Макатове. Сярод глядачоў была поэтесса Валерина Кустава. Поводле яе одним из найбольш эмоцийных момантов спектаклю стал эпизод, калі актёр перадаў у залу сапраўдныя кавалкі сцены з Менскай Валадарки. Валерина Кустава таксама адзначыла важнасць стварэння ў Беларусі музея рэпрэсіяў, падобнага да тых, што ўжо дзейнічаюць у Варшаве і Вільні. На думку Валерины Куставай, асабліва важна працягваць гаварыць у Европе пра лёсы беларускіх палітвязняў і пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Яна адзначыла, што культурныя праекты і мастацкія асведчанні дапамагаюць захоўваць увагу міжнароднай супольнасці да гэтай тэмы. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 16 до 18 градусаў са знакамі плюс, вецер паўночна-заходні 4-6 у парывах да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Расійская разведка заявляе пра падрыхтоўку Расіі да новага масіраванага ўдару. НАТА склікае экстранае паседжанне ў звязку з расійскімі беспілотнікам у Румыніі. Менскі велакарнавал пераносіцца на наступны тыдзень.
2: У студыі навіна Анжэліка Лялькоўская.
3: НАТА склікае экстранае паседжанне пасля таго, як расійскі беспілотнік уварваўся ў паветраную прастору Румыніі і ўрэзаўся ў шматпавярховы дом у горадзе Галац, у выніку чаго пацярпелі два чалавекі. Прэзідэнт Фінляндыі Александр Стуб пацвердзіў, што пытанне будзе разгледжана на сумесным паседжанні. Генеральны сакратар НАТА Марк Рута асудзіў інцыдэнт, заявіўшы, што дзеянні Расіі ствараюць небяспеку для ўсіх краін альянсу. Пасол Злучаных Штатаў пры НАТА Мэтью Уитакер заявіў пра падтрымку Румыніі і падкрэсліў гатоўнасць ЗША абараняць кожны сантыметр тэрыторыі НАТА. Інцыдэнт адбыўся ўначы, калі дрон урэзаўся ў дах жылога дома і выклікаў пажар. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што разведка мае інфармацыю пра падрыхтоўку Расіі да новага масіраванага ўдару. Ён падкрэсліў, што гэта сведчыць пра працяг стаўкі Масквы на ракетную вайну замест дыпламатыі і заклікаў да ўзмацнення санкцыйнага ціску і паскарэння паставак сістэм супраць паветранай абароны ад партнёраў. Зеленскі таксама абмеркаваў гэта пытанне з міністрам замежных спраў Украіны Андрэем Сібігам і вызначыў прыярытэтныя крокі на бліжэйшыя тыдні. Украинская гимнастка закрыла вуши и вучи подчас выконания гимна Беларуси на чемпионате Европы. Белорусская Кира Бабкевич перемогла на юниорском чемпионате Европы по мастацкой гимнастике в Болгарии, а украинка Варвара Чубарова отримала бронзу. У гонор переможцы включили гимн Беларуси, але Варвара Чубарова выказала громадскую позицию, закрыла вуши и вучи подчас так званага варожага гімна. Аналагічную зрабіла іншая украінская гімнастка падчас выканання гімна Расіі. У Варшаве прайшла канферэнцыя жаночага сяброўства. Спачатку гасцей падзеі чакала панель, прысвечаная кар'ерным шляхам і адпаведным навыкам. Пазней жа удзельніцы праекту прадставілі вынікі сваёй дзейнасці, распавядае кіраўніца праграмы Леся Руднік.
4: Мы сёння насамрэч адзначаем ўжо апошнюю кропку нашага доўгага фэлоўшыпа. Гэта праграма, якая доўжылася з лістапада 25 года. Падчас яе мы працавалі з групай жанчын, якія маюць свае праекты, прафесіяналкі, эксперткі, але ім не хапае бачнасці. І мэта гэтай праграмы была аб'яднаць іх, даць ім патрэбныя кампетэнцыі, патрэбныя скілы, звязаць іх з патрэбнымі групамі людзей, з журналістамі, з іншымі прафесіяналкамі, якія ўжо ўсталявалі свае кар'еры, і дапамагчы ім зрабіць наступны крок у сваёй кар'еры.
3: Конференция у Варшаве отбылася у закрытым формате при уделе предпринимательницы Надеи Дамковской, арт-консультантки Вольги Клип и директорки нашей Нивы

0: Чалавекі 30 траўня для сталіцы гэты час смутку і ўспамінаў. Штогод сваякі загінулых збіраюць у пераходзе станцыі метро Неміга, каб адслужыць памінальную службу. Здаецца, арганізатары прыслухоўваліся да меркаванню грамадскасці. У сувязі з неспрыяльнымі умовамі надвор'я прынята рашэнне аб пераносе мерапрыемстваў. Таксама ў суботу з 14:00 адмяняюцца ўсе мерапрыемствы летняга музычна-турыстычнага сезона па горадзе. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама зараз мы апынуліся пад уладай хладнаватага паўночна-заходняга цыклону, рэзкі парывісты вецер ды надвор'е, якое ў нас зусім не асацыіруецца з траўнем. Хочацца трошкі больш цяпла. Тэмпература паветра зараз у нашым памежным рэгіёне плюс 12 у Лідзе ды Гародні, 15 у Бастуку, 16 у Берасці, 16 у Пінску, таксама хмарна дастаткова ды месцамі дажджы. Паўночна-заходні вецер Белгідрамет нават аб'явіў на сёння аранжавы ўзровень небяспекі з-за шквалістага ветру, парвы якога ў нашым рэгіёне могуць дасягаць 15-27 метраў за секунду. Павышаны атмасферны ціск зараз, ён будзе зніжацца і раніцай ужо будзе каля нормы.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: І Карабёрская радурацыя, далі будзем з вамі разам, тут у суды Улад Грынёцкі, перадаю вам шчырае прывітанне, ды нагарваю нашы каардынаты.
3: Дзень з рацыяй.
2: Агада 98.1 FM у Беласаку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасі, ды Белападляскі, ды таксама ў тарнэце rc.com. Мы з вамі ў гарпятніцу. Будзем наступныя 3 гадзіны, калі вас канадзённы інфармацыйна-музычны эфір. Запрашаю вас шчыра.

waving your banner all over the place.

0: з рацією.
1: Це стається зараз, 15 хвилин до 17 в Білорусі, до 16 у Польщі. Далі у нашому ефірі Микола Бєнько оперує ці стані. Візит Тихановської у Києві – підстави для ескалації.
0: Коментар рації.
2: Калі візіт політика викликає більш критики у частки союзників, чим у ягоних прамих противників, значить, це відбулося нечто сапраўды важне. Поїздка Світлани Тихановської у Київ стала менавіта такою подією. Москва адреагувала хамством, офіційний Мінськ – маўчанням, а частка білоруських і українських коментаторів убачила у ёй ледь не погрозу нової війни. Парадокс у тим, що головний аргумент критиків – махчимость ескалації – найлепш показує, наколькі вони недооцінюють логіку режиму у Республіці Білорусь. Під час візиту Тихановська зустрілася з міністром заміжних справ України, навідала Чорнобильську АЕС, ушанувала пам'ять білоруських доброахвотників, обміркувала перспективи супрацовництва поміж Україною і білоруськими демократичними структурами. Прогучали і важні політичні сигнали. Україна офіційно підкреслила, що одрознює білоруський народ від режиму, а так само заявила про намір розвивати контакти з білоруськими демократичними силами. Для Москви цього оказалося достатньо, каб адреагаваць нервова. Прэс-сакратар МЗС РФ Марыя Захарова традыцыйна перайшла на здзекі і асабістыя выпады. Афіцыйны Мінск вырашыў зрабіць выгляд, што нічога істотнага не адбылося. Але цяжка ўявіць, што ў беларускіх уладных кабінетах не заўважылі сігналу, які паслаў Кіеў. Найбольш цікава, што сур'ёзная крытыка прагучала і з боку часткі дэмакратычнага лагера Беларусі. Зянон Пазняк, напрыклад, абрынуўся на візіт з традыцыйнай рэзкасцю, заявіўшы, што ад такой палітыкі ўсю выгаду займее Москва і Путін. Канец цытаты. Аднак канкрэтнага механізму, якім чынам сустрэчы беларускай апазіцыі з украінскім кіраўніцтвам працуюць на Крэмль, ён так і не патлумачыў. Замест аргументаў прагучалі намёкі на авантуру, проксі і змовы. Падобную логіку выкарысталі зрэшты асобныя украінскія каментатары. На іх думку, прыём Ціхановскай можа стаць дадатковым раздражняльнікам для Лукашэнкі і паштурхнуць яго да больш актыўнага ўдзелу ў вайне супраць Украіны. Маўляў, у момант, калі на беларускай тэрыторыі канцэнтруюцца расійскія сілы, не варта даваць Мінску лішнія падставы для эскалацыі. Але менавіта гэтая выснова выглядае найбольш спрэчнай. Яна сыходзіць з таго, што рэжыму ў Беларусі патрэбны нейкія падставы для агрэсіўных дзеянняў. Апошнія гады сведчаць пра адваротнае. У 2022 Беларусь стала плацдармам для расійскага ўварвання не таму, што нехта там сустракаўся з беларускай апазіцыяй. Яшчэ да пачатку вайны Лукашэнка месяцамі выкарыстоўваў ваяўнічую рыторыку, пагражаў паўднёвым суседзям, праводзіў сумесныя вучэнні з Расіяй і дазволіў размяшчэнне на беларускай тэрыторыі расійскіх войскаў, якія пасля і пайшлі на Кіеў. Вялікай праблемай для рэжыму ў Мінску, незалежна ад таго, куды едзе Светлана Ціхановская, з'яўляецца Украіна, незалежная, дэмакратычная і арыентаваная на Еўропу. Сам факт яе існавання разбурае міф пра безальтэрнатыўнасць аўтарытарнай мадэлі на постсавецкай прасторы. Таму логіка Крамля і Мінска вызначаецца не рэакцыяй на асобныя сустрэчы ці дыпламатычныя жэсты, а значна больш глыбокім канфліктам каштоўнасцяў і геапалітычных інтарэсаў. У Кіеве гэта відавочна разумеюць. Менавіта таму візіт Ціхановскай выглядае не правакацыяй, а падрыхтоўкай да будучыні. Украіна дзейнічае прэвентыўна, зыходзячы з таго, што раней ці пазней для беларусаў адкрыецца акно магчымасцей. І вось тады спатрэбяцца не толькі палітычныя лозунгі, але і людзі, структуры, міжнародныя кантакты, досвід беларускай дыаспары, правабарончыя і медыйныя рэсурсы. Спатрэбіцца ўсё тое, што сёння паступова назапашваюць беларускія дэмакратычныя сілы.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16.05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15.05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: раз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І на вуліцы ў п'ятніцу вельмі хмарна, таксама месцамі дажджы, здаецца, трошачкі іх зараз становіцца менш. Гэтыя хмары аблокі разыходзяцца. Температура паветра зараз плюс 14 у лізе да гародні, 16 зараз у Белостоку, 17 у Берасці, ды 14 у Пінску. Уначы плюс 6-8, пераменная вобушнасць без ападкаў, вецер паўднёва паўночна-заходні 5-10 метраў за секунду. Зараз ён таксама паўночна-заходні, але парывы больш адчуваюцца. Вальнае месцамі нават да 15-20 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, які будзе зніжацца і раніцай. Толькі атмасферны ціск дасягне нормы.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Будзем з вами разам далей на хвалі беларускага радыё Рацыя. Тут у студыі Ўлад Грыневскі перадаю вам прывітанне, ну і таксама запрашаю ў чарговую гадзіну.
3: День з Рацыяй.
2: 98.1 FM у Белостоку да Гародні, 99.2 FM у Берасці да Белападляцкай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Чарговая тэма наперадзе абавязкова закранаем, ды запрашаем чарговых гасцей.
3: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіонація.
1: Так само зараз ми закриваємо чергу в тему, аналізують проблеми білоруського студентства, у тим ліку у Білорусі, допомагають з пошуком стипендій, підтримують сувязі на міжнародному узровні з студентськими організаціями. Якраз проблеми і теми, якими займаються зараз представники з одіночення білоруських студентів. Ну, подробязності розповідає чолець Ради Євген Денисенко.
2: Безумовно, проблеми студентів треба відрізнювати, коли це студенти у заміжжі білоруські, коли це студенти у Білорусі. Я одразу подкажу, що у нас хутко виходить наша штогодова справоздача по стану Білоруської академії, яку ми кожен год випускаємо. У гэтым годзі якби хутко вже вийде вона за 25-й год, де ми якраз таки аналізуємо менавіта проблеми білоруського студентства. І, звісно, коли ось підкреслювати, наприклад, проблеми у Білорусі, то гэта класічні якби проблеми, які у апошні гады тільки розвиваються, гэта ідеалізація, мілітарызація адукації. Гэта абсалютная адсутнасць студэнцкага самікравання, якое было зруйнавана, зруйноўвалася як бы паступова, але зараз мы ўжо можам канстатаваць, што яго проста не існуе, усе арганізацыі, БРСМ, нейкія студэнцкія прафсаюзы, гэта ўсё падкантрольна адміністрацыі універсітэта і дзяржаве. Працоўкі таксама вялікая праблема, якая зноў-такі зараз выходзіць на першы план. Яны існавалі заўсёды, але зараз паступова скарочваецца, не толькі скарочваецца колькасць месцаў на платнае навучанне, але ж, напрыклад, як у медычным універсітэце увогуле скасавалі платнае навучанне, гэта значыць, што кожны студэнт павінен будзе праходзіць адпрацоўкі. І умовы адпрацовак робяцца найбольш жорсткімі. Тобто, калі раней чалавек мог вызначацца сам з месяцам адпрацоўкі больш-менш у некаторых выпадках, таксама не ва ўсіх, то зараз гэта як проста прапісваецца, чалавек абавязаны ісці і 2 гады, некаторыя то адпрацоўвае па накіраванні і 5 гадоў павінны адпрацоўваць вось гэта праблема ў Беларусі. А ў замежжы, безумоўна, праблемы звязаны з тым, што беларускае студэнцтва як група, канешне, недастаткова рэпрэзентаваная, і праблемы звязаныя з бюракратыяй, якія вельмі часта ўзнікаюць у тым ліку ў Польшы, як у асноўным накірунку, дзе беларускія студэнты навучаюцца, яны робяцца больш як бы складанымі, і яны патрабуюць як бы такіх вельмі сур'ёзных рашэнняў, таму што калі гэта тычыцца дакументаў, калі гэта тычыцца бюракратыі, то беларускія студэнты часта не могуць знайсці хуткае рашэнне, і гэтыя змены яны вельмі як бы нечакана адбываюцца, як у мінулым годзе, напрыклад, заканадаўства Польшы.
3: А распавіць, калі ласка, пра механізм збору вось гэтых праблемаў. Як вы разумееце, што будзе найбольш важным для студэнтаў, будучы ў тым ліку ў замежжы?
2: Мы разумеем, канешне, у першую чергу про, скажем, наше ось внутреннее комьюнити, якое у нас доволі велике у ЗБС і повеличується так само з кожним годом. Гэта усі актуальні студенти, які навучаються і бачать гэтыя проблеми. У нас є особне так само накірунки праці, наприклад, по програмі Костася Каліновського, де ми, як би завжди, знаходимося у контакті з людьми. Люди звертаються до нас у чат-бот. У нас є чат-бот особний для усіх, як скажемо, зворотів, да, для ЗБС є чат-бот так само менавіта для програми Костася Каліновського. Ці проблеми у нас збираються, ми обмірковуємо, знаходимо нейке рішення, ну і потім спробуємо на таким політичному зровні разом з іншими громадськими організаціями адвокувати.
3: А розповідь, як відбувається гэтая ось адвокація правоў студентаў? Праз што яна проявляється, хто у гэтым задзейнічаны?
2: У гэтым задзейнічаны якраз такі нашыя структуры СБС. У нас існуе асобны аддзел, сакратар, скажам, які адказны, напрыклад, за міжнародныя сувязі. Калі мы атрымліваем нейкі запыт, ці бачым, што ёсць магчымасць на ўзроўні Еўрапейскага студэнцкага саюза, на ўзроўні нейкім нават палітычным, таму што за апошнія гады працы ў замежжы у ЗБС таксама назбіраўся пэўны спіс палітычных кантактаў, дыпламатычных кантактаў. Мы звяртаемся як бы праз гэтыя нашы асабістыя кантакты. У Польшы, напрыклад, у нас ёсць магчымасць звяртацца непасрэдна прадстаўнікоў палітычных партый, скажам, для прадстаўнікоў дзяржавы, да міністэрства адукацыі, таму што мы, як бы наша арганізацыя зараз зарэгістраваная ў Польшы, і гэта як бы гэта надае нам вось гэтае права. Класічны механізм гэта, канешне, скажам, напісанне даследаванняў, напісанне нейкіх вось такіх адвакацыйных папер, Гэта вось апошні прыклад мы рабілі гэта ў Нарвегіі на тэму пашпарта замежніка, дзе мы фокусаваліся менавіта на праблемы студэнтаў, якія без пашпарта, без дакументаў згубляюць практычна магчымасць навучацца ў універсітэтах. Ось і ў тым выпадку пасля ўжо напісання, скажам, такога дакумента, мы рассылалі яго актуальным, скажам, рэлевантным для нас інстанцыям, палітычным, розным, скажам, прадстаўнікам дзяржавы. І там ўжо былі нейкія спадзвіжкі, што беларускія студэнты як бы змаглі атрымаць дакументы.
3: Якім чынам вы збіраеце гэтыя праблемы беларусаў у Беларусі, беларускіх студэнтаў? Ці выпрацавалі вы таксама для сябе нейкія зразумелыя механізмы, як гэту інфармацыю выкарыстоўваеце?
2: Канешне, гэта вельмі такое вельмі сур'ёзнае для нас пытанне, таму што мы ставімся як бы з вялікай сур'ёзнасцю да пытання бяспекі людзей, як якія вучаюцца ў Беларусі, якія маюць нейкія кантакты з намі. Канешне, самы актыўны механізм гэта зноў-такі наш чат-бот, які бяспечны, у які можна звяртацца ананімна. Мы дагэтуль атрымліваем гэтыя запыты з Беларусі, якія тычацца праблем менавіта беларускага студэнцтва ўнутры краіны. Але ж, зноў-такі, спасылаючыся на справаздачу нашу, мы спрабуем кожны год не толькі праз справаздачу па стане акадэміі, але і праз больш як бы вузкія тэматычныя даследаванні займацца зборам такім вось больш акадэмічным праз апытанкі, праз нейкія сацыялагічныя, вузкія сацыялагічныя даследаванні, менавіта праблем і стаўленне беларускага студэнта да студэнцтва да гэтых праблем. Гэта вось такія нашы асноўныя механізмы.
1: І тут я нагадаю, што за дзяржаўнасць беларускіх студэнтаў незалежная студэнцкая нацыянальная арыентаваная чалецкая арганізацыя. Яна стварае ўмовы суб'ектыўнасці беларускіх студэнтаў і студэнтак, каб яны маглі абараняць свае правы, інтарэсы ды акадэмічныя свабоды. Я нагадаю, працягваецца наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мы з вамі таксама далей разам.
4: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
5: Александр Лукашенко лічыць, што трэба навесці парадак внутры Еўразійскага эканамічнага саюза ЕАС. Аб гэтым ён заявіў на паседжанні вышэйшай Еўразійскай эканамічнай рады ў сталіцы Казахстану Астане. Лукашенко зазначыў, што ў рамках рэалізацыі стратэгічных напрамкаў развіцця інтэграцыі праведзена шмат мерапрыемстваў, падпісаны міжнародныя дамовы, прынятыя сотні нарматыўных актаў. Цитата, але давайте будем сумленные. Ключевые пытания – регулирование агульного финансового рынку, гандлевые барьеры, электронно-лишбовый подпись да іншие, откладенные на потым. Говорим об штучном интеллекте, а пытания практичные, лишбового подпису отклали. Не попрекаю, настойливо закликаем, раз мы уже 12 годов тому погодились идти по шляху глубокой экономичной интеграции, давайте все мэты и задачи Союза вособлять житё своечасово и в полном объеме, сказал ён. Лукашенко таким чином выставил у традиционном для себе амплуа принципового интегратора, який черговый раз попрекает керовников інших державов за недостатковые деяния. Нагадаю, у ЕАС выходит Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Россия. И Лукашенко традиционно выступает на подобных встречах с критикой своих коллег. Мовляв, глядите, как мы узорно выполняем все интеграционные правила, а вы не хочете идти нашим шляхом. Відавочна, за гэтымі заявамі стаіць раздражненне афіцыйнага Менску тым, як сёння працуе ЕАС і якое месца ў ім займае Беларусь. Фармальна ЕАС задумваўся як эканамічны саюз з роўнымі правіламі, свабодным рухам тавараў і агульным рынкам. Але на практыцы Беларусь і іншыя ўдзельнікі гэтага саюза даўно не задаволены тым, што Расія часам дзейнічае, сыходзячы за сваіх інтарэсаў, а не агульных правілаў. Калі Лукашенко кажа пра парадак, ён звычайна мае на ўвазе некалькі рэчаў. Бар'еры для беларускіх тавараў на расійскім рынку, нераўнамерныя ўмовы канкурэнцыі, розныя цэны на энергарэсурсы. Для Менску гэта асабліва адчувальна цяпер, калі пасля санкцый Беларусь стала яшчэ больш залежнай ад расійскага рынку. У такой ситуации любые потенциальные обмежевания альбо однобоковые решения Москвы бьют по белорусской экономике вельми моцно. Лукашенко не хавал на гэтым паседжанні, што асноўныя прэтэнзіі вылучае менавіта да Расіі. Цытата: «Мы цудоўна разумеем, што ад галоўнай краіны ў нашых саюзах, ад Расіі, запатрабуюцца вельмі сур'ёзныя крокі, а можа быць і пэўныя саступкі», – сказаў ён. Годами Лукашенко и часом керовники інших краинов просить и потребуют от России поводить себе меньше эгоистично. Але ничего не меняется. Россия придумляла все эти постсоветские объединения, яких она панує, не для того, каб давать некие привилеи іншим державам-удельникам.
4: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Лёс беларускай АЭС абмеркавалі ў офісе Светланы Ціхановскай. Памежны гандаль на Падляссі не вярнуўся да ўзроўня 2022 года. Сілавікі патрабуюць ад рагачоўцаў распіскі аб неперадаванні інфармацыі палітуцікачоў.
2: У студыі Рамінужа Лікаря Лікоўская.
3: Мікіту Шацілина, сына кіраўніцы місіі дэмакратычнай Беларусі ва Украіне Светланы Шацілінай, выпусцілі. Мікіта Шацілін запісаў відэа пра гэта.
4: Доброго дня. Я Шатилин Микита Андреевич. З приводу останніх подій хочу прокоментувати наступне, що так, дійсно, 26 травня 2026 року я був затриманий, але надавати коментарі по суті справи заборонено законом, згідно 387 статті Кримінального кодексу за це є кримінальна відповідальність. Хочу зазначити, що з понеділка приступаю до виконання своїх обов'язків.
3: Нагадаем, пра затрыманне сына кіраўніцы місіі дэмакратычных сіл паведамілі сёння украінскія і беларускія незалежныя медыя. Сцвярджалася, што Мікіта Шацілін, начальнік управлення па пытаннях ветэранскай палітыкі Ірпенскай гарадской рады, мог быць затрыманы за ўдзел у схемах, звязаных з дапамогай ва ўхіленні ад мабілізацыі. Польскі бізнес у Падляскім ваяводстве не адчуў чаканага росту гандлю пасля адкрыцця пункту пропуску Бабровнікі і Кузніца на мяжы з Беларуссю. Як заявіла ў інтэрв'ю выданне газета «Спочесна», старшыня арганізацыі «Аб'яднаны ўсход» Эвеліна Грыгатовіч Шумоўска, колькасць падарожнікаў аднавілася, але памежны гандаль ўжо не вярнуўся да ўзроўню 2022 года. Паводле прадпрымальніцы, галоўнымі прычынамі сталі санкцыйны абмежаванні на вываз тавараў Беларусь, а таксама падаражанне польскай прадукцыі і рост прысутнасці азіяцкіх тавараў на беларускам рынку. Старшыня арганізацыі «Аб'яднаны ўсход» таксама звярнула ўвагу на розную практыку кантролю на розных памежных пераходах і заклікала змягчыць абмежаванне для фізічных асобаў у сферы дробнага памежнага гандлю. Нагадаем, автомобільныя пункты пропуску Бабровнікі, Бераставіца і Кузніца Брузгі на беларуска-польскай мяжы аднавілі працу ў ноч на 17 лістапада мінулага года. Пасля некалькіх гадоў закрыцця пераход Кузніца быў закрыты польскімі ўладамі ў лістападзе 2021 года на фоне міграцыйнага крызісу на мяжы, а Бабровнікі спынілі працу ў лютым 2023 пасля вынесення прысуду журналісту і актывісту Саюза палякаў Беларусі Анджэя Пачобуту. Пасля адкрыцця працы Кузніцу дазволілі толькі рух легкавых автамабіляў, а праз Бабровнікі автобусаў і часткі грузавога транспарту. Офіс Светланы Ціхановскай правіў публічную онлайн-сустрэчу, прысвечаную ядзернай і энергетычнай бяспецы Беларусі. Галоўнай тэмай дыскусіі стаў далейшы лёс БелАЭС і магчымыя сцэнары для краіны пасля дэмакратычных пераменаў. Экс-супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі хімік Сергей Бесара пазначыў, што пры ўсіх мінусах і праблемах БелАЭС неабходна пакінуць і выкарыстоўваць далей.
5: Крыцце гэтага фінансавага пузыря, оно неизбежна приведёт, во-первых, к шокавому выраўніванню тарыфаў европейского уровня цен, спровоцировать масштабный социальный коллапс. Зеленая энергетика – это все хорошо. Но мы забываем о том, что АЭС в Беларуси уже есть. Наработало такое количество отработанного ядерного топлива, что уже к 30-му году у нас будут заполнены пристанционные хранилища.
3: У сваю чаргу эксперт у галіне ўстойлівага развіцця і дарадца Светланы Ціхановскай па пытаннях экалогіі Дмітры Кучук заявіў, што пасля завершэння эксплуатацыйнага цыклу і праходжання адпаведнага аўдыту станцыя павінна быць ліквідаваная як небяспечны і палітычна залежны аб'ект.
6: Блакіраванне той же как бы Литвой, вступление Беларуси в Евросоюз, когда эта атомная станция будет как бы работать. Такие вопросы будут возникать, это связано с безопасностью атомной станции. Что с ней делать, будут уже решать там новое правительство после там Лукашенко, но после проведения аудита.
3: Удзельніца сустрэчы, сузаснавальніца экадому Ірына Сухі падкрэсліла, што Беларусь ўжо сёння істотна залежыць ад расійскіх энергетычных рэсурсаў, і гэтая залежнасць у будучым можа толькі ўзмацняцца. Яна адзначыла, што пераадоленне такой залежнасці запатрабуе складанай і доўгатэрміновай трансфармацыі энергетычнай сістэмы, у тым ліку перагляду адносін з суседнімі краінамі Еўрапейскага саюза. У Беларусі у Рагачоўскім раёне сілавікі апытваюць супрацоўнікаў сферы культуры і патрабуюць тлумачэнняў пра кантакты з палітуцікачом Дзянісам.

0: Рагачов онлайн. Ён працаваў у сферы культуры да 2022 года, пасля чаго выехаў у Польшу. Пасля ад'езду супраць яго ў Беларусію узбудзілі крымінальныя справы, у тым ліку па абвінавачваннях у абразе прадстаўнікоў улады. У міграцыю ён працягвае медыйную і грамадскую актыўнасць, з-за чаго яго родных і калег у Беларусі перыядычна дапытваюць сілавікі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само далі хмарнавось у нашому памежному регіоні. Дарэчы, верагодніца па такому месцам яшчэ можа быць, ды халаднавата, як для канца траўня. Температура паветра зараз плюс 15 у Лізівокоцку, ды Гарудні, 15 у Хайнуцы, 16 у Берасці, 16 у Беластоку, 17 у Берасці, 15 у Кубрыні, ды 13 у Пінску, плюс 6-8, чакаем сёння. У начыну і там таксама пераменная воблачнасць, паўночна-заходні вецер. Так само могуць быць мацнейшыя месцамі парывы, ды павышаны атмасферны ціск, які будзе зніжацца і раніцай ўжо будзе каля нормы. Заўтра між іншым чакаем на нашых тэрмометрах плюс 21, ды сонечна, плюс 19 у нядзелю, а там ужо ў нядзелю могуць быць дажджы. У студыі Беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрай пятніцы, да новай сустрэчы.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
3: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 29 траўня.
4: Што за расіяне набываюць кватэры ў Беларусі?
5: А тут у нас ёсць Расія палучш, да? Са знакам якасці.
6: Дакладна, Расія, Расія такая да вайны.
3: Якая роля Лукашэнкі ў цяперашняй палітыцы Пуціна?
7: Вторгацца на тэрыторыю Украіны – это для него быть личная политическая катастрофа, которая сведёт к нулю 30-летнюю историю балансирования на канаце.
4: Расійскі дрон пашкодзіў шматпавярховік у Румыніі. Чаго чакаць?
8: Это новы напрамак і новы накірунак эскалацыі.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Мінське кадастрове агентство стверджає, що ціни на жилье в Білорусі ростуть не праз росіян.
2: При гэтым, калі у лютым у сталіцы квадратны метр каштаваў 1950 долараў, то ў траўні ўжо 2400, то бок рост відавочны.
1: Причина, мяркує блогер Олександр Книрович, новые покупники, причым з усходу.
2: Якія менавіта расіяне набываюць кватэры ў нашай краіне і што гэта дае Беларусі? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё з Александрам Книровічам пагутарыў галоўны рэдактар выдання «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў.
3: Твук атрымліваецца, што чым больш там расіянам блакуюць інтэрнэт, да, тым, чым больш вводзяць планов кавёр там в аэрапортах,
4: так.
3: Тым больш у Мінску і ў абласных цэнтрах да речі, каштує квадратний метр. Бачу я, до речі, новину, що уже во всіх обласних центрах у Білорусі квадратний метр каштує більш за $1000. У Вітебську 1020, у Могильові 1041. І далі, ну, так традиційно, чомусь ці знову ж склалося, що на сході Білорусі ціни на жилье ніжейші у середнім, да, чим на заході, у Бресті і у Гродно.
4: Ведаєте, у нас промисловість
3: більш за 1000.
4: У нас ввогуле є західні регіони, які більш завжди розвитий, чим сходні регіони. Але, ведаєте, тут я повинен закрануть ще одну таку цікаву тему. Є і інший вплив. У нас, ведаєте, у нас економіка за по виніках красовіка виросла на 2%. Раніше вона падала, а зараз вона виросла. Но коли глядиш внутрь, то отримлюється така цікавостка, що 0,6 от этого роста, это, ну, штрушок, это как бы некий скачок в IT на 12% одразу. И когда задаешь питание, а что у нас изменилось, что откуда
3: в IT, да?
4: IT? И отказ вельми-вельми простый. Когда в России начали вырубать рубильник, то некоторые российские компании сказали, пробачьте, тут у нас за невеличкой стеной, за тушением зверыма, нормальный интернет, никто ничего не вырубает. И есть версия, что это, видите, часть российских компаний перевела выручку, перевела деятельность миновито на свои белорусские вот такие филиалы. И отрымалось, что это вельми так нормально подтримало ВУП уже у красовику. Так без этого было бы минус 0,4%, а зима отрымалось плюс 0,2%. Тому не только кошты на кватеры рухаются российцы у гору, але и вот белорусский ВУП.
3: Тут еще, конечно, можно поговорить, поразважать крыху про россиян, какие бегучи от вот этого своего агрэсіўнага аўтарытарызму я б
4: які сфарміраваў так. Ускармілі.
3: Ну, Саш Філіпенка, вось я не вельмі люблю Сашу Філіпенка, але ён добра сказаў у эфіры «Дажджа» про тое, што расіяне засунулі 4 гады ўжо трымаюць языкі ў дупах наконт вайны. І это так абурыла расіян, што яны пачалі вядоўцы «Дажджа» пісаць лісты і ў наступным сваім стрыме, ўжо з Плющевым, я так разумею, на тэлеканале там пра цвік, нешта, жывы цвік, да? А Плющев його питається: Саша, ви можете, калі ласка, тлумачить? А Плющев, Саша каже: а що тут тлумачить? Ну, да, засунули язики в дупи, домовилися самі з собою, сидіть і не зауважайте гэтую війну. А тепер я не ще не зауважають, а это еще легче, мне здається, чем войну. То, что отбывается в Беларуси, да, то бок люди, якія по власному жаданні, ну, некие ж передовые айтишники, да, по власному жаданні перевозить свои бизнесы из России не...
4: Кипр.
3: Ну, Кипр это, ну, хотя бы в Армению. Ну, там в Армении начались некие процессы.
4: Цікавое,
3: да, вось. Ну, ладно, ну, в Литву, ну, Польщу, ну, конечно, тяжко, да, але, ну, поспробуй, как бы, вот. А вы такие, ну, тут у нас есть Россия получше, да, со знаком
4: это
3: якости.
4: Докладно. Россия, это вот... Россия такая до войны, ведаете, да. Такая. Mm-hmm. Это докладно. Ну, вогуле, ведаете, конечно, когда мы там жартуем, то жартуем.
3: Мы жартуем.
4: Но есть цікавые питания. Вогуле, ведаете, вот то, что сказал Саша Филипенко, вот суодносин помеж... Унутры чалавека паміж вось асобным светам сваім, а далей асобным камфортам, калі, ну, унутры садовага кальца ўсё добра. Там мне расійцы расказвалі, што вайна прывела да таго, што з'явіўся новы клас багатых людзей, якія зрабіліся багатымі менавіта на вайне. І яны заўважныя ў цэнтры Москвы, і жыццё ў цэнтры Москвы стало больш багатым, якасным і так далей.
3: Больш інтэнсіўным, да. Так, так, адкрываюцца месцы некія для гэтых людзей, да.
4: У іх больш грошай. Всё. І вось как бы суадносіны паміж вось асабістым камфортам, вот этим вот адчуваннем, як ты сам да сябе прыміраеш адказнасць за краіну і ўвогуле свой погляд на будучыню, таму што, ну, калі ты адэкватны чалавек, ты не можаш не разумець, што вот всё не так. Але ж дрон далецеў амаль да Крымля, але ж там гараць нафтабазы. І каб цябе гэта не заўважаць, ты павінен ўжо не проста ведаць, як у Савецкім Саюзе. У Савецкім Саюзе было лёгка, таму што как бы для таго, каб пачуць альтэрнатыўны пункт гледжання, трэба было шмат намаганняў. Трэба было схавацца пад коўдрай, там прыёмны грундзік, включить, как пел Высоцкий, да, ловить и... контр-ФРГ. Так вот, как бы, и ловить эти голосы, которые пробивались сквозь шум, ветер о том, что на самом деле отбывается. Сегодня же не такие часы. Сегодня вмыкнул YouTube и гляди Плюшева с дождем, коли ты российец, и коли ты Беларусь, гляди стримы о 12-й године, каждую пятницу наш спал. Ты маешь максимость отримать всю информацию. І тым не менш, вельмі, ну, вялікая колькасць людзей не адчуваюць сувязі паміж сваім жыццём сёння, тым, што адбываецца за іх асабістым гэтым колам, і сваёй будучыні. І гэта такі, ведаеце, такі парадокс. Мне ў дзяцінстве, калі я быў падлеткам, мне падавалася, што калі людзі будуць мець возможнасць ведаць праўду, то свет зменіцца. А я дажыў да часов, калі праўда, вось, ну працягні руку, ключы YouTube, всё пазнаеш. І аказалася, што праблема не ў наяўнасці праўды, не наяўнасці крыніцы інфармацыі, а ў самых людзях, у іх адчуванні сябе. І вось мне былі патрэбна ведаць намагання, каб не заўважаць.
3: Ну, і вы, Александр, гэта яшчэ пра першы ўзровень, як бы разумення, да, это там, калі вайна прыходзіць прям вот ужо да цябе, да, а ўвогуле ім бы яшчэ зразумець, што яны там руйнуюць украінскія гарады, забіваюць мірных украінцаў, як бы, да.
4: Бок, гэта я ўжо не спадзяюся.
3: Гэта ўжо, ну, гэта неяк наступны, канешне, да. Вось, але гэта ўжо як бы недзе далёка там адбываецца. Гэта ўжо ігнараваць ўвогуле просто, да, ну і вось таму, да, таму складана не пагадзіцца з Сашым Філіпенкам у гэтым выпадку. Таму расіяне, канешне, каторыя едуць у Беларусь хавацца ад вот этого вот всего, што раптам здарылася, ад некуль взялося, да? Вось гэта, канешне, ну вот такія вот расіяне, але цэны на жыллё разганяюць.
1: У эфіры Еўрарадыё былі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кныровіч. Яны паразважалі на тэму падаражання квадратных метраў у Беларусі і прычыны гэтага.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у программе «Евразум».
1: Якая роля Лукашенки у теперешней политики Путина?
5: Вторгаться на территорию Украины – это для него быть личная политическая катастрофа, которая сведет к нулю 30-летнюю историю балансирования на канате.
2: Российский дрон пошкодил шматповерховик у Румынии. Чего чакать?
6: Это новый напрамок и новый накірунак эскалации.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Жаночая юніёрская зборная Літвы па хакеі U18 не будзе ўдзельнічаць у чэмпіянаце свету ў дывізіёне 3B. Праз вяртанне на міжнародную арэну Беларусі. Цяпер у групе засталіся 4 каманды: Беларусь, Таіланд, Іран і Балгарія. Нагадаю, раней ІХФ вярнула беларускіх юніёраў і жаночыя каманды на сусветныя турніры з наступнага года. Нападнік дзяржынскага арсенала Дмітрый Анцілеўскі аштрафаваны на 30 базавых велічынь, гэта 1350 рублёў, за парушэнне артыкула 100, рашэнне вынесла АБФФ. Хутчэй за ўсё, гэта рашэнне звязана з інцыдэнтам падчас матчу з Баранавічамі ў межах 7-га тура вышэйшай лігі. Пасля гола форвард паказаў у камеру візітоўку імпарцёра аўтамабіляў Pont Auto. У гэтым сезоне на рахунку Анцілеўскага 7 матчаў, якіх ён забіў 2 галы. Арсенал з 11 баламі у актыве ідзе на 9-м месцы ў турнірнай табліцы чэмпіянату Беларусі. Чэмпіянат свету па хакеі, які праходзіць сёлета ў Швейцарыі, рухаецца да свайго лагічнага завяршэння. У чацвер адбыліся ўсе чвэрцьфінальныя матчы, і кола прэтэндэнтаў на золата звузілася да 4 зборных. Фінляндыя разграміла Чэхію 4-1, Канада не пакінула шанцаў амерыканцам 4-0. Швейцарцы абыгралі шведаў 3-1, а Нарвегія адолела Латвію 2-0. За выхад у фінал Швейцарыя згуляе з Нарвегіяй, а Канада з Фінляндыяй. Абодва матчы пройдуць у суботу ў Цюрыху. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка працягвае ўпэўнены выступ на Ролан-Гарос. Першая ракетка свету выйшла ў 1-16 фіналу, абыграўшы французскую тэнісістку Эльзу Жакмо. Першы сет яна забрала з лікам 7-5, а ў другой партыі ўжо цалкам кантралявала гульню 6-2. Цяпер у трэцім крузе Сабаленка згуляе з Дар'яй Касаткінай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Амерыканскі акцёр Ніколас Кейдж, сапраўднае імя якога Ніколас Кім Коппала, змяніў прозвішча на сцэнічны псеўданім. Інтэрв'юер задаў пытанне, ці цікава было ўзяць псеўданім Кейдж у гонар выдуманага супергероя сусвету Марвел, Люка Кейджа, на што акцёр прызнаўся, што змяніў сапраўднае прозвішча і цяпер ён афіцыйна Кейдж. У мінулым годзе я афіцыйна змяніў імя, цяпер я Нік Кейдж, і ў жыцці, і на экране. Лепш быць кіраўніком сваёй маленькай сям'і, чым клоунам, кузэнам на узбочыні чужой, адказаў акцёр. Таксама ён падзяліўся, што захаваў імя Ніколас, таму што так яго назваў бацька. Кейдж – гэта імя, якое мне спадабалася ў коміксах. Я проста падумаў, што ў яго класнае імя, і я вырас у вельмі авангарднай, мудрагелістай сям'і. І там ішлі размовы пра Джона Кейджа і яго эксперыментальныя кампазіцыі. Я шукаў нешта на кшталт Джеймса Діна, распавёў Ніколас. Ніколас Кейдж нарадзіўся ў 1964 годзе ў горадзе Лонг Біч. Яго дзядзька Френсіс Форд Коппала, кінарэжысёр, сцэнарыст і прадзюсар, які праславіўся дзякуючы фільмам «Хросны бацька» і «Апакаліпсіс сёння». Амерыканскі кінарэжысёр Стывен Спілберг заявіў, што верыць у існаванне жыцця па-за межамі зямлі. Пра гэта ён распавёў на падкасці Мішэль Абамы. На ім яны абмяркоўвалі новую карціну Спілберга «Дзень выкрыцця». Мішэль задала пытанне, ці ёсць жыццё за межамі зямлі, адзначыўшы, што адказ на яго ўжо быў дадзены былым прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Барак меў рацыю, калі сказаў, што верыць у існаванне жыцця. Я думаю, што матэматычна і навукова немагчыма, каб там не было жыцця, адказаў рэжысёр. Спілберг удакладніў, што за будучым фільмам стаіць пытанне не толькі пра існаванне пазаземнога жыцця, але і пра тое, ці дасягнулі ўжо інапланецяне зямлі. Застаецца галоўнае пытанне, ці былі яны калі-небудзь тут, або іншае пытанне, ці тут яны зараз. І на гэтае пытанне спрабуе адказаць мой фільм, падзяліўся ён. Таксама рэжысёр распавёў, што ў новай карціне вернецца да тэмы, якую раней закранаў у фільме 77-го года «Блізкія кантакты трэцяй ступені». Сутнасць сюжэта – паказаць першы кантакт чалавецтва з высакаразвітай цывілізацыяй на зямлі. У распрацоўцы знаходзіцца драматычны серыял «Граўнін аб Дзіон», што перакладаецца як «Станаўленні Дзіон», прысвечаны дзяцінству і юнацтву Селін Дзіон. Праект стане першай экранізацыяй ранніх гадоў спявачкі, афіцыйна падтрыманай яе сям'ёй. Прадзюсарам выступіць брат артысткі Жак Дзіон, а ў аснову сюжэта ляжа кніга «Дзіон – Фэмілі Сага», напісаная пляменнікам спявачкі Джымі Дзіёнам. Шоўранерам праекта стала Зоі Грын, якая працавала над серыяламі «Сірэны» і «Карнівал Роу». Серыял распавядзе пра сталенне Селін Дзіён у Квебеку, яе жыццё ў сціплай шматдзетнай сям'і і першыя крокі да сусветнай славы. Асаблівую ўвагу аўтары ўдзеляць адносінам спявачкі з маці Тэрэзай і атмасферы дома, дзе раслі 14 дзяцей і пастаянна гучала музыка. Хто выканае ролю Дзіён, пакуль невядома. Раней спявачку гралі Валерый Лемерсье ў фільме «Голас кахання», Крыстін Гаві ў байопіку «Селін», а таксама Марлін Міндэл ў брадвейскім мюзікле пародыі «Тытанік». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У ночь на пятницу российский шахет трапил у жилый будинок у Румынии. Потерпели два человека.
2: Дрон прилетел у шматповерховик в городе Галац. Праз гэта узнік пажар.
1: Сітуацыя чакана справакавала дыпламатычны скандал. Улады Румыніі назвалі інцыдэнт сур'ёзнай эскалацыяй, закрылі расійскую амбасаду ў горадзе Канстанца і аб'явілі персонай нон-грата расійскага консула.
2: Як на гэта рэагуюць у Еўропе? У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
3: Як вы дакладней ацэньваеце рэакцыю на гэтую сітуацыю, як з боку НАТО, так и с боку Москвы.
4: Ну, это же не першиню уже отбылось, залетали и ранее. Тут, конечно, отметность у тем, что я попал в будинок, и там потерпели от этого так само люди, но им пошансовало, что не моцно потерпели, але все ж таки, вот, тому это в певном сенсе это новый напрамок и новый накерунок эскалации, але и снова уже пытание про насколько это якостно новый уровень. Я бы тут подходил бы все ж таки осторожно. Ранее было в великой колькости у напрамку Польши и краину Балтии. Что отбывается зараз? Ну, есть национальный узровень. Я бы три узровня поделил бы. Первый – румынский национальный. Другий – он тычется европейского, ну, так само евразвязовского. Ну, и третий – это, конечно, история, связанная с НАТО, покольки потерпела от этого беспилотника краина НАТО. Что тычется Румынии, самой Румынии, там реакция жорсткая, на словах вельми жорсткая, посла выкинули, не выкинули, выкликали, выкинули консула.
3: Ну, может, по Фрейду, что чекать далее?
4: В принципе, так, в этом смысле, да. Но на такое уже радикальное обострение Румынии не идет. Заявы, то бок, были вельми жорсткие с румынского боку, это был интересный момент. Те саправды, яны попросить российского амбассадора, чтобы он покинул территорию Румынии. Не, на этот крок яны покуль не пошли, яны обмежавались с зачинением генерального консульства в Констанце, которое там находится, и яны высылаюць гэтага генеральнага консула. То бок магчымасці для эскалацыі ёсць далей, але ўсё ж такі Румынія паказвае, што нават на галоўную ступеню дыпламатычнай эскалацыі яна пакуль ісці не гатовая. Европейские заявы так само были, жорсткие с боку Европейской комиссии, разные урады выказались. Ну, было и выказывание, да, речи Роберта Фитца про то, что треба домовляться, треба худко домовляться с Москвой, иначе будет все совсем дренно. Ну, тут питание, конечно, домовляться можно шмат, тут треба, как баки жадали домовляться. Вот. А як Россия жадает домовляться, и она показывает опошним часом. Покуль самое цікавое, и тут есть питание, это реакция НАТО. Да, была заява представника Злучаных Штатов НАТО Уитакера про то, что будут оборонять каждую пять НАТОвской территории, и это тычется Румынии. Ну, что можно еще чекать от американского амбассадора у НАТО? Ну, пусть такое выказывание было, але это выказывание. Была жесткая реакция генсека Рюте. Хутчэй за все будет эта румынская гісторія, відавочна будет обмярковываться у НАТО, и хутчэй за все обмяжуется, это все заявы. Путин, напевно, заява жорсткая сбоку НАТО, попережение для России, ну, далее, я думаю, покуль не пойте. То бок, реакция европейская, и она обурение, але вот таких соправданных жорстких кроков нема. Ну, хиба ж это жорсткий крок, то есть, что зачиняется одно российское генеральное консульство и высылают российского консула. Что тычется России, ну, конечно, они, как завсёды, кажут, что мы тут вовсе не маем до этого никаких справ, тут все чекано. Что их больше завсё цікавить, это европейская реакция. Румынская, напевно, не так, их уже цікавить. Европейская реакция сбоку НАТО. Мне подается, это такие новые этап, когда они вырешили поглядеть, ну, на всякий выпадок. Ну, давайте сходить с того, что все ж таки это было не выпадково, а было адмыслово. А коли навод это не было адмыслово, ну, коли Россия наносит такие удары по украинской территории, я наведаю, что эти беспилотники, коли особливо идут удары у недалёка ад межаў, як у гэтым выпадку з Адэсай. Яны ж ведаюць, яны сыходзяць з таго, што той жа расійскі беспілотнік ён можа патрапіць на тэрыторыю сумежнай краіны. І відавочна, што праблемы гэта для Расіі не з'яўляецца. Яны гэтай сітуацыі пралічваюць, і так ці інакш іх цікавіць рэакцыя. Калі рэакцыя з боку Еўропы і з боку НАТО будзе досыць слабой, неўпэўненай і пераважна вербальнай, як мы зараз бачым, ну тады гэта хутчэй для Расіі запрашэння для ўсё новых і новых акцый у такім напрамку. Пакуль, я думаю, яны могуць быць задаволены. Такія па ўсё ідзе, як заўсёды. Еўрапейцы абураюцца, ну а за абурэннем нічога іншага не ідзе.
1: Гэта праграма «Еўразуме» – размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра чарговую эскалацыю паміж Расіяй і НАТО. Прылёт расійскага дрона ў Румынію.
3: Ну так, сапраўды, но у дадзенай сітуацыі, безумоўна, вельмі дзіўным выглядае сітуацыя, калі, ну вось, яны бачаць, я маю на ўвазе вайскоўцаў Румыніі, ну, відаць, і папярэджанне ад украінскіх калег атрымалі, што беспілотнік ляціць, залятае на іх тэрыторыю. Яны ўзнімаюць два самалёты. Гэтым самалётам пілотам даецца дазвол на прымяненне з агню супраць гэтага беспілотніка. И ничего не отбывается, беспилотник падает на жилый дом. То вот это вот что? Вот все, на что здольные войски НАТО?
4: Ну, наколькі я тут бачу тлумачэнне з румынскага боку, што яны не паспрабавалі яго збіць, бо калі б яны паспрабавалі вось у гэтай забудове там, то магчыма шкода было для памяшканняў і для людзей яшчэ большая. Гэта заўсёды такое пытанне, калі беспілотнікі ідуць у гарадской забудове. Ты можаш паспрабаваць збіваць, канешне, магчымасці вядомыя, але калі будзеш збіваць, ты можаш яшчэ больш пашкодзіць. Ну, яны вось гэта высунулі як афіцыйную версію. Ну, яна лагічна і зразумела, наколькі яна сапраўды ва ўмовах, вось у гэтых канкрэтных умовах, рэальна, і можаце гэта адгаворка, ці гэта сапраўды сур'ёзная аргументацыя, тут мне гэта цяжка ацэньваць, гэта пытанне ўжо даваенных экспертаў, якія сапраўды ў дронах і ў магчымасцях выкарыстання дронаў добра разбіраюцца. Вось, што тычыцца агульнай рэакцыі, ну, канешне, гэта выглядае вельмі дрэнна з боку НАТО і з боку Еўропы, так бы мовіць, удар нанеслі, і што далей? Вось. У гэтым сэнсе мяч ён на баку ініцыятыва, мяч не будзем абыдзімся без метафор. Ініцыятыва на баку Расіі. Расія пераходзіць усё новыя і новыя чырвоныя лініі і глядзіць, якая ідзе рэакцыя. Тут у гэтым сэнсе проста еўрапейцы толькі рэагуюць. І я б не казаў бы, што вось гэта такія ўжо упэўненыя рэакцыі. Калі сапраўды хочаш Расію раздражніць, ну трэба прынамсі выкарыстоўваць іншую рыторыку. І тут ёсць у еўрапейцаў добры прыклад Кая Калас. Тут можна шмат разважаць пра эфектыўнасць яе заяву. Эфектыўнасць невялікая насамрэч, там куды больш яна гаворыць, чым робіць, але гэта іншае пытанне. Кожная заява Калас, яна становіцца ў Расіі падзеяй. Яны пачынаюць адгукацца, яны пачынаюць гэта абмяркоўваць. То бок ініцыятыва ты такім чынам у еўрапейскіх руках. Ну вось гэта бывае, калі рабіць такія заявы. Ну а астатнія ўсё ж такі еўрапейскія палітыкі ў большасці сваёй, яны ўжо сваімі заявамі дэманструюць зацікаўленасць да дээскалацыі. Ну самы яскравы прыклад сёння гэта Роберт Фіца. Роберт Фіца, канешне, гэта выключэнне ў еўрапейскім палітыкуме, але ўсё ж такі у Еўропе хапае палітыкаў, якія разглядаюць гэтую сітуацыю так сама, як Фіца. Шмат хто з іх ва ўладзе не знаходзіцца, таму і выказвацца могуць больш адкрыта. Але вось гэта ідэя, якую закладвае Фіца, там жа не было нават таго, што вось паглядзіце, што Расія зрабіла. Там нават асуджэння не было. Там гаворка была пра тое, што вось глядзіце, да якой кропкі мы ўжо дайшлі. Давайце хутка збірацца, размаўляць, каб не пайсці далей. Так што калі б рэакцыі вось такія, як у Фіца, каб іх было больш, для Росіі гэта было б толькі прыемна. І я б сказаў бы, што тое, што сёння агучыў Фіца, хутчэй за ўсё адпавядае настрою значнай колькасці еўрапейцаў, якія для сябе лічаць, ну вось глядзіце, да чаго мы дайшлі, як усё дрэнна і ў якім напрамку можа павярнуцца. Ну румынам у гэтым сэнсе не пашанцавала, зусім не пашанцавала, яны мяжуюць з Украінай. Мы астатнія больш далёка, але хто ведае, калі рускія і далей будуць ісці на эскалацыю. Можа, нам трэба ўсім спыніцца, выслухаць Расію і паспрабаваць з ёй дамовіцца. Чым больш будзе такіх настрояў, тым больш карысці для Расіі, і вось тыя ж самыя беспілотнікі і іншага кшталту правакацыі, гэта магчымасць узмацняць гэтыя настроі ў Еўропе.
2: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які распавёў, як у Еўрасаюзе ўспрынялі прылёт расійскага дрону ў румынскі шматпавярховік.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Эканамічная крыза ў гэтак званым саюзным гаспадарстве дае несуцяшальныя сігналы. Прадпрыемствы зачыняюцца альбо банкрутуюць. У рэгіёнах Расіі смерці ўласных прадпрыемстваў дапамагаюць фірмы-пракладкі, якія падстаўляюць прадукцыю з фірмаў-канкурэнтаў, менавіта з Кітаю. Прамадэлюем, якую эканоміку маем зараз у Беларусі, як эканамічнага хваста, агульнага цела, галава якога пачала спазміраваць. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Лепей спаслацца на адзін прыклад развалу аднаго расійскага прадпрыемства, якое спецыялізуецца на чыгуначным транспарце – «Кубань-Жэлдормаш». Тамака, ну, просто узор удалага ў двукосі гаспадаравання і прадпрымальніцкага ахопу. Перад крахам эканамічнага карабля пацукі імкнуцца выціснуць па максімуму. Гэтак і там, дзе адны ўзбагачаюцца і паралельна разбураюць эканоміку краіны, нехай у нашым выпадку той краіны, якая вядзе агрэсію супраць чужой тэрыторыі. Дырэктар названага прадпрыемства падзяліўся ў медыях умовамі конкурсу, які быў абвешчаны чыноўнікамі на партыю мутэркавёртаў, гайкавёртаў па-расійску, у якіх і спецыялізуецца гэта невялікае прадпрыемства. Дарэчы, яшчэ адно прадпрыемства, якое таксама рабіла падобныя вырабы на ўсю Расію, Калуга Трансмаш, ужо закрылася. Выраб паводле конкурсу павінен быў ажыццёўлены да кастрычніка. У конкурсе «Кубань-Жэлдормаш» не ўдзельнічае, бо прадпрыемства не ў стане выканаць конкурсныя патрабаванні. І тут галоўнае з гэтых патрабаванняў, каб зроблена было ў Расіі. Прадпрыемства не мае грошы на уступныя складкі, на заяву, а калі б перамаглі, то яшчэ мільёны грошаў за забеспечэнне дамовы, а пасля яшчэ мусілі былі б выпусціць партыю за свае грошы гэтых матур-кавёртаў і чакаць выплаты за іх яшчэ праз 45 працоўных дзён пасля адважвання прадукцыі. Дзе браць грошы? У банку, натуральна, у крэдыт. І гэта сума амаль у 250 мільёнаў расійскіх рублёў. З гэтага вынікае, што ствараюцца варункі па ўсёй Расіі, пры якіх аніводнае прадпрыемства не ў стане выйсці на конкурс і ўдзельнічаць у ім. А хто пераможа? Кітай, натуральна. Бо ёсць зараз у сферы паставак такія фірмы «Стузін чалавек», якія нібыта вырабляюць і пастаўляюць вялікую колькасць усяго, і нават запчасткі. І яны гэта ўсё вязуць з Кітаю. Вынік. Тыя, хто конкурс арганізуе, і тыя, хто пастаўляць імі ў Расію, гэта аднаго поля ягады. Задаваць пытанне, як у такіх варунках прадпрыемства выжыць, мяркую лішняе. У Расіі дзеянне санкцыў атрымоўваецца ўдвая мацней за вонкавы абсяг, а інстытут выканаўчай улады толькі усугубляе стан рэчаў. Падобная справа крызісу пакуль у меншым маштабе і ў Беларусі, бо і краіна меншая, рынак беларускіх машынаў, сельскай і дарожнай тэхнікі, будаўнічых інфраструктураў закрываецца. Расія не набывае, бо яе патрабаванні замяшчае Кітай. Іншыя спробы прадаць куды-кольвік вельмі абцяжарныя логістыкай і выдаткамі з гэтым звязанымі. Застаюцца толькі сыравінныя тавары, якія троху сходзяць з прылаўкаў прапаноў. Зразумела, сыравіна мае малую дадатную вартасць. А таму і перспектыва такая, што рыхтуемся да горшага. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Рация з Нівай. От А до Я. Фельетон, погляд ды анализ.
2: Бясконцыя рэпрэсіі. Вітаю шаноўных слухачоў. Кожны дзень прыносіць усё новыя змрочныя навіны з Беларусі. Бясконцыя арышты, зняволенні, знішчэнне апошніх праяваў беларускай культуры, здзекі над паважанымі асобамі. Лукашэнка ўсё больш пераўтварае краіну ў паўночную Карэю, дзе грамадзяне маюць права і абавязаны толькі бесперапынна маршыраваць калонамі і славіць правадыра. Ідэалагічнае цемрашальства не мае ніякіх абмежаванняў, прапаганда ненавісці і вайны атручвае свядомасць і быццё. Залежнасць ад Москвы цэлы час узрастае. Наменклатура насычана правадникамі расейскай знешняй палітыкі і ўсё больш пераўтвараецца ў акупацыйную адміністрацыю. Татальная русіфікацыя нішчыць усё мясцовае. Палітычныя рэпрэсіі не спыняюцца ні на хвіліну. Махавік карнай дзяржаўнай машыны круціцца без перапынна і ламае, перамолвае здароўе, жыцці і лёсы людзей. Сутнасць дзяржаўнай палітыкі – гэта сталіншчына, узмоцненая новымі тэхналогіямі, якія пастаўлены на службу карнай сістэме. Далей крыху лічбаў. З траўня 2020 году па сакавік 2026 у Беларусі не менш як 9594 чалавекі сутыкнуліся з палітычна матываваным крымінальным пераследам. Пры гэтым не менш як 8304 чалавекі былі незаконна засуджаныя ў выніку сфабрыкаваных крымінальных спраў, у тым ліку завочна. Такія лічбы прадстаўленыя ў дакладзе праваабарончых арганізацый і ініцыятывы Белпол. Здача дае маштабную карціну палітычных рэпрэсій у Беларусі, а яшчэ ж дзясяткі тысяч засуджаных да адміністрацыйнага арышту, аштрафаваных, звольненых з працы. Пастанне на 25 траўня 2026 году у месцах пазбаўлення волі заставаўся найменш 841 чалавек, сярод іх 118 жанчын-палітвязняў. Яшчэ 3660 чалавек названыя былымі палітвязнямі. Гэта людзі, якія выйшлі на волю пасля адбыцця зняволення, памілавання або змены меры стрымання. І зразумела, што колькасць палітвязняў не адлюстроўвае поўнага маштабу рэпрэсій. Няма сумневу, што цяперашнія і былыя палітвязні складаюць менш за палову ўсіх грамадзян, якія прайшлі праз палітычны крымінальны пераслед. Многія справы з розных прычынаў проста не зафіксаваныя ці не агучаныя, так што рэальна палітычных вязняў разы ў 2-3 больш. На красавік 2026 году у спіс тэрарыстаў КГБ былі ўключаны 669 грамадзян Беларусі, на канец траўня ў спіс экстрэмістаў 6631 чалавек і каля 300 арганізацый. Міжнародная супольнасць часта ацэньвае сітуацыю толькі па колькасці палітвязняў, хоць насамрэч пераслед закранае значна больш людзей. У дакладзе апісваецца, як пасля псеўдавыбараў 2020 году Лукашэнка Лукашэнкаўскія ўлады паступова пашыралі практыкі пераследу. Крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і салідарнасці, публікацыі ў сацыяльных сетках, інтэрв'ю незалежным медыя, данаты, выкарыстанне нацыянальнай сімволікі і кантакты з арганізацыямі, што прызнаныя экстрэмісцкімі. Беларусь перажывае сапраўдную катастрофу, якую ўжо слушна называюць трэцім патопам у нашай гісторыі. У сітуацыі пастаянных стрэсаў людзі ўсё больш хварэюць на анкалогію ды іншыя цяжкія немачы. Такіх даследаванняў статыстыкі, на жаль, няма, але колькасць новых выпадкаў сярод кола знаёмых просто шакуе. Так, пакуль у Беларусі не адбываюцца расстрэлы іншадумцаў, хоць усё падрыхтаванае для гэтага. Дастаткова толькі аддаць загад, і будуць страляць і забіваць тысячамі, дзясяткамі тысяч. Дастаткова паслухаць і пачытаць тых людзей, якія прайшлі зняволенне і перажылі здзекі і катаванні на сваёй скуры, каб асэнсаваць гэта. Усё як 1930-е гады. Кола гісторыі перакруціла амаль 100 гадоў, і беларуская нацыя зноў вярнулася ў той жа стан. Нейкая фатальная наканаванасць зачараванасць, непазбежнасць стратаў пакутаў і паразаў. Зноў Беларусь пераўтвораная ў зону асаблівага існавання, у канцлагер, у ваенны палігон. Добрыя ў двухкосці суседзі з усходу ўжо завезлі на беларускую зямлю ядравую зброю і вычэкваюць зручнага моманту для вялікай кантынентальнай правакацыі з яе прымяненнем. На гэтым месцы па законе жанру павінен я быў сказаць нешта аптымістычнае і жыццесцвярджальнае, але ніхто наперад не знае, што каго чакае. Будзе новы дзень, то мо будзе і надзея. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: У мармуровым снегу ветер песни писал. Я тебе

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Больш за 500 беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Тік-ток праваабаронца Леаніда Судаленкі прызналі гэтак званым экстрэмісцкім. Алекс Беляцкі распавёў пра сустрэчу з папам рымскім. Пра гэта і іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 12 жнівня 1973 года. Спички – это вёска, якая лежит у гмине Орла Бельска Павету. Налічвае яна каля 80 господарок, а жыхароў у вёсцы 300 особ. У спичках яшчэ мала мураваных домов. У большасці выпадкаў драўляныя, крытыя даховкай. Некалькі домов маем яшчэ крытых саломай. Гэта хаты старых людзей. З году ў год прыбывае вёсцы тэлевізараў. Год таму назад пабудавалі тут злевню молока, адрамантавалі краму і паставілі в ёй новую прадаўшчыцу, якая вельмі добра абслугоўвае кліентаў. З дарога, якая вядзе ў спічкі, не ўсё ў парадку, хоць і людзі яе чынам крыху падладзілі. Летам яшчэ можна па ёй ехаць, але вясной, калі растане снег, тады нават ісці цяжка. Найгорш даводзіць самым малодшым школьнікам. Яны ўстаюць рана і гэтай дарогай ідуць у школу ў Парцава. У спічках першы год існуе футбольная каманда, якая разыгрывае матчы з суседнімі вёскамі. Початково нам не в'язло. Проігрывали ми усі матчі по парадку. З Парцавом 0-4, з Кривою 0-5 і Міклашами 1-5. Проігрывали, але не здавалися. У кінці червня відбувся матч з Орлей, наймацнейшою командою гміні, яка не проіграла дагэтуль ніводнага матча. Уже у першій половині Орля в'яла 2-0. Однак у другой половине наши хлопцы играли завзято и убили противнику 4 голы, а грачи зорли ни водного. И так спички перемогли 4-2, написал Василий Осенник со спичков.

0: Найперш мы доўга ехалі лесам, зараз жа за наравскімі каталіцкімі могілкамі дарожны указальнік абяцаў нам 5 кіламетраў, а лесу ўсё неяк не канчаўся. Лес сасновы не надта высокі, на пясчанай глебе, на якой нават ядлоўцам не хапае корму. Як жывуць людзі там, за лесам? Гэтая праблема заўсёды мяне хвалюе. Колькі раз набліжаюся да нейкага паселішча, якога яшчэ я добра не ведаю. Бо як жа не цікава, куды не паедзеш, дзе не спынішся за 5, за 100 кіламетраў, усюды сустрэнеш чалавечыя сялібы. А ў Ванева завітаў я не зусім выпадкова. Двойчы ў размове з начальнікам наравскай гміны я чуў нараканні на адсталасць гэтай вёскі. Статыстычныя паказчыкі, на жаль, пацвярджалі яго словы. Быў тады буднішні дзень, Ванева стаяла ў цішыні. Яно аказалася невялікай вёскай, 30 гаспадароў. У рабочы час летняе сонца кліча людзей у поле, а я меў ужо туды накіравацца, але ў той момант з-за чарговага вулічнага павароту паявілася двое сялян. Александр Снарскі і Васіль Ярмоцік. Іх выгляд і загарэлыя, парэзаныя маршчынамі твары, прыводзілі на думку шматгадовы вопыт і цяжкія перажыванні. Мы прыселі на драўляных калодах, якіх цэлая горба ляжала на панадворку ў Александра Снарскага. Абору будаваць надумаўся, паясніў гаспадар. Дзяржава хоча, каб мы свіней і кароў разводзілі, каб больш мяса і малака давалі. «Гэта ж пад голым небам не зробіш», – гаварыў ён. «Гэта без вядомага мне дэкларатыўнага энтузіазму. У яго голасе чуўся жаль і боль пакрыўджанага чалавека».
1: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио «Рація».
1: «Рація».
2: «Рація» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Днями я ехала по Белостоку и сустрела пустый микроавтобус по маршруте Белосток-Гродно с белорусскими номерами. Отповедно, кировцу так само побачил мои белорусские номеры и повитал меня ближним светом. И мы у першиню заусмехались один одному, и я зрозумела, какая роскошь все ж таки трапить на сегодняшний момент при политическом кризисе с Беларуси в Польшу. Тому сегодня пропоную погутарить про то, как люди вогуле трапляют зараз у Польшу и трапляли ранее. И сегодня у эфира передачи «Рация в подорожах» вас витают Алис Дубовец.
4: Привитание. І Вольга Сямашка, зрозуміла. Так. Куди ж нам без Вольги, без Сямашки-то? Саправды, глядзіш ось на вуліцы Беластока, саправды гэта пустыя маршруткі. Але ведаеш, у кіроўцаў столькі справаў зараз. Яны ездзяць там па розных там галерэях, ці па некіх там кропках, там ведаеш, ці некі. Яны зараз грыбуць грошы просто, ведаеш, шуфлямі.
3: А я думала, што можна трапіць у Беласток толькі праз самалёт аэрапорт.
4: Можна, калі з Менску ляціш, выкідаюць над Беластокам і ляціш ўжо акурат. А там ўжо ведаеш, як там што, куды.
3: То бок толькі, напэўна, жыхары гародні і берасці, да, могуць на маршруткі сабе дазволіць прыехаць па нікіх там...
4: Ну, справам. Я не ведаю, я не жыхар гародні і берасці, таму...
3: Давай успомнім, як было ў мірны час. Як ты ў першы раз трапіў?
4: У мірныя часы, да?
3: Польшу.
4: О, это што? Это быў 2002 год, канец лістапада, было холодно. Вырашылі там з хлопцамі ехаць на канцэрт у Варшаву. Тры цяжкія гурты гралі, скінулись, я кажу, грашыма, паехалі. На аўтобусе мы ідзем. Тады паміж Беларусію і Польшай не было гэтых рэжымаў візавых, тады былі ваўчары. Паехалі праз берасце, праз гэты варшаўскі мост, так называецца гэты пераход. Уначы мы заехалі ў краму такую, там прадавачка была такая сумная жанчына, і яшчэ адна сумная жанчына на такім тулупе сидзела. Гэта такая бабулька была. І вось гэтая бабулька рабіла ваўчары. У яе былі друкарная такая машына, такая гэта яна адным пальцам. Сур'ёзна кажу, ну, Волька, я не жартую. Я гляжу, што ты смяешся, але, ну, смейся ў голас.
3: Я уявіла сабе гэта, тулуп, машынка, ваўчар.
4: Там сур'ёзна, там такая бабуля, і яна адным пальцам. Вот это, я не бачу гэты ваўчар на вочы, што там было, але вот это я чуў. І мы прыехалі на мяжу, па нашых планах мы там павінны былі стаяць 7-9 гадзін, бо гэта заўсёды так было. Чэргі былі просто некія страшныя. Мы потрапілі ў некую чаргу, нас паставілі, маўляў, стойце вось тут і паедзіце. Ноч, холадна, людзі стомленыя, яны, ну, спяць. І калі яны засынаюць у машынах, іншыя іх аб'язджаюць. Таму некаторыя, каб гэтага не здаралася, яны адкрывалі дзверы. Холадна, разумееш? Ось, таму стаяць машыны з гэтымі. Там сядзяць людзі ў тых тулупах ад той бабкі. І нас такі быў мікрааўтобус. І калі перад намі стаяла машына вельмі доўга, а перад ёй ўжо вельмі шмат вольнага месца, к нам хто-то падашоў і сказаў, а што мы не едзем? Мы зразумелі, што з мафіяй спрачацца без сэнсу. І мы так ціхенька-ціхенька. І за намі яшчэ машыны 3-4 так. І тут гэты дзед у гэтым там вазе, ён прачнуўся. Гэта было крыку. Прыйшоў адзін памежнік польскі, другі памежнік польскі, трэці некі галоўны прыйшоў памежнік польскі, потым прыйшоў мытнік некі галоўны польскі. І яны глядзелі на гэтага дзеда, які крычаў. Яны уважліва гэта слухалі. Потым адзін галоўны сказаў, так, мы сидзім, думаю, ну зараз нас, знаеш, у хвост чаргі паставяць, ну мы тут столькі нарабілі. І не толькі нас, пагранцы стаялі. Потым кажа, пану трэба ехаць вонь туды і паказвае на канец чаргі. І пан хай рыхтуецца, бо будзе мытны дагляд, сур'ёзны. Мы зразумелі, што на мяжы крычаць не трэба. Такім чынам мы зэканомілі час і замест вось планаваных гадзін, 7-9 гадзін, мы праехалі гадзіны за 3, можа за 4, што ўвогуле касмічная хуткасць.
3: А ці былі праблемы з мовай?
4: Маладых хлопец так заглянуў нам у гэты бус, там штосьці не разумеў, зразумела, там, ну, там прывітанне, там, а куды едзе там панства. Ну мы там, у нас там адзін больш-менш штосьці казаў, он кажа, ну на імпрэзу. Он такой, о, імпрэза, а што за імпрэза? Он каже, ну, імпреза, ну, зеспул американський, група, тяжкий металь. Он такой, а, металь! І паглядзеў на нас такі, і такі паглядзеў, там жанчына была з намі, адна дзяўчына, там хтосьці там яшчэ такі, цікавыя былі такі асобы, бо не ўсе ехалі на канцэрт, зразумела. Я такой, а, металёвцы? Мы так, так, так, пан, металёвцы, вшысцы металёвцы? Мы так, так, так, металёвцы. І тот адзін і кажа, вшысцы металёвцы, єдын сатаніща. І просто парвала там усіх.
3: І вас пропустили после такого?
4: Там парвала памежніка просто капітально, нас так само парвала, нас пропустили, і ми паехалі замест таго, каб адразу ехаць у Варшаву, ну мы зэканомілі час, так? Мы вырашылі там, бо хлопцу ўсё роўна трэба было да Беластока. А нам усё роўна, ведаеш, у нас гарбата, у нас усё добра. Мы паехалі, значыць, у гэты у Беласток, і ўжо раніца ўжо такая шостая, можа была, то не ведаю. Сём, карцей кажучы, мы прыехалі адразу на кавалерыйскі вось гэты базар. А я працаваў калісьці на базары менскім, на Дынама і на Жданах, людзі ведаюць, што гэта такое. І я б, ну, пачаў параўноўваць, што там, як там страшненька так было, ведаеш, холадна, вось гэта ўсё. Гэты намёты гэта стаяць. А людзі, што мяне ўразіла, першае, што мяне ўразіла, калі мы шлі вось гэтых радах, вось гэтых намётавых, самае частае вось слова, якое я там чуў, ведаеш, якое было? Ты нават ніколі не здагадаешся.
3: Якое-небудзь мацюгальніцтва?
4: Не.
3: Беларусы?
4: Не. Ну, давай, трэцяя спроба. Не паверыш, Лукашэнка. Самае папулярнае слова на гэтым базары. Лукашэнка і адзін аднаму там. А я ж не разумею, пра што они кажуць. Я такой, Лукашэнка разумею. Думаю, ага, ясна.
3: Таму раптам Лукашэнка.
4: Я не ведаю. Ну, там, можа, зноў штосьці там ляпнул. Там,
3: можа, не заплаціў?
4: Я не ведаю. Я ж не буду падыходзіць да прадавцоў, пытаць, чаму Лукашэнка. Што мяне яшчэ ўразіла на гэтым базары? Там быў некі такі ремонт дарогі. Я нават прыкладна памятаю гэтае месца. Зараз я вось, калі там праходжу, я на экскурсію праводжу, ведаеш? І там быў некі ремонт дарогі, і там стаяла такая штука, это быў светлафор. Там стаяла такая здаровая такая, не ведаю, як гэта нават сказаць, гаргарына такая, ну, на кшталт халадзі, ну, хай будзе халадзільнік, ну, тарчала вось гэтая палка з трыма гэтымі жоўты там, чырвоны, зелёны, ручка і два кола невялічкіх. Я паглядзеў, што, ну, машына акурат вот останавливаецца вось акурат, ну, чырвоны, яны сталі. Я взял гэтую штуку за ручкі і прашоў, ну, метра 3. Это тяжкая такая, там это там ніякіх кабелей не было, ведаеш, пад это. Я так працягнуў тую батарею так на метр 3 і ведаеш, машыны пачалі спыняцца, ну, крыху пазней, метра на 3. То бок я так
3: навёў парадак у Беластоку.
4: Нашу кіроўцу таксама былі была праблема з балела галава ў чалавека, і вось мы пайшлі ў некую аптэку, там каля гэтага рынка, і вось што мяне ўразіла, і я рагатаў так, я ніколі так не рагатаў. Я там убачыў вось гэтыя сродкі контрацепцыі. Як это у Савецкім Саюзе казалі?
3: Резінавыя ізделі номер 1.
4: Ізделі, да, во-во-во. Там было. Але там такое было, там было напісана гумкі до і такое слово, я не магу яго сказаць зараз, нас могуць слухаць дзеці. Я хахатаў, я ніколі не думаў, Польша мне вельмі спадабалася, вельмі спадабалася. Адзінае, што там памятаю, што ў Варшаве мы сустрэліся з адным польскім музыкам, і мы там разважалі на конт Адама Міцкевіча, бо праходзілі акурат помнік. Не сышліся мы там у меркаваннях, потым вырашылі, што ўсё ж такі гэта наша некая такая, ўсё ж такі польска-беларуская хай будзе.
3: І а ўсё. Што ты скажаш за колькасць міліцыянтаў у Польшы?
4: А я, ты ведаеш, іх не асабліва бачыў так, не звяртаў увагі. Адзінае, што пра тое, што мы вось пра паліцыю узгадалі, ўсё ж такі паліцыя была, ну, які мільдзе 2002 год. Гэта, ведаеш, яшчэ вось гэты чырвоны сабор галоўны, так, тут на рынку Касцюшкі. Там яшчэ была дарога, там ездзілі аўтамабілі. І вось мы там недзе акурат пад гэтым вось касцёлам прыпаркаваліся на гэтым крыжы, дзе намалёваны. І мы прыпаркаваліся, бо трэба было разабрацца, куды ехаць далей, бо мы заблыталіся. Не было ж гэтых всіх навігатараў. І мы заблыталіся, бо трэба было там купіць мапу места ў нас. Мы сталі, і он сказал: «Ты што, з'їжджай адсюль! Зараз тут якая бабка патэлефануе, паліцыя, штраф!» І ось гэта адзінае было, тут, паліцыя, штраф. Я паліцыю не бачу, я не памятаю, каб я так бачу.
3: А як табе дарогі польскія? Ці не вузкаватыя?
4: Я таксама не памятаю, я ж не за рулём быў.
3: Бо я калі ехала па Польшы першы раз на аўтобусе.
4: А ты на аўтобусе ехала?
3: Так, гэта быў рэйсавы аўтобус з Менску ў Беласток. Мы ехалі ўсю ноч, а толькі пад раніцу прыехалі на вакзал. І мы першы ўражанне ад Польшы вельмі вузкае дарожнае палатно. Я памятаю, мы сустракаем нейкі іншы аўтобус, мы так вельмі так вузкавата размінаемся. Я бачу, што дарогі ўсе паўсюдна такія.
4: Ну, можа і так. Я не звяртаў на гэта. Мне гэта асабліва неяк так не цікавіла. Вось з дарогай толькі звязана мой перасоўванне светлафора толькі вось у мяне было.
3: А ці ездзіў ты калі-небудзь па Польшы аўтастопам?
4: Не. У мяне знаёмы ёсць, які практыкуе, ездзіць там па ўсёй Еўропе, ён такі вельмі дасведчаны ў гэтым плане чалавек, а я ўсё неяк трэба так неяк пераступіць, можа, праз сябе, вось каб сесці камусь там у аўтамабіль, не заплаціць за гэта, ведаеш, ну, я разумею, што бяруць, бо там гэтыя кіроўцы там няшчасным патрындзецькім все там хочацца напэўна, не ведаю, што там у дачыненні да жанчын, але я не.
3: А я вось у першы свой прыезд у Польшу трапіла аўтастоп, бо я прыехала прыбіраць габрэйскія могілкі, усё такой сур'ёзнасцю, мы прыбіралі іх цэлы тыдзень, а я раптам зразумела, што я не бачыла Польшу ўвогуле. І тады мы на выходны з сваёй сяброўкай-архітэктаркай вырашылі з'ездзіць аўтастопам пад вечар з Беластоку ў Варшаву. Гэта была незабываемая вандроўка, таму што мы ездзілі па Беларусі і вырашылі свой вопыт прымяніць у Польшы, не ведаючы мовы.
4: Ёсць адрозненне порожній нічій?
3: Напевно, нема, тому що все працює по старій схемі. Виходиш на дорогу, піднімаєш руку, кажеш, що ти їдеш у Варшаву, і все, і їдеш. Але цікаво, що ми поміняли вельми шмат машин, тому що було в різні ситуації, і навіть одночі, коли ось ми на некий проміжку їхали, пам'ятаю, за нами погнався некий шальоний собака, у якого був висунутий язик, весь його хвост капала ось по класиці сліна. І тут нам посилає Бог фуру. Фура спиняється
4: резко. Збиває цього собаку, ні?
3: Ні, там вони крихи розмінаються, ми підбігаємо, каже, в Варшаву, і він так хочей. І ми так від'їжджаємо, і я бачу у шкільці заднього віда, як біжить собака, відповідно, за нами, не догнавши.
4: Ось так.
3: Ось. Але питали вельми так само шмат про Білорусь, тому що на той момент, якби ситуація не змінилася, знову-таки питали про Лукашенку, про
4: режим. А який це год був?
3: Це був 2008 год.
4: О, бачиш.
3: Після площі, відповідно, нам було що розказати, ага. Як непосередним удільникам. Але у Варшаві пам'ятаю, що ми так приїхали на бум під вечір і...
4: І що робити у Варшаві під вечір?
3: Да, ми пройшли все, що можна, пофотографували, і нам захотілося спати.
4: Було логічно.
3: А не де. У нас виритав королівський палац. Там був такий куст безу.
4: О, ось так. Так.
3: Ми під його лягли. І провели чудовну ніч. Балазі, що це було літо.
4: Літо, ось я так і подумав. Бо я був у листопаді на рації.
3: Ну так, це було холодновато, але ми так стали під ранок і пішли вже до трамваю і знову поїхали автоспином. І нас
4: устрили... Трамваєм поїхали.
3: Трамваєм, так, траси. І потім ми вибиралися з Варшави, у чим особливості ще Варшави, що там треба вельми довго йти до траси. Ми зустріли усе насильництво, яке йшло на недільну імшу у костьоли. Ми з усіми повіталися з нами. А куди ви, дівчата і діти? Тому що там не прийнято так просто ходити. Ми ще заплічниками, все. Ну нічого, так вибралися. І назад нас, до речі, віз некий Солтис. І він їхав на новій машині і каже, давайте вам покажу, як я вожу машину. І він дав по 200. Нас спиняє поліція. І він каже, я Солтис. Поліція починає комусь дзвонити, і нас відпускають. І він нас привез, дякуємо, у Білосток. І по-моєму, сидимо такі уже у центрі, чекаємо на автобус на Міхалова і думаємо, а що ми такое зробили? Да, ми погляділи Варшаву, ну ось такою ось вандровка, таким ось нечаканим експромтом. Но зато ми побачили всю Польщу, поговорили, і що ось я дохетуль не розумію, що ми з усіми розмовляли по-білоруску, з нами усі розмовляли по-польську, але ми усі розуміли один одного.
4: Це нормальна історія, що?
3: Зараз у нас вже коронавірус, так просто не повандруєш. Але ці ось у тебе плани, що ти наведуть у Польщі у гэтым годзе, наприклад?
4: Я вельми люблю і поважаю експромти, бо часами так буває, ведеш, стрельне в голову, а, поеду там, ну, ту саму Варшаву. Але, ну, тут не автоспином, конечно, а там техніком, чим-чим-чим там є. Ну, такое буває, ну, чому не? Я, наприклад, хочу туди добратися, там, де була Прусія, так, там, де була ось гэта Вільк-Шат тягом Другої сусветної війни, була ставка Гітлера.
3: Волчі логово?
4: Волчі, ну, так.
3: Кеншин.
4: Так. Я ведаю, де гэта знаходиться, треба туди доїхати.
3: Усе ведають.
4: Ну, треба туди просто доїхати. Це ну, не так далеко, насамреч. Ну, то бок, ось гэта така буде вандровка, вона така, знаєш, у певному сенсі запланована, бо я б хотів з'їздити, поглядіти на ось гэта бетонне, ось невідомо що, тому що я не бачу, я хочу поглядіти, що гэта. Але, кажуть, там комари. Поміром з долоню.
3: Напевно, не ще помнять ті часи. Ну, вони
4: жрали Гітлера.
3: А я думаю, наведати ось гэту цірозполосицю замку, яка проходить посередині Польщі, як ось такий слід наступу Прусі, відповідно, поглядіти на реставраторські методики, як вони змогли заховати такі замки до гэтага часу. І як вони без мінкульта нашого білоруського можуть
4: спокійно займатися. Це було вельми тяжко. Без мінкульта було вельми тяжко їм, це я упевнений. Але не, звісно, вони зробили гэта.
3: То пожадаємо всім нам гэтым летом нарешті наведаць, павандраваць належным чынам без коронавіруса.
4: І без мінкульта.
3: Да, і в добрых кампаніях. То з вами былі сёння Алесь Дубавец.
4: І Вольга Сямашка.
3: До наступних сустріч у Рацыі з падарожжамі.
4: Пакуль.
2: Рацыя у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 29 траўня. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Фрэнсіс Росі, брытанскі рок-музыка, спявак, гітарыст і аўтар песень. Найбольшую вядомасць атрымаў як заснавальнік і фронтмен гурта «Статус Кво». У 67-м годзе гурт «The Spectres», адным з заснавальнікам якога з'яўляўся Фрэнсіс Росі, быў перайменаваны ў «Статус Кво». Гэты квартэт стаў адным з самых камерцыйна паспяховых у гісторыі брытанскай поп-музыкі. 22 сінгла ўваходзілі ў брытанскую дзесятку. Агульнасусветны наклад Клад усіх пластінак «Статус Кво» склаў больш за 120 мільйонаў. Гурт 106 разоў выступаў у тэлепраграме «Top of the Pops». 15 з 28 студыйных альбомаў атрымалі «Залаты статус», адзін – «Платінавы». 4 з іх падымаліся ў Брытаніі на першае месца. Увесь гэты час Фрэнсіс Росі заставаўся асноўным аўтарам, вакалістам і фактычным лідарам «Статус Кво». У 2010-м ён стаў кавалерам ордэна Брытанскай імперыі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 траўня 1955-го нарадзіўся Майкл Джозеф Паркара, амерыканскі басіст, вядомы па сваёй працы з гуртом «Тота». Брат іншых удзельнікаў «Тота» – бубнача Джефа і клавішніка Стіва Паркара. Майкл працаваў у «Тота» з 82-го да 2008-го года. Гэтая амерыканская музычная фармацыя была ўтвораная ў Каліфорніі ў 77-м годзе. Калектыў здолеў арганічна злучыць прагрэсіўны рок, рытм-н-блюз і хард-рок, а таксама асвоіць такія кірункі, як соул, фанк і джаз. Пік папулярнасці «Тота» прыйшоўся на канец 70-х, пачатак 80-х. У 2009 годзе гурт быў уключаны ў залу славы музыкаў. За ўсю сваю кар'еру калектыў выпусціў 13 альбомаў, распрададзеных агульным накладам больш за 30 мільёнаў асобнікаў.

29 траўня 1963 нарадзіўся Блэйз Бэйлі. Сапраўднае імя Бэйлі Александр Кук, брытанскі музыка і аўтар песень. У цяперашні час сольны выканаўца і вакаліст гурта Wolfsbane. Але вядомы ён стаў дзякуючы ўдзелу ў калектыве Iron Maiden з 94 па 99. Акурат той выпадак, калі не гурту пашанцавала з вакалістам, а вакалісту з гуртом.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар закладкай на 29 траўня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Ноэл Томас Дэвід Галахер, ангельскі музыка, спявак, гітарыст, ідэолаг і галоўны аўтар песень брытанскай фармацыі «Оазіс», якая падарыла свету паняцце брыт-поп. На сённяшні дзень сумарны наклад прададзеных альбомаў «Оазіс» перавышае адзнаку ў 60 мільёнаў асобнікаў. Гурт 15 разоў атрымліваў прэмію часопіса New Musical Express, 9 Q Awards, 5 Brit Awards, 4 MTV Europe Awards, 2 Айвара Навелла і тройчы намінаваўся на Грэмі. Дыскі «Definitely Maybe» і «What's the Story Morning Glory» рэгулярна прызнаюцца рознымі выданнямі лепшымі альбомамі ўсіх часоў. Таксама выдавецтва «Гіннес» уключыла «Оазіс» у кнігу рэкордаў за самае працяглае знаходжанне ў першай дзесятцы брытанскага хіт-параду і за самае працяглае знаходжанне ў брытанскім хіт-парадзе за адзін каляндарны год. 22 сінгла гурта траплялі ў першую дзесятку чарта Вялікабрытаніі, а 8 з іх дабіраліся да першага радка. У жніўні 2009-га тэлеканал MTV уключыў «Оазіс» у спіс найвялікшых поп-зорак усіх часоў. Але, як вядома, няма таго, што раніш было. Вось і «Оазіс» акурат у 2009-м стаў гісторыяй.

У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Саймон Джонс, імя пры нараджэнні Робін Дэвід Джонс, ангельскі музыка, які граў на бас-гітары і быў бэк-вакалістам гурта The Verve. Гэты гурт быў утвораны ў 90-м годзе і разваліваўся тройчы, апошні раз у 2009-м. Пасля распаду большасць удзельнікаў заняліся сваімі сольнымі праектамі. Бадай, самай вядомай песняй The Verve з'яўляецца Bittersweet Symphony, якая была выпушчана ў якасці першага сінгла з трэцяга студыйнага альбома Urban Hymns 97 года і паднялася на другі радок брытанскіх чартаў. У кампазіцыі выкарыстаны сэмпл, узяты з інтэрпрэтацыі аркестрам Эндру Олдхэма песні «The Last Time» гурта «Rolling Stones».

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Польши, у Беларуси полночь. Больш за паўтысячы беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Тік-ток праваабаронцы Леаніда Судаленкі прызналі экстрэмісцкім. Алесь Беляцкі распавёў пра сустрэчу з папам рымскім. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что дрон, який упав на жилий дом у Галаті, був російським, але змінив траєкторію після уздіяння української супротиповітряної оборони. Поводле його слов, група 43 російських дронів рухалася про територію України. Частка була збита, а один після кінетичного пораження змінив керунок і опинився на території Румынии. При цьому президент країни підкреслив, що відповідальність за інцидент у будь-якому випадку лежить на Росії, бо менавіта російський безпілотник став причиною здарення. Одночасово стало відомо, що Румынія у відказ на удар російського дрону закриє російське консульство. Больш за паўтысячы беларускіх прадпрыемстваў працуе на вайсковыя патрэбы. Сітуацыя на самой справе вельмі складаная. Мы бачым цэлы комплекс дзеянняў па мілітарызацыі Беларусі, кажа прадстаўнік Белпола Уладзімір Жыгар.
3: Милитаризация белорусской экономики, милитаризация белорусского права, милитаризация белорусских детей и возведение на территории Республики Беларусь военной инфраструктуры, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Причем эта инфраструктура, она возводится за деньги русских, и она возводится на всей территории Республики Беларусь, и это вызывает отдельные опасения. Плюс, например, милитаризация белорусского права, когда, например, в некоторые законы вводятся такие понятия, как, например, возможность служить не гражданам Республики Беларусь в белорусской армии.
2: Великая колькость белорусских предприемств вырабляє зброю, якая не потрібна для країни, протягує експерт.
3: Более 500 білоруських предприятий працюють над виконанням государственного оборонного заказу, производять огромне кількість вооружения, боєприпасів, яке не потрібно для країни взагалі, в принципі, тому що дуже часто производять то, таке вооружение, такі боєприпаси, яких просто нету цієї техніки для применення в Білорусі, ніколи не було. При цьому всьому, якщо ми говоримо про війну в будущому, то потрібно дивитися з точки зору географії. Білорусь – це найудобніший балкон для вторження в країни НАТО.
2: Паводле Уладзіміра Жыгара, шматлікія прадпрыемствы выйдуць на свае вытворчыя магутнасці ў сярэдзіне 2027 года. І гэта супадае з рыторыкай і агульнымі заявамі некаторых еўрапейскіх лідараў і некаторых еўрапейскіх выведак, што ў сярэдзіне 2027 года ці на пачатку 2028 можа быць нейкая вайна. Былы палітвязень і лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Беляцкі распавёў пра сустрэчу з папам рымскім, якая адбылася у Риме пасля агульнай аўдыенцыі на плошчы Святого Петра. Беляцкі адзначыў, што папа падчас размовы ў асноўным слухаў, а ён меў магчымасць выкласці асноўныя думкі. Алесь Беляцкі паведаміў, што кантакты яго сям'і з Ватыканам працягваліся падчас яго зняволення, і менавіта гэтай сувязі сталі асновай для цяперашняй сустрэчы. Асобна Беляцкі падзякаваў святому пасаду за увагу до Беларусі і за заклікі до спынення вайны Расіі супраць Україны, падкрэсліўшы, што Беларусь таксама застаецца ў полі увагі Ватыкана. Ён звернув увагу на цяжкую сітуацію з правамі чалавека і умовы працы каталіцкай царквы ў Беларусі. Падчас размовы Алесь Беляцкі перадаў папу ліст і невялікі падарункі, а таксама папрасіў маліцца за Беларусь і беларускі народ. У адказ Алесь Беляцкі і яго жонка атрымалі ад папы ружанцы як знак салідарнасці. Беляцкі назваў сустрэчу важнай як для праваабарончай працы, так і асабіста, як для верніка, які змог непасрэдна данесці праблемы Беларусі да святога пасаду. Тік-ток праваабаронцы Леаніда Судаленкі прызналі экстрэмісцкім. Пра гэта паведаміў сам праваабаронца. Леанід Судаленка пасля вызвалення працягвае займацца праваабарончай дзейнасцю і распавядае пра сітуацыю з палітвязнямі ў Беларусі. Апошнім часам на сваёй тік-ток-старонцы ён публікаваў серыю ролікаў пра беларускіх журналістаў, якія знаходзяцца за кратамі. Цяпер улады дадалі гэты акаунт у спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Судаленка таксама звярнуў увагу, што на сайце Міністэрства інфармацыі спасылка на яго старонку апублікавана з памылкамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна воблачнае надвор'е. Сур'ёзных ападкаў не прагназуецца. Тэмпература паветра панізіцца прыкладна да 6-8 градусаў цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Кардынал Гуджаротті заклікаў не дапусціць аслаблення голасу халдейскай царквы. Кардынал С'юпіч назваў новую энцыкліку тэрміновым заклікам да дзеяння. У другой частцы праграмы наша рубрыка, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 29 мая вас вітае Марыя Валодзіна. Да малітвы ружанца ў інтэнцыі міру, якую папа ўзначаліць увечары 31 мая у Ватыканскіх садах, духоўна далучацца вернікі ў розных марыйных санктуарыях свету. Дэкастэрыя па евангелізацыі, галоўны арганізатар малітоўнай ініцыятывы, паведаміла, што ў духоўнай еднасці з папам ружанец ў інтэнцыі міру будуць маліцца вернікі, якія ў апошні дзень мая збяруцца ў марыйных санктуарыях на розных кантынентах. Пра свой удзел у малітве ўжо паведамілі украінскі санктуарый Маці Божай у Зарваніцы, філіпінскі міжнародны санктуарый Маці Божай супакою і добрага падарожжа ў Антыпола, португальскі санктуарый Маці Божай Ружанцовай у Фаціме, баснійскі санктуарый Маці Божай Каралевы Супакою у Меджугор'і, французскі санктуарый Маці Божай Лурдскай, ліванскі санктуарый Святого Шарбеля, а таксама папскі санктуарый Святого Дома у італьянскім горадзе Ларета. Сёння ў Багдадзе адбылася ўрачыстая інтранізацыя новага патрыярха халдейскай каталіцкай царквы Паўла III Нона. Прадстаўнік святога пасада падкрэсліў гістарычную ролю халдейскіх вернікаў і заклікаў захаваць жывую прысутнасць гэтай хрысціянскай супольнасці на блізкім усходзе. Інтранізацыя патрыярха прайшла ў катэдральным саборы святога Юзафа ў Багдадзе. Апостольскую сталіцу на ёй прадставіў кардынал Клаўдыё Гуджаротці, прэфект дэкастэрыі па справах усходніх цэркваў. Ад імя папы ён павіншаваў новага патрыярха з уступленнем на пасаду –

0: яе місіянерскай дзейнасці Евангелія распаўсюдзілася да Кітая і Індыі. Кардынал Гуджаротці заклікаў не дапусціць аслаблення голасу халдэйскай царквы з-за гістарычных ці палітычных абставін. Ён выказаў надзею, што Ірак застанецца не толькі месцам старажытных хрысціянскіх храмаў, але і месцам, дзе жывуць супольнасці, якія натхняюць сваёй вернасцю Христу. Першая энцыкліка папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», прысвечаная абароне чалавечай асобы у эпоху штучнага інтэлекту, з'яўляецца тэрміновым заклікам да дзеяння. Пра гэта ў інтэрв'ю нашаму радыё заявіў арцыбіскуп Чыкага кардынал Блейз С'юпіч. Амерыканскі іерарх адзначыў, што новыя тэхналогіі валодаюць патэнцыялам перасягнуць нашу здольнасць кантраляваць іх. Таму пантыфік падае чалавецтву сігнал трывогі, каб яно паспела своечасова адрэагаваць на гэты гістарычны выклік. Кардынал С'юпіч падкрэсліў, што ў сваім дакуменце папа кідае выклік чалавецтву, прымушаючы яго зрабіць выбар паміж дзвюма мадэлямі будучыні. Першая – новы Єрусалім, як сімвал супольнай адказнасці і гармоніі. Гэты вобраз грунтуецца на гісторыі прарока Неемії, які аб'яднаў людзей розных прафесій і ўзростаў для аднаўлення горада. Гэта праца, дзе ў цэнтры стаіць Бог і дзе адносіны паміж людзьмі адраджаюцца яшчэ да таго, як будуюцца каменныя сцены. Другая перспектыва прадстаўлена вобразам вавілонскай вежы, сімвалам чалавечай пыхі і ілюзіі самадастатковасці. Спроба пабудаваць свет без Божага благаслаўлення вядзе да крызісу камунікацыі і поўнага неразумення паміж людзьмі.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Леў XIV сустрэнецца ў Ватыкане з прадстаўнікамі рухаў каталіцкага харызматычнага абнаўлення. Аўдыенцыя адбудзецца 30 мая ў зале Паўла VI. Чакаецца, што ў мерапрыемстве прымуць удзел тысячы вернікаў, святароў, манахаў і свецкіх лідараў з прыкладна 50 краін свету, якія прадставяць усю разнастайнасць гэтай касцёльнай плыні на 5 кантынентах. Аўдыенцыя разглядаецца як важны момант глыбокай касцёльнай еднасці, сумеснай малітвы і місіянерскага імпульсу. Яна мае таксама асаблівае сімвалічнае значэнне, бо пройдзе ў межах падрыхтоўкі да 60-годдзя каталіцкага харызматычнага абнаўлення. Магчымасць прывітаць наступніка Пятра – гэта велізарны дар, ласка провіду, якую мы атрымліваем у гістарычны момант, калі ўсе адчуваем патрэбу нанова адкрыць моцныя прычыны для надзеі і супольнага шляху. Так пракаментаваў навіну пра візіт папы біскуп Сан-Марына Доменіка Беневенці. На думку біскупа, візіт Льва XIV у Сан-Марына – гэта канкрэтны знак блізкасці, суцяшэння і надзеі. Бог не забывае ніводнай перыферыі, ні геаграфічнай, ні духоўнай. Маленькія дзяржавы, як і маленькія дыяцэзіі, выяўляюць аспект блізкасці, які папа выказвае, наведваючы нас і клапоцячыся пра нас, дадаў іерарх, падзякаваўшы пантыфіку за айцоўскі позірк на лакальны касцёл у Сан-Марына, багаты ў гістарычным плане, але не пазбаўлены цяжкасцяў.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановні слухачі! У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона айтець Андрій Крот. Протягуємо знайомство з оповіданнями Міхася Линькова, написаними під час Великої Айчинної війни. У минулої передачі ми говорили, що у гэтых творах часто згадується один євангельський персонаж – здрадник Юда. Для советского письменника ён – символь тых, хто супрацоўнічае з акупацыйнымі ўладамі. Як і новазапаветнага здрадніка, ваенных злачынцаў чакае хуткі і бясслаўны канец, як, напрыклад, вясковага старасту Касмыля з апавядання «Пацалунак». Гэты памагаты ворагаў спрычыніўся да смерці дзяўчынкі Вулькі і яе бабулі, а таксама параненага партызана, якога тыя хавалі ў гумне. Сімвалічна, што раніцай пасля гэтых падзей вяскоўцы знайшлі старасту і нямецкага каменданта павешанымі на дрэве. Вось якую сцэну ўбачылі сяляне. На высокім, абпаленым калісці маланкай суку раскачваліся на вяроўцы два чалавекі. Жанчыны боязна падышлі бліжэй і пазналі ўвісеўшых старасту і каменданта. Яны віселі на адной пятлі, абняўшыся твар у твар, нібы застылі ў доўгім прыяцельскім пацалунку. Абсыпаючы жорсткім снегам, вецер раскачваў іх з боку на бок, і яны калыхаліся пад посвіст завірухі на гэтых нябачных страшэнных качэлях. Да цалавалася касматая душа. Нехта успомніў пра сабаку. Нехта сказаў пра Юду. Нехта проста сплюнуў. Юдамі называе свайго мужа Сяргея і яго стрыечнага брата Юрку Анісся з апавядання насустрач жыццю. Абодва, як мы ўжо ведаем, служаць у нямецкай паліцыі. Жанчына спачувае сваім аднавяскоўцам, якія пацярпелі ад акупантаў, і асуджае мужа ды яго прыяцеля. Імём евангельскага здрадніка называе іх Анісся пасля таго, як мужчыны вярнуліся з чарговай карнай аперацыі і напіліся да бяспамяцтва. П'яныя словы цадзіліся праз тытунёвы дым, праз чад капцілкі. Людзі захмялелі даўно, задрамалі. Роўны храп ціха калыхаў сонную цішыню хаты. Анісся сядзела ля акна ў цяжкім задуменні. Адно слова не сыходзіла з думак, праследавала яе, і яна шаптала яго гарачымі сухімі вуснамі. Шаптала і мімаволі глядзела на іх, што п'яна храплі ў куце за сталом. Юды. І яшчэ раз імя біблейскага здрадніка гучыць з вуснаў Анісі, калі яна прымае жахлівае рашэнне забіць мужа і яго таварыша ды ўцякаць у партызанскі атрад. Так перажыванні жанчыны апісвае Міхась Лынькоў. «Юды!» – прашаптала яшчэ раз, намацала сякеру пад лавай, прылажылася да яе гарачай шчакой. Ад жалеза ішоў прыемны, супакойваючы халадок. Патушыла капцілку. У хаце было і так відна ад затухаўшага зарыва. І калі было скончана ўсё, заспяшалася. У сэрцы не было ні жаласці, ні болю. Так забіла яна адным летам гадзіну, перапаўзаўшую дарогу. Як і цяпер, памятаецца, была толькі гідлівасць, жаданне адысці хутчэй ад таго месца. У ваенных творах Міхася Лынькова згадваюцца і хрысціянскія храмы, каля якіх адбываюцца некаторыя падзеі. Так у апавяданні насустрач жыццю ля царквы хаваюць забітых партызанамі нямецкіх салдат. Паслухаем фрагмент апісання гэтай цырымоніі. Афіцэр яўна нудзіўся і нецярпліва чакаў канца пахавання. Грымнула некалькі гучных залпаў. Гэта нямецкі атрад салютаваў сваім салдатам, якіх хавалі тут жа, непадалёчку, на шырокай плошчы ля царквы. Тым часам закапалі і паліцэйскіх. Людзі панура разыходзіліся па хатах. Пра магілы нямецкіх жаўнераў згадвае Міхась Лынькоў і ў апавяданні «Кавалак хлеба». Яны азначаны сімвалам хрысціянства – крыжом, які для галоўнага героя твора нямецкага палкоўніка Отта Штрайха з'яўляецца знакам смерці і суму. Такія думкі прыходзяць у галаву акупанта ясным веснавым ранкам ды псуюць яго прыўзняты настрой. Вось суровыя рады бярозавых крыжоў на самай ускраіне сяла ўжо страцілі свой беласнежны колер, патускнелі, амаль што захаваліся ў густых зялёных травах. Пройдзе яшчэ які час, і сатлеюць крыжы. Гэта крышачку сумна. Крыжы! Пад імі магілы германскіх салдат. Гэта ўжо зусім сумна. Магілы. Плошча ля царквы робіцца цэнтральным месцам дзеянняў і ў гумарыстычным апавяданні «Вяселле», дзе партызаны пераапранаюцца ў маладых ды гасцей, каб трапіць у мястэчка і знішчыць нямецкі гарнізон. Вось якую карціну назіралі акупанты за хвіліну да таго, як пачаўся бой. Пачуўшы музыку, выйшлі на вуліцу і некалькі афіцэраў з штаба, лагодна пасмейваліся, жмурачы вочы з успацелых акуляраў на ўвесь гэты стракаты гам і вэрхал, які так нечакана ўварваўся на ціхую змрочную вуліцу. Пярэдняя тройка крута развярнулася на ўсім скаку і стала, як укопаная ля царквы, супраць самага штаба. Аж уздыбіліся коні, спыненыя моцнай рукой старога архіпа, і, прыўзняўшыся на перадку, гаркнуў дзед на ўсё горла. «Музыку! Марш вясельны!» У гады Другой сусветнай вайны Міхась Лынькоў пісаў не толькі мастацкія, але і публіцыстычныя творы. Пра цыкл нарысаў «Шляхамі вайны», напісаны ў 1944 годзе, ды пра рэлігійныя матывы ў ім мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

sobie wino i śpiew. A w dole po trawce nogą brykać się chce. Raz,

normalka, nieustanna walka.

Ночь зарплаты. Ночь зарплаты. Ночь зарплаты.